regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og der kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen her i nattetimerne ligger på mellem 12 og 17 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Det er nemlig sket mere end 20 gange, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag i hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af naturparken i dag. En af dem er fra foreningen Fri Natur, og her er bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreget, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder i stedet op for at protestere mod hegnet.
3: Se, fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minuts stilhed. Det sker for mindst de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef for flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være helt trygge.
4: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i Aalborg Flyvestation, og airshowet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til guldløver for både bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og filmens producer Michael Rijks blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Filmen er instrueret af Mariel Toggi og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig, hvor den fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så skulle der komme opklaring i de nordvestlige egne. Nattens temperatur ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den er let til jævn fra sydvest og vest. Ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

okay. Jeg er stadig din ven, specielt når du pænt har, så det siger sejt. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør jeg mokker og ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig befri dig for dig selv. Måske, eller også er det mig. Hvem ved?

0: noget Sylvester Cebello. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Vores naboer i Sverige skal til valg i dag. Det er helt, der er helt tæt løb mellem rød og blå blok, og lige nu skaber et kontroversielt krav for det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne store overskrifter. For Sverigedemokraterne, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Partiets leder Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge statsborgerskab.
2: Jeg tycker det er väldigt problematisk, at vi har noget slags limbo mellem tilfældig opholdstillstånd og medborgerskab.
1: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om at blive svenske statsborgere, jeg synes, det er forkert, siger Jimmy Åkesson. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til eftervalget, hvis de blå partier vinder.
3: Nu kommer det blive forhandlinger efter valget. Det er vel selvklart, at Sverigedemokraterne kommer...
1: Og det er klart, at Sverigedemokraterne tager det op, men det betyder jo ikke, at de kommer igennem med det, siger her rigsdagsmedlem Anders Egegren fra Liberale. Omkring 180.000 personer i Sverige vil få inddraget deres permanente opholdstilladelse, hvis forslaget bliver gennemført. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival i går aftes. Og det blev til 2 guldløver for bedste film og for bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og triumfen kom som en stor overraskelse, siger filmens producer Michael Reichs fra Venedig.
4: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Og der var særligt et øjeblik på aftenen, som fik en gavet producer til at måbe.
4: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, viskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespillere inden. Og der tabte jeg mælet, må jeg sige.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mael Toggi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skal giftes med en rig enkemand, men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge det hele. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggere og biler. Antallet af dræbte i civile i Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder. Så når vi frem til en vejrudsigt, det er skyet flere steder, men det skulle klare op i de nordvestlige egne. Sådan fortsætter det også søndag, dog med opklaring hen ad dagen fra nordvest med stedvis sol, især i de nordlige egne. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV. P3.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige elløbehjul den seneste tid. Tidligere på ugen blev der for eksempel beslaglagt et elløbehjul, der kunne køre hele 186 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, der nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er fornemt at pille ved et elløbehjul, så det kan køre for hurtigt.
2: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Og selvom der ligger guides på de sociale medier, så skal man lade være med at tune sit elløbehjul, lyder det fra direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvring Arndt.
3: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv eller alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: Omkring 185.000 personer i Sverige risikerer at få inddraget deres permanente opholdstilladelse og få et midlertidigt sted. I hvert fald, hvis det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne og resten af den borgerlige blok vinder det svenske valg i dag. For selvom ingen af de andre borgerlige partier bakker op om forslaget, så har det været en mærkesag for Sverigedemokraterne, der igen står til at blive landets største blå parti. I flygtningegruppernes rigsråd mener formand Markus Henriksson, at det er uforenligt med et retsligt princip.
4: Når personer då har gjort det, som krävs för att kvalificera sig...
1: Hvor personer har gjort det, der kræver for at kvalificere sig til et permanent opholdstilladelse, for så at droppe nogle år senere og miste tilladelsen igen og få en midlertidig tilladelse. Det vil jo være utænkeligt på mange måder i samfundet, siger han. Og du kan følge... Slukke den der... Og du kan følge dagens valg på TV, radio og DR.dk hele dagen igennem.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Toukhy.
1: Ja, sådan lød det lørdag aften, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Filmen vandt desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arcel. Og filmens producer, Michael Reix, blev oprigtig overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
6: Fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Så nåede frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag, men op ad dagen kommer der opklang fra nordvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Og det er sket mere end 20 gange, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag i hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af Naturnationalparken i dag. Og en af dem er fra Fri Natur, hvor bestyrelsesformanden hedder Bodil Jørgensen, og hun understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder op for at protestere.
3: Se, fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfreds med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minuts stilhed. Og det sker for at mindes de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne af Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være ganske trygge.
4: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i år på flyvestation Aalborg, og Air Showet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Houthi-bevægelsen har angrebet en militærbase i det sydlige Saudi-Arabien med droner og missiler. Det skriver Houthi-bevægelsens militære talsmand Yahya Sarih natten til søndag i et opslag på det sociale medie X. Angrebet var rettet mod våbenlager og kommando- og kontrolcenter på Shahur-basen. Operationen blev gennemført med ballistiske missiler og droner, og angrebet var præcis og direkte, skriver Houthi-talsmanden. Samme talsmand skrev desuden ud på X tidligere, at Saudi-Arabiens militær har udført 128 angreb mod Houthi-mål i Yemen hen over weekenden. Denne oplysning er dog ikke blevet bekræftet af Saudi-Arabien. Så nåede vi til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag med byer flere steder, og op i dagen kommer der så opklaring fra nordvest, med lidt eller stedvis sol, særligt i de nordlige egne. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 18 grader. Landsretten.

hen, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke er selv kvalt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi, det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Mexico is me, guys.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, godmorgen. Det blev til lidt af en aften for dansk film til Venedig Filmfestival. Filmen Kvinde Ukendt af den danske instruktør Mai Eltuki vandt nemlig en guldløve for bedste film og også en pris for bedste kvindelige skuespiller. Den gik til Mathilde Arcel. Og det er altså første gang i 71 år, at en dansk film vinder en guldløve, og det er bare anden gang, det sker til Venedig Filmfestival. Og det var også tydeligt, at holdet bag filmen var overrasket, da de modtog prisen for den bedste film i aftes. Selvom de var overrasket, så havde filmens instruktør Mai Eltuki godt nok en takketale klar, der blev dedikeret til hendes teenage datter.
2: Get off your damn phone. Look up. Use your voice to speak up against dehumanization. Use your voice to speak for those who has been abandoned and silenced. Thank you.
1: Ja, filmen Kvinde Ukendt handler om en ung kvinde ved navn Marie, der bliver spillet af Mathilde Arcel, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, så frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat, det kan ødelægge alt. Og hvis man scroller gennem sit feed på sociale medier for tiden, så kan det vælte frem med guides til, hvordan man tuner sit elløbehjul og får det til at køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og efter politiet har lavet en lang række beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul, der har kunne køre alt for hurtigt, så går Rådet for Sikker Trafik også ud nu og advarer om dem. Især over for forældre, som direktøren Jakob Bøving Arndt mener, skal tage et større ansvar.
3: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Nogle af de forældre, vi mødte i Aalborg, kender alt til, at elløbehjul er virkelig populært hos nogle af de større børn. Og de er også enige i, at de som forældre har et ansvar. Det siger først Bettina Bensen og derefter Morten Nettebjerg, som vi kan høre her.
4: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
5: Der er jo nogen, der har købt det her til dem. Så jeg tænker, de har også ansvar for at vide, om hvad de må køre ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de er bange for at sige nej.
1: Lige nu siger reglerne, at man skal være 15 år for at køre på elløbehjul i trafikken. Og i den her uge, der beslaglagde Syd- og Sønderjyllands politi et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. I Gribskov i Nordsjælland, der kan man snart møde elge og krondyr, der går og græsser året rundt. I dag, der indviger miljøministeren nemlig Danmarks Naturnationalpark nummer 2, hvor formålet er at skabe bedre forhold for dyr og planter og mere biodiversitet. Men det her, det sker også under store protester. Der er anmeldt to demonstrationer, hvor der skal løbe et 22 km langt hegn rundt om den her 1300 hektar store park. Og sidste år, der var der også store protester, da Naturnationalpark Fussingø, tæt på Randers, den blev indviet. Her var demonstranterne især bekymrede for de indhegnede dyrs ve og vel. Op til 18 grader, og først på dagen, der er det altså skyet med enkelte byer, ellers så skulle det klare op ad dagen.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
7: Godmorgen, Kasper.
0: Hold da kæft, hva'?
7: Ja, du kom 30 sekunder, inden vi skulle sende.
0: Ja, men det var jo god timing jo i princippet.
7: Ja, jeg har lavet alle forberedelsen. Okay. Så er det der mig, der starter computerne op på mikrofonerne. Jeg skal give dig. Nå, det er også okay. Det er søndag. Det er den 13. september. Klokken den er 7:04, og jeg skal da lige love for, at jeg er en træt dame i dag.
0: Jamen altså, lige over, Inge Thorup.
7: Og
0: jeg er virkelig også en træt dame, må jeg bare sige. Jeg tror, jeg har fået lidt over en time.
7: Nej!
0: Oh, jo.
7: Har du fået en time?
0: Ja, cirka.
7: Det er en lur. Det er ikke, nej, det er ikke en natsøvn, præcis. Det er en lur.
0: Nej. Jamen, det er også for lidt, kan
7: jeg sige. Hold da kæft, mand.
0: Altså, det er vores forfatning jo. Vi to har begge to været ude og hygge os, må man bare sige, i løbet af natten. Og nu vil vi rigtig gerne høre fra dig, der lytter med.
7: Jeg har været i byen og har lige fået en besked fra min veninde, der skriver: "Hvad så, skat? Er du klar og frisk til arbejde? Du lavede lige pludselig en Houdini. Jeg klarer den nok ikke lige til at ringe ind til godmorgen og godnat."
0: Fair nok.
7: Men altså, det gør du jo, dig der lytter med. Du kan ringe ind til godmorgen og godnat. 70 3x20 er vores telefonnummer. Det er meget simpelt. Du ringer bare ind, og så siger du enten godmorgen, fordi du formentlig lige har stået op. Eller så siger du godnat, fordi du måske skal på vej, er på vej i seng.
0: Yes, og der kan være alle mulige gode grunde til det, og det er præcis det, vi godt kunne tænke os at tage en lille hyggesnak med dig omkring. 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind og fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter.

0: Kese. Og Annika, den hedder Drukner. Det er lyden af weekendmorgenklokken. Den er 7:08 på den her søndag, hvor at, dig, der
1: det
0: lyder med.
1: Det er weekendmorgen på P3 med Kasper Reiport
2: og Inge Thorup.
0: Skal finde din telefon frem og så ringe 70 20 20 20. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, om du er på en godmorgen eller en godnatter. 70 20 20 20.

0: The Weeknd. Den her, den hedder Blinding Lights. Det er Luna Weekend Morgen. Klokken, den er 11 minutter over 7 på den her søndag, den er 13. september.
1: Og vi stikker lige fingeren i jorden og fornemmer, altså, hvad er status hos jer derude? Er I lige stået op? Skal vi sige godmorgen? Er I på vej i seng? Skal vi sige godnat? Hvordan er hvorledes? Maj-Britt fra Horsens, lad os starte med dig. Godmorgen eller godnat?
2: Jeg siger godnat. Jeg er på vej hjem i seng.
0: Du er på vej hjem i seng. Hvad skyldes, ja. Hvad skyldes det, Maj-Britt?
2: Jamen, jeg har haft nattevagt på verdens bedste arbejdsplads i Horsens.
0: Okay, trods alt dejligt.
2: Det hedder Vesterled, ja.
0: Trods alt dejligt, at det så er verdens bedste arbejdsplads, du har været på natarbejde.
2: Jamen, det er det bestemt.
0: Kan du, men glæder du dig også lidt, Maj-Britt, til at komme hjem og ramme hovedpuden?
2: Ja, hvad så? Det glæder mig rigtig meget til.
1: Kan du få 8 timer søvn, eller, kan du, eller skal du op og lave en masse på den her søndag?
2: Jeg skal noget klokken 16 i dag, så jeg får lige knap 8 timer, hvis jeg skynder mig ind og sover.
1: Perfekt.
0: Det er markant mere, end mig og Inge har fået, kan vi afsløre mig.
2: Ja, det kan jeg
0: så
2: forstå.
0: Det lyder simpelthen så dejligt.
1: Det lyder meget, meget lækkert.
2: Jeg,
1: meget
2: jeg plejer at sige, I er sådan nogen, der brænder jeres lys i begge ender.
1: Ja,
2: det er rigtigt. Når man ikke får sin nattesøvn.
0: Hvor er det vidunderligt formuleret, synes jeg.
1: Maj-Britt, kan du sove rigtig godt og drømme sødt?
2: Jo, mange tak. Og tak for noget godt radio.
0: Ja, tak, Maj-Britt.
1: Godnat.
0: Godnat.
2: Godnat.
0: Og så lad os prøve at afslutte med dig, Michelle. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Vi er også på en godnatter.
0: Også på en godnatter. Det tror jeg er første gang, vi kører sådan rent godnatbord.
1: Hvordan kan det være, du på vej i seng nu?
3: Jamen, jeg arbejder som sosu, udkørende i Holbæk.
1: Simpelthen også nattevagt.
3: Så jeg er også nattevagt, ja.
1: Hvad så, når du kommer hjem nu? Regner du så bare med, at du skal have 8 timer ligesom Maj-Britt?
3: Nej, det regner ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har mænd og børn derhjemme, og der plejer ikke at være stille nok i 8 timer til, at jeg kan sove så lang tid.
0: Altså, de står vel op egentlig, når du er på vej hjem nu?
3: Ja, sådan cirka. Sådan cirka, så jeg sover nok kun en 4-5 timer eller sådan noget.
0: Ej,
3: og så kan jeg ikke sove mere.
1: Det kan være, at de så har forkælet dig lidt med sådan... Det ved ikke, i dag jeg kan se, det bliver sådan en rigtig regnværsdag. Forhåbentlig kan det være, at de har bagt en kage eller et eller andet, så når du står op i eftermiddag...
0: Nu skal du ikke skrue forventningerne for højt op på Michelles vejen.
3: Det lyder godt. Jeg vil sige, det lyder rigtig godt ellers.
0: Lyder det også lidt urealistisk, Michelle?
3: Det må jeg nok sige. Det er en drøm. Det kan være, at drømmer den, og så må vi se, om den bliver til virkelighed.
1: Ja, jeg håber, der er et stykke drømmekage til dig senere. Michelle,
3: ja, tak.
1: Tusind tak, fordi du ringede ind for at sige godnat, og tak, fordi du har holdt Danmark i gang i nat. Sov godt.
3: Ja, velbekomme, og sov godt, når I kommer hjem.
1: Tak.
0: Ja, tak. Og så vil vi altså rigtig gerne bare høre helt generelt fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her søndag, og du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender din besked til 12. Lad

0: The Minds of 99, 9mm. Du må rigtig gerne sende en sms lige nu til 1212. Start den med P3, så den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæl, hvad du skal bruge den her søndag på. Jeg kan fortælle, at vi er herinde i studiet lidt kvast i dag. Vi har ikke fået så meget søvn, men vi er nysgerrige på, hvorfor du er oppe lige nu, hvad du skal bruge dagen på, og hvordan og hvorledes. Send en sms til 1212.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Kim mod Kim. Livet er for kort. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 21 minutter over 7 på den her søndag. Den er 13. september.
1: Vi har fået en sms. Vi leder efter vores hund, som er løbet væk i Vejle. Han er sidst set på Ibæk Strandvej i går aftes. Kan I lige lave en melding?
2: Ej.
1: Hermed meldt ud, hvis man er i nærheden af Vejle og ser en hund, der løber forvirret rundt.
0: Ja, men lige en par 12 sådan så også. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom faciliterede den her jagt.
1: Præcis. Måske komme med nogle beskrivelser af hunden. Vi ved ikke lige nu, hvordan hunden ser.
0: Er det en labrador? Er det en chihuahua? Hvad er vi ude i?
1: Det må man meget gerne melde ind med på sms'en igen.
0: Vi skal quiz nu. P3.
3: Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
1: Vi skal se, Kasper, om vi kan gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere. Ligesom for at få et præg om, hvad er det? Samtalerne derude handler om, hvad figurerer. Simon, du er udover at være en dygtig nyhedsvært, også en glimrende quizmaster i denne disciplin.
4: Oha, tak skal du have.
1: Du har også en liste foran dig.
4: Ja.
1: Vil du ikke sige, hvem der skal starte?
4: Jo, jeg får simpelthen lov til at styre slagets gang her nogenlunde, og jeg synes, at vi begynder over hos dig, Kasper.
0: Går vi med mig?
4: Ja.
0: Så skal vi en tur til Venedig. Mm. Vi skal tilbage til dine nyheder for et lidt over et kvarters tid siden, Simon, hvor du fortalte, at der var dansk vinder af en meget, meget fin filmpris.
4: Ja, det må man sige. Venedig Film Festival. Vi har simpelthen fået høstet to priser til Danmark. Kvinde ukendt hed filmen, og vi fik en guldløve for bedste film, og så også en pris for den bedste kvindelige skuespiller.
0: Yes, præcis. Og det er præcis den film, jeg går med. Jeg var jo til fødselsdag i går, hvor der var noget familie til prismodtageren, og jeg kunne fornemme, at der var god stemning omkring det faktum, at der blev vundet en pris der.
4: Mathilde Arcel.
0: Præcis. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg faktisk skal gå med filmen, eller om jeg skal gå med Mathilde. Jeg tror, jeg går med Mathilde Arcel.
4: Mathilde Arcel?
0: Yes, jeg tror, folk har været inde og google Mathilde Arcel. Og kæmpe tillykke. Virkelig, virkelig flot gået, må man bare sige.
1: Helt vildt.
4: Ja, det er første gang i 71 år, at en dansk film simpelthen vinder en guldløve med dem. Og det er, jeg skulle også lige søge lidt på Venedig Film Festival. Og det er verdens ældste filmfestival, og sådan i filmbranchen, der bliver det betragtet som noget af det fineste.
0: Okay, så det er meget sådan, det er en prestigepris, hun har vundet.
4: Meget, ja. Ja, det virker det til, sådan lige med det, jeg ved om det. Men du går med Mathilde Arcel.
0: Yes.
4: Ja, tak. Hvad siger du, Inge?
1: Går desværre med et dødsfald. Skuespiller Andrea Vagn Jensen, som jeg kender hende primært fra børnefjernsyn. Men hun har også været med i tv-serien Strisser på Samsø. Hun har været skuespiller og været med i alle mulige ting. Hun er desværre gået bort i en alder 61 år. Det blev meldt ud i går på sociale medier. Hendes søn, som også er en, vi kender her på DR, tidligere medlem af talentholdet, Harald Toksvær. Jeg bliver sådan helt berørt af at se, at hun er gået bort. Gode tanker til familien. Jeg tror, jeg gætter på hende.
4: Ja, alt for tidligt. 61 år. Ja. Og mange kan måske huske hende fra det der børneprogram, der hedder Nu er det nu.
1: Nu er det nu, lige præcis.
4: Med
1: det
4: hundene.
1: Og tallene.
0: Ja, ja.
4: Ja. Nå, Andrea Vagn Jensen, siger du, Inge.
1: Yes.
4: Nu skal I få top 3'en. Nu skal jeg lige se her. Undskyld. Tredjepladsen, den går til Mathilde Arcel.
0: Okay.
4: Mm-hmm.
0: Ah, men fint.
4: Ja. Mette Frederiksen tager andenpladsen. Der var jo årsmøde i går. Det er der sådan set også i dag i Socialdemokratiet. Men i går, der sagde Mette Frederiksen, at hun lige bliver nogle år mere, hvis folk er klar på det. Det kan måske være det, der har fået folk til at søge på hende. Andrea Vagn Jensen tager førstepladsen. Ja. Suverænt. Der er altså ikke der mange, der lige har skulle ind og søge på hende, og hvad det er, hun har lavet gennem sit liv.
1: Ja.
0: Altså, kæmpe kærlige tanker til familien.
1: Helt vildt fred og gode tanker til familien. Man kan se små klip inde på en artikel lige nu, inde på DR.dk, fra blandt andet Nu er det nu, som jeg blev vist i børneteam, da vi var børn.

0: P3's Ungåling. Den kommer fra Good Neighbors, hedder Mary Jane. Godmorgen, mig og min far står op klokken 6 for at køre til Danish Air Show i Aalborg. Vi glæder os så meget til hverdag. Det er Arthur, der melder ind med den sms.
1: Danish Air Show, det har været aflyst siden 2022, og så er det genoptaget i år for første gang.
0: Er det rigtigt, det der med, du ved, sådan noget flyshow-agtigt,
1: ikke? Ja. Jo, jo. Hvis man er flyentusiast, så er det bare med at komme derud i dag.
0: Kæmpe lørdag jo så, du har i vente, Arthur. Fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'eren. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst er det MGMT, den her, den hedder Electric Fuel.

0: MGMT, den hedder Electric Feel. Det lyder af weekendmorgen, hvor at, klokken den lige akkurat har passeret en halv otter. Og det betyder, at vi skal hen til dig, Simon Helberg Hansen, her nogle betrænheder.
1: Og jeg begynder i Sverige, for om en halv time, der åbner valgstederne hos vores svenske naboer, og så er valget til den svenske riksdag officielt i gang. De omkring 8 millioner svenske vælgere, de skal have styr på flere stemmesedler i dag inde i boksen. De skal nemlig både stemme til riksdagen, men så skal de også stemme til regions- og kommunalvalget i Sverige. Og så skal vi over på de sociale medier, for på blandt andet TikTok, Facebook og YouTube, der kan man med en enkelt søgning finde frem til videoer og guides til, hvordan man tuner eller med få klik i displayet simpelthen får sit elløbhjul til at køre hurtigere. Og på det seneste, der har politiet også beslaglagt flere elløbhjul, der kan køre langt over de tilladte 20 km i timen. Og det får altså rådet for Sikker Trafik til at komme med en opsang til forældre. De går ud og opfordrer dem til at sikre, at børn og unge ikke kører rundt på de her ulovlige løbehjul. Og så får den danske film Kvinde Ukendt høstet to priser til Venedig Film Festival. En guldløve for bedste film og en pris for bedste kvindelige skuespiller, som altså gik til Mathilde Arcel. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder en guldløve. Og filmfestivalen i Venedig, det er verdens ældste festival for film. Og den er også blandt de mest prestigefyldte i filmbranchen. Først på dagen, der er det skyet, og vi får også enkelte byer i den sydlige og østlige del af landet. Men ellers så bliver det altså mest tørt, og i løbet af dagen, der klarer det op mellem 14 og 18 grader.
2: Kasper, vi skal sende sammen helt ind til klokken 10. Jeg vil gerne tease lidt for, hvad der blandt andet er på programmet i dag.
0: Mm.
2: Vi skal muligvis hylde Magnus Kort. Og hvorfor jeg siger muligvis, det finder vi ud af. Så skal vi snakke med tandemdrengene. To drenge, som vi havde med i radioen i sidste uge, der på vej til Milano på tandemcykel. Og så skal vi snakke om nogle principper, som man måske giver op på, når man er forældre. Alt muligt godt helt ind til klokken 10 i dag.
3: Du lytter til

0: Mendes med Mercy lige her i weekendmorgen. Klokken den er om ikke så lang tid, 20 minutter i 8. Jeg hedder Inge Thorup, over for mig Kasper Reipurt, og du stod op til en søndag, hvor vi simpelthen alle sammen bliver opfordret til at slukke vores telefoner i dag.
1: Jeg vil sige, at hvis ikke det var fordi, jeg havde haft mobilen tændt i morges,
0: ja,
1: så var jeg simpelthen ikke på et par arbejde.
0: Nej. Så på den måde meget heldigt, hvis man bruger den af praktiske årsager,
1: ja,
0: for eksempel en alarm og så videre. Jeg tror heller ikke, jeg vil opfordre jer til at slukke den alt for meget, fordi jeg vil jo gerne have, at I stadig kan melde ind på sms'en og ringe ind til os.
1: Yes,
0: men jeg vil godt, jeg vil godt kaste mig i den, der hedder, måske vi skal lægge telefonen lidt mere væk. Det er organisationen Headspace, som i dag opfordrer alle danskere til at slukke telefonen og starte samtalen. De siger, at der skal ligesom, vi skal væk fra skærmene.
1: Yes.
0: Det er der jo mega meget at snakke om for tiden. Og så skal vi bruge tiden med hinanden i stedet for. Og det synes jeg også er et godt initiativ, så ja, opfordring herfra. Man kan jo bruge bruge tiden sammen til for eksempel Danish Airshow, hvis man er i Aalborg. Og det ved jeg, at du skal. Le, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Le, du er 14 år gammel, og jeg ved, at du er på vej op for at se det her flyshow. Kan du ikke lige fortælle, altså, hvad pokker er det, og glæder du dig, og hvad skal der ske?
2: Jamen altså, det glæder mig helt vildt, fordi at, altså, det er jo mega fedt at sidde og høre på alle de der fly, der flyver henover en, og de er rimelig store. De fleste er jo med fra militæret af. Og så er det faktisk sådan, at min far, han arbejder derinde, så han er faktisk nogle gange med op at flyve med den, der hedder Merlin.
0: Okay. Sejt.
1: Ja. Får I en form for sådan VIP-accessor? Tror du, at har I adgang til nogle ting, som de andre ikke har?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay.
0: Men hvad, altså, der er bare en hel masse forskellige fly, og så kan man, hvis man for eksempel er fan af fly eller flyentusiast, stå og kigge på dem, eller hvordan?
2: Ja, sådan er det. Og så altså, ligesom, står du inde på sådan en stor græsplæne, og så kommer de ligesom hen og flyver sådan hen over dig, hvis der er et lille show og sådan noget.
0: Okay.
1: Ej, hvor fedt.
0: Når du siger, de larmer, skal man så sådan ørebøffer på, eller hvordan?
2: Ja, vi har i hvert fald taget høreværn med, fordi at min far sagde, at det larmer rimelig meget.
0: Ja.
1: Ved du, Le, er det alle mulige forskellige typer af fly, der skal op og flyve? Er det også nogle trickfly? Jeg synes nogle gange, jeg ser sådan nogle videoer af fly, der laver, jeg har lyst til at kalde det saldoer jo, i virkeligheden, men sådan, du ved, flyver rundt i alle mulige forskellige retninger.
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Fair.
1: Ja, ja, men altså, prøv her. Det er jo det, du skal op og finde ud af, kan man sige.
0: Ja, ja.
1: Ej, det lyder vidunderligt, det her. Ja, lige en perfekt måde at bruge sine søndag på. Vi håber virkelig, at det bliver en fornøjelse, og at vejret det er med jer.
2: Ja, tak.
0: God tur op til Danish Airshow, og meld gerne lige ind på sms'en, hvordan det går, hvis altså ikke du er en af dem, der slukker din telefon i dag.
1: Du skriver P3, så laver du et

0: høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Godmorgen,
9: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
10: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
11: Din verden på 3 timer.
10: Og nyheder hver halve.

0: Mille på 1000 tanker. Det lyder lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7.48 på den her søndag den 13. september.
1: En dag, hvor du, Kasper, ser fuldstændig uperfekt ud.
0: Jamen, det er fair nok, du siger det.
1: Ja. Det er ligesom det skal være.
0: Okay.
1: Du er så uperfekt, som man overhovedet kan være i dag. Og det er rigtig godt, fordi det trender simpelthen lige for tiden at poste uperfekte ting på Instagram.
0: Er det rigtigt, at i dag jeg skal lave et lille post på Instagram?
1: Helt ærligt, uden pis. Det vil faktisk, jeg tror, det vil gøre noget godt for din...
0: Dit, et helt slidt post.
1: Ja, det vil gøre noget godt for din, dit image udadtil. Jeg har læst en artikel fra Politiken, som skriver om, at nu er det simpelthen det uperfekte, der trender dig ind. Og det er jeg helt vild med, og jeg kan mærke, at jeg er også tager mig selv i at dyrke det lidt. Altså så, at det... Jo mere uperfekt det er, jo mere perfekt er det faktisk.
0: Og det er jo der, i paradokset opstår, synes jeg.
1: Ja.
0: Fordi er det så uperfekt, hvis intentionen på en eller anden måde er at visualisere en eller anden form for uperfekthed?
1: Jamen, det er jo det.
0: Det lyder meget abstrakt det her, men jeg tænker, ja. men det jeg mener, det er bare sådan, hvis du gør dig så mange tanker om det uperfekte billede, så er det jo planlagt i en grad, som ødelægger det uperfekte.
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Men jeg falder direkte
0: i. Det synes jeg er latterligt.
1: Altså, jeg falder lige i. Jeg æder den råt. Jeg er begyndt at tage billeder af min opvaskemaskine. Jeg er begyndt at tage billeder af, hvis jeg står i køkkenet og laver mad, og det bare ser mega messy ud, så synes jeg, det ser lidt sejt ud at tage et billede af det. Jeg kan også mærke sådan, i forgårs, der var jeg ude at løbe en tur. Jeg var så svedig, jeg var så klam, og så tog jeg sådan et billede nedefra, hvor man kunne se lidt dobbelthage og sådan noget. Og så overvejede jeg, om jeg skulle poste det på Instagram, og så er jeg sådan, det er alligevel lidt for uperfekt det her.
0: Okay, der var alligevel lidt for meget dobbelthage.
1: Der var lidt for meget dobbelthage.
0: Ja,
1: men det er rigtigt nok, men altså, jeg ved ikke, det er bare fordi, jeg læste en artikel, og jeg synes, det var super spændende, fordi for få år siden, så var det jo meget sådan, at alt skulle være perfekt på sociale medier. Man skulle have sådan den perfekte indretning, der skulle være den perfekte middag, den helt rigtige solstråle, men det er bare blevet sådan lidt mere okay nu, at bare poste sådan en flaske øl på et værtshus, eller billeder, hvor man ryger, og det hele er lidt rodet.
0: Jeg kan jo mærke, at jeg er allergisk over for sådan noget der.
1: Ja.
0: At det er lidt okay, og altså, hvor det sådan... Tag et billede og poste, hvis du har lyst til det.
1: Ja.
0: Og lad være, hvis ikke du har lyst til det.
1: Ja, ja.
0: Altså, at tage et billede af en flot ret, hvis du synes, den er pæn, og poste, og tage et billede af din lorteret, hvis du også har lyst til det. Eller sådan, det, jeg hader, at der skal tillægges så mange intentioner og motiver i de der poster.
1: Men det er sgu da lidt
0: post,
1: befriende.
0: Hvis du har lyst, og lad være, hvis ikke du gider.
1: Det er da lidt befriende, at der er kommet mere fokus på, at det alt ikke behøver at være så skide pænt.
0: Det er fint, men det på en eller anden måde, så synes jeg bare, at det bliver kontraproduktivt, når du så tillægger det så mange intentioner, så mange overvejelser om, at ej, nu skal jeg netop tage det uperfekte billede, så er det sådan, modarbejder det jo på en eller anden måde intentionen.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Når du tager et billede af din opvaskemaskine, så tager du det jo ikke bare, fordi du har lyst til at tage et billede af en opvaskemaskine.
1: Nej, fordi jeg synes, det ser æstetisk sejt ud.
0: Ja, præcis. Det er det, jeg mener. Og så bliver det lige pludselig, så synes jeg bare, lidt det modarbejder hele præmissen om, at det skal være uperfekt.
1: Det her, det kan hurtigt blive sådan en P1-debat om performativ kultur, hvordan vi alle sammen prøver at være noget, vi ikke er. Men altså ja, jeg vil bare sige, go for it, uanset om du har lyst til at poste perfekte eller uperfekte billeder.
0: Jamen, det kan godt være, at jeg skal lave en story af mit fuldstændig slidte ansigt i dag, så...
1: Den her søndag morgen,
0: hvor du... Den sort, den rende under øjnene.
1: Hvad var du fed? Har du fået en time søvn?
0: Ja.
1: Puh,

Den her, den hedder Shenmue. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 8. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Inden der skal vi have fat på ikonisk artist, har lyst til at sige Lord, den her. Den hedder Team. Godmorgen.

0: Lord. På Team Lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er blevet 8. Og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Og vi skal en tur til Gribskov i Nordsjælland, for her der bliver Danmarks bare anden naturnationalpark indviet i dag. Fremover der kan man møde krondyr og elge, der skal græsse i en indhegnet skov. Og her skal de store dyr altså være med til at skabe mere biodiversitet bag et i alt 22 km langt hegn. Men her på dagen der er der også planlagt to demonstrationer. En af dem er fra foreningen Fri Natur, og her er Bodil Jørgensen, bestyrelsesformand.
2: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Ja, hun vil gerne have mere biodiversitet, men altså ikke store dyr og hegn i skoven. Men det her, det er altså en forkælet tilgang at have til naturen. Det mener bestyrelsesformanden i Naturnationalpark Gribskov, Kåre Larsen.
3: Man går med et mindset om, at alt i denne verden er sat til for, at vi mennesker skal kunne bruge det på den måde, som passer os. Og hvis man ikke er klar til at give lidt tilbage til naturen, her taler vi 25% af arealet i Gribskov, så er det måske også en tanke værd.
1: Og så har vi været lidt forbi Danish Air Show, der foregår i Aalborg i dag. For efter et par års pause, så vender showet altså tilbage, og man regner med, at der kommer omkring 125.000 gæster. Her kommer der til at være opvisninger i luften fra civile og også militærfly. Men når showet det begynder, så starter det også med et minuts stilhed. Det sker for at mindes to piloter, der mistede livet under et flyshow tæt på Athen i Grækenland sidste weekend, og ulykken den berører dem meget. Det fortæller pressechefen ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Der var ingen blandt publikum, der kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne af Danish Air Show, der slår man også fast, at publikum kan være helt trygge til showet her i dag. Rådet for Sikker Trafik, de kommer nu med en opfordring til forældre om at tage mere ansvar for, at deres børn og unge ikke kører rundt på ulovlige og tunede elløbehjul. For tiden, der kan man nemlig hurtigt få guides til, hvordan man ændrer på sit løbehjuls hastighed inde på de sociale medier. Og derfor skal der simpelthen strammes op, hvis man har et barn, der kører på elløbehjul. Det mener Jakob Bøving Arndt. Han er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
5: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske over for ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Flere politikredse har også været ude og advare om konsekvenserne, det kan få for et ungt menneske eller et barn, der kører på et ulovligt elløbehjul, og som altså kører over de tilladte 20 km i timen. Og senest i den her uge, der beslaglagde politiet i Syd- og Sønderjylland også et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Først på dagen, der står den på skydevejr og enkelte byer mod syd og øst, men ellers så bliver det altså mest tørt, og i løbet af dagen, der klarer det op, og vi får op til 18 grader.

0: Til
1: Weekendmorgen
0: med Kasper
1: Reipurt
0: og Inge
2: Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg har set, der skal være valgleder i Sverige.
2: Det skal være sjovere at være svensker.
1: Det siger den nuværende statsminister i hvert fald, og jeg ved, at en del af den svenske valgkamp har handlet lidt om alkoholpolitik. Det snakkede Præcis. Vi med en ekspert om her
2: den
1: anden dag.
2: Ja, den skal liberaliseres. De har faktisk kigget lidt mod Danmark, og så har de tænkt, hold kæft, hvor er det fedt, at I bare er glade for at drikke alkohol. Yes. Det kunne vi også godt tænke os lidt af i Sverige.
1: Jeg ved ikke, hvor meget det sådan fylder for folk personligt derude. Det vil sige, det er ikke fordi, det er for mit... det er for ikke mig helt op at køre, det svenske valg. Men jeg ved, at det er noget, der fylder ret meget altså sådan i medierne i dag, og vi kommer til at sende på DR omkring det hele dagen.
2: Yes, præcis. Og jeg tænker også, at uanset hvordan man leder, så er det interessant jo, når det er et land, der ligger...
1: Så tæt på.
2: Altså klods op af Danmark, ja.
1: Meget. Det er også en søndag, hvor udover der er svensk valg, så er der jo airshow. Danish Airshow oppe i Aalborg.
2: Yes, vi havde 14-årig Len med lidt tidligere, der skulle en tur op forbi, og som glædede sig meget til at se de her flyvemaskiner flyve ind over.
1: Det havde vi, og vi har fået en sms fra Jonathan, der skriver, at han skal bruge sin søndag på det bedste i hele verden, nemlig Danish Airshow. Og at der findes ikke noget bedre end cargofly, jetfly, propelfly og helikopter. Og han glæder sig mega meget.
2: Det er også en søndag, Inge, det her, hvor at, vi faktisk meget, meget snart skal sige arrivederci. En stor dansk sportsatlet pensionerer sig selv, takker af. Hvor stor han er?
1: Det er spørgsmålet.
2: Det er det helt store spørgsmål i dag. Et spørgsmål, der har skabt debat, diskussion på redaktionen, og vi kunne godt tænke os at inddrage dig, der lytter med. Allerførst, så det saves.

0: Save Us med Levitate Me lige på den her søndag morgen.
1: Stadig et sindssygt nummer, hva'?
0: Ja, men det jeg skulle lige så sige, det er sådan rigtig giver noget energi til sådan to trætte kroppe som vores. Klokken den er 11 minutter over 8, og var det dejligt, at du har tændt din radio.
1: I dag, Inge, så skal vi tage sportslig afsked med en kæmpe stor dansk atlet. Hvis jeg siger Magnus Kort, hvad siger du så?
0: Så siger jeg overskæg.
1: Ja.
0: Jeg siger min kæreste i Lycra, som der er kæmpe fan af ham. Jeg siger, han ligner lidt dig.
1: Synes du det?
0: Ja. Det synes jeg.
1: Jeg synes ellers, at jeg kæmper en lille smule med pelsen hårdere. Ja. Altså, det er begrænset hårvækst, eller ansigtsvækst, jeg har hårvækst.
0: Du er generelt lidt mere tyndhåret, end han er. Ja. Men altså, jeg ved godt, han er en cykelrytter. Jeg aner ikke en skid om, hvad han har præsteret i sin karriere. Jeg ved heller ikke noget om, hvor dygtig han er, og hvor stort det egentlig er, at han stopper i dag.
1: Altså, jeg synes jo, Magnus Kort er fed, fordi det er en af de få danske atleter, der har lidt karisma i. Det er en farverig person, det her, og det synes jeg ellers er en mangelvare i dansk sport. Og så er han jo en afsindig god cykelrytter. Han kører sin sidste etape nogensinde i dag i Vuelta i Spanien, og så er han en af de få danskere, som har hapsiddende etapesejre i alle tre Grand Tours, ikke? Altså Tour de France, Vuelta i Spanien og Giro d'Italia selvfølgelig.
0: Og det er stort, må man forstå, hvis man går i cykelsport.
1: Det er stort, det her.
0: Yes.
1: Alligevel så udbrød der altså kæmpe diskussion på redaktionen om, hvor stor Magnus Kort egentlig er. Fordi nu tager vi lige dig, der lytter med, ind bag kulisserne, ikke?
0: Yes.
1: Med på redaktionsmødet.
0: Behind the scenes.
1: Vores oprindelige tanke var at lave en form for sådan afskedshyldest til Magnus Kort. Vi kunne godt tænke os at samle nogle lytterbeskeder fra dig, der lytter med, blandt andet. Hvor man kunne tage afsked med Magnus Kort, og så ville vi sende det afsted imod ham.
0: Ja, vi har simpelthen snakket om, at de sms'er, der så kom ind, kunne vi faktisk fysisk printe ud og putte ned i en kuvert og sende til ham med posten.
1: Diskussionen begynder så at handle en lille smule om, om Magnus Kort er stor nok til sådan en hyldest, til sådan en afsked. Vi har jo tidligere her i weekendmorgen taget afsked med Jørgen Skovbo fra Nakker Ed, som pensionerede sig selv.
0: Kæmpe legende.
1: Kæmpe legende. Er Magnus Kort deroppe?
0: Nej.
1: Det synes du ikke?
0: Det synes jeg ikke. Ikke ifølge mig. Jeg vil sige, alt respekt til Magnus Kort og hvad han har præsteret i sin karriere, det tager jeg hatten af for. Men jeg synes ikke, vi er oppe i Jørgen Skovbo-ligaen.
1: Nej, og prøv at høre. Jeg synes i virkeligheden bare, at vi skal lade den hænge der, og så kunne vi godt tænke os at inddrage dig, der lytter med lige nu. Altså, hvor stor er Magnus Kort egentlig?
0: Ja, for vi var lidt i tvivl ude på redaktionen. Altså, er Magnus Kort sådan en, man hylder, når han stopper på den her måde i radioen?
1: Altså, der var jeg har lyst til at sige, ikke bare diskussionsgeneri mellem vores producer, mellem vores redaktører, der var chefer, der blandede sig. Altså, folk var så uenige om, hvor stor Magnus Kort var.
0: Men det er fordi, så begyndte vi at lave sådan en rangliste. Altså, er Magnus Kort større eller mindre end Lotte Friis, for eksempel?
1: Ja, præcis, som har fået en Hall of Fame, for eksempel. Ja, præcis.
0: Men som også er radioværd, ligesom os. Ja. Og på den måde, heller ikke har kunne leve hele sin karriere som sportskvinde.
1: Men lige ind på 12-12'eren, vi kunne godt tænke os at få dit besøg med dig, der lytter med. Hvor stor er Magnus Kort? Og hvorfor tænker du, han enten er stor, eller i virkeligheden lille?
0: Og kender du ham primært på grund af hans overskæg, eller på grund af hans sport?
1: Ja, du skriver på 3 sms, og så sender du din besked til 12-12, og så tager vi jo altså afsked med Magnus Kort, som pensionerer sig selv i dag fra dansk cykelsport.

0: hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv. P3.
2: Det man hører.

0: Scarlet Pleasure på Wide Awake. Det lyder af weekendmorgen klokken den 20 minutter over 8 på den her søndag den 13. september, hvor at, vi tager afsked med en stor dansk cykelrytter, Magnus Kort. Han kører sin sidste etape af Vuelta España, pensionerer sig selv simpelthen.
1: Ja, lige præcis.
0: Spørgsmålet er bare, hvor stor han er.
1: Ja, fordi helt ærligt, da vi snakkede om det her den anden dag, er Magnus Kort så stor en cykelstjerne, at vi skal lave sådan en helt indslag, hvor vi hylder ham. Der kom simpelthen gang i snakkene.
0: Der var temperament, må man bare sige. Der var chefer, der var producer, der var tilrettelægger, der var redaktører indblandet i den her gigantiske diskussion.
1: Helt i samtalen.
0: Ja, er Magnus Kort stor nok til, at vi på weekendmorgen ligesom skal dedikere tid til at sige farvel og tak for din indsats, hvad angår dansk cykelsport?
1: Ærligt, jeg anede ikke, hvem han var, udover det der med overskægget. Jeg synes, han havde et meget sjovt overskæg, som han har farvet en gang imellem, har jeg set.
0: Ja, præcis. Jamen igen, jeg synes, han er fed. Han har noget karisma, og det synes jeg virkelig, det er noget, jeg savner generelt blandt danske atleter. Vi har lavet vores egen lille brugerundersøgelse inde på 12-tolleren, Inge. Vi har spurgt dig, der lytter med, er han stor nok til en hyldest her i weekendmorgen? Der er en, der skriver, han er en kæmpe legende. Han var i det vildeste udbrud, da Tour de France kørte forbi vores hus, dengang det var en tur forbi Danmark. Han skabte en folkefest hele vejen fra Vejle til Kolding. Så der er en, der i hvert fald er på...
1: på team. Ja, lad os hylde ham.
0: Lad os hylde Magnus Kort, ikke? Der er også en, der skriver, aldrig hørt om ham.
1: Præcis.
0: Magnus Kort er større end ham der i Jørgen. Det er Bettina, der melder ind. Det var, fordi vi lige meldte Jørgen Skovbo lige før.
1: Nej! Jørgen Skovbo er en kæmpe legende. Jørgen Skovbo er meget større end Magnus Kort.
0: Ja, hvis du har set nakker ed.
1: Ja. Ej, det vil jeg sige. Med al respekt for cykelrytteren der. Han har sikkert gjort det rigtig godt.
0: Der er også en. Jeg elsker også den her sms. Magnus Kort er ikke stor nok på B3. Jeg tænker mere, han er en legende på P4. Så måske er det Liga, der skal sende en bunke breve til ham og sige tak.
1: Det synes jeg faktisk er mere passende også.
0: Respekt til Magnus. Det fedeste var, da han kørte i bjergetrøjen i turen, da de var i DK. Så igen, altså 12-tolleren er også uenige om, hvor stor Magnus Kort er. Er han egentlig... Jeg har lyst til at spørge dig, Simon, fordi nu klokken nærmer sig jo så småt halv ni.
2: Ja.
0: Er han egentlig stor nok til at ramme dine nyheder i løbet af morgenen?
2: Det vil jeg ikke afvise.
1: Ej, men har du planlagt det her med? Altså, inden vi lavede det her indslag. Nu skal du være ærlig, Simon. Simon, ingen fake news her på P3. Havde du planlagt at lave et indslag med Magnus Kort, inden vi havde nævnt ham?
0: Jeg synes, det er dig, der kommer til at afgøre, om hvorvidt Magnus Kort ligesom er stor nok til at blive hyldet her.
2: Jeg vil ønske, jeg havde tænkt det, før vi tog snakken her. Det havde jeg faktisk ikke. Han var ikke planlagt.
0: Han var ikke på radaren.
2: Det var han ikke.
0: Fair nok. Nå, men altså, så lad os slippe den der.
1: Men nu har vi jo i tale, så det, plus det kan være, at Simon har teaset for, måske det kommer med i nyhederne.
0: Ja, præcis. Og så trods alt, tak Magnus for din indsats, hvad angår dansk cykelsport.
1: Tak Magnus, og behold dit overskæg.

0: Caroline Mausing, den hedder If You Know, You Know. Vi talte kort om lige før, at Magnus Kort, han pensionerer sig selv i dag. Han kører sin sidste etape nogensinde i forhold til cyklingen. Sidste etape af Vuelta España. Er han stor nok til at blive hyldet her i weekendmorgen?
1: Ja, vi har været i tvivl om, men Carsten, det synes du i hvert fald, han er.
2: Jamen, jeg synes jo, han er cykellegende.
1: En cykellegende? Jamen, ved du hvad, godmorgen Carsten. Tak fordi du ringede ind, da du hørte den her samtale. Hvor stor er han? Fordi du skal blive nødt til at overbevise mig. Altså, jeg synes jo ikke, han er særlig stor.
2: Altså, hvis du ser bort fra hans store overskæg, så kan man jo sige, at jeg selv nævnte tre etaper i de største cykelløb.
0: Så du synes også, Carsten, du på holdet, hvor at du har det sådan, at folk er helt væk, hvis ikke de synes, Magnus Kort er stor nok til en hyldest?
2: Det bliver underligt, når han ikke er der næste år, jo.
0: Ja, altså. 100%. Ved du hvad, jeg er enig, Carsten, og er det ikke også rigtigt, at han har noget karisma, han har noget sådan temperament, som de danske sportsatleter generelt mangler?
2: I år for eksempel var han jo tæt på 2 eller 3 gange.
0: Præcis. Prøv at høre, Carsten, tak fordi du lige ringede ind, og vi fik dit besøg med. Vi kan ligesom mærke på det hele, at du er på Team Pro, Magnus Kort.
2: Absolut.
1: Vil du have en klapsalve? Tak for det, Carsten.
2: God dag.
0: I lige måde, du.

0: Olivia Rodrigo.
1: You said forever, now I drive alone.
0: På Drivers License. Lyden af weekendmorgenklokken. Den er blevet 8:30 på den her søndag, og vi skal have nogle af P3-nyheder fra Simon Helber Hansen.
2: Og valgstederne i Sverige, de er nu åbnet, og cirka 8 millioner stemmeberettigede svensker, de kan i dag bestemme, hvem der skal sidde i det svenske svar på Folketinget, nemlig den svenske riksdag. Og her på valgdagen, der står fronterne mellem de to blokke nogenlunde, som de gjorde her for en måneds tid siden. Det siger Per Bang Thomsen, der er vores Norden-korrespondent, og som følger med i valget.
3: De fire partier på den borgerlige fløj, de vil danne regering med hinanden, hvis de vinder, mens det fortsat er noget uklart, hvem Socialdemokraterne i givet fald vinder, eller vil danne regering med, hvis Socialdemokraterne og Røde-Grønne fløj vinder.
2: På sociale medier, der kan man hurtigt finde frem til videoer og guides til, hvordan man tuner sit elløbhjul til at køre hurtigere. Og på det seneste, der har politiet også beslaglagt flere elløbhjul, der kan køre langt over de tilladte 20 km i timen. I den her uge, der har der også været et eksempel fra Syd- og Sønderjyllands politi, hvor man beslaglagde et løbhjul, der kunne køre helt op til 146 km i timen. Og Rådet for Sikker Trafik, de kommer derfor nu med en opsang til forældre og opfordrer dem til at sikre, at børn og unge, de ikke kører rundt på ulovlige elløbhjul.
0: Det er da fuldstændig sindssygt.
2: Ja, 146 km i timen.
0: Hold da kæft, prøv at tænke på at kværne afsted med 146 km i timen på et løbehjul.
2: Det er voldsomt, at det kan lade sig gøre.
0: Hold da kæft.
2: En, der kan køre rigtig hurtigt, men måske ikke lige komme op på 146 km i timen, det er den bornholmske cykelrytter Magnus Kort. I dag kører sit sidste cykelløb til Vuelta España. Kort, han er noteret for 36 professionelle sejre, blandt andet 6 i Vuelta España, 2 i Tour de France, og så 1 i COD Italia. Og den skal han altså næsten lige have, og han kører altså sit sidste løb som professionel cykelrytter i dag. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst, men ellers så holder det mest tørt, og i løbet af dagen, der skulle det altså klar op mellem 14 og 18 grader.
4: Sidste søndag, Kasper, der spurgte Tjano og jeg i lytter, hvem har den mærkeligste søndag?
0: Ja.
4: Vi jagtede sådan lidt særlige søndagsplaner, og drengene Jonathan og Balder, de ringede ind.
0: Okay.
4: Rigtig boys, som var på vej til Milano på tandemcykel.
0: Sindssygt projekt.
4: Vi fik ikke spurgt nok ind til, hvad det her projekt går ud på, så derfor så ringer vi dem op lige om lidt og tager en snak om, hvordan det er at køre på tandemcykel til Milano.
5: Du lytter til ATP 3. Det man hører, er man selv. Weekendmorgen med

0: Mathias Rank. Og Frida Sejer, den hedder To Lanterner. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 8.39 på den her søndag.
1: Og lad os springe direkte ud i det og sige godmorgen, Balder og Jonathan.
2: Godmorgen, mand.
1: Godmorgen. Prøv at drenge, i søndags, der ledte vi jo efter sådan den mest atypiske, særlige søndagsplan, som en lytter kunne have. Og I meldte ind på en sms med, at I simpelthen var på vej til Milano på tandemcykel.
0: Må jeg lige, jeg var der jo ikke i søndags. Jeg har lyst til at spørge jer, drenge, hvorfor?
2: Jamen, det er jo et spørgsmål om, hvad klinger bedst i munden? At cykle til Milano på en normal cykel, eller at cykle til Milano på en tandemcykel?
1: Jamen, det er det helt
2: rigtigt. Derfor valgte vi tandemcyklen selvfølgelig, ikke?
0: Altså, for de uindvidede, kan I ikke lige beskrive, hvad en tandemcykel er?
2: Jamen, altså, det er to mænd på én cykel.
0: Yes, så man sidder ligesom sådan i forlængelse af hinanden og juler.
2: Ja, yep. Det er alt er synkront. Så når man skal op på cyklen, er det tælle til 1-2, og så op.
1: Men er der så kamp om, hvem der skal sidde forrest, og skal man ligesom, ja, nu ser alle synkront, altså det er fordi, ellers så tipper balancen?
2: Ja, ja. Ej, men jeg vil sige, vi er som regel meget gode til at skifte imellem, hvem der sidder foran og bag os. Men nogle gange kan det godt lidt føles, som om man er lænket sammen med håndjern, og hvis man ikke lige timer det helt perfekt, så får man altså sår over skinnebenene. Og så gør det altså rimelig nas, så vi er rimelig hakket efterhånden.
0: Kan man komme op og skændes, imens man sidder der sammen og juler?
2: Jamen altså, forleden dag havde vi en lille god aftensnak omkring det hele.
0: Altså imens du cyklede?
2: Nej. Vil du så spise noget chili con carne?
0: Okay, fair nok, fordi hold kæft, det er ellers et smukt billede af jer to, der bare cykler sådan mod solnedgang og har en eller anden lille filosofisk snak.
1: Hvad blev der diskuteret over chili con carne?
2: Jamen altså, det var nu, at vi nok har gået lidt for meget op i alt det sjove, og vi ikke rigtig havde tænkt over, at det er ret hårdt. Og vi faktisk også skulle cykle de 1600 km, som det jo kræver at komme til Milano.
0: Hvor langt er I nu?
2: Jamen, vi er cirka 1100 km. Vi sidder her et sted i det sydtyske højland ved en flot badesø.
0: Ej, okay.
2: Og en kop cappuccino på pose.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Pragtfuldt.
0: Hvordan er vejret?
2: Det er fantastisk. Solen er ved at dukke frem.
1: Jeg elsker jer. Hvornår regner I med at være fremme?
2: Om 7 dage, tror jeg. 7 dage penge. Vi skal lige over Alperne.
0: Altså, cykler I hjem også?
2: Nej.
0: Okay,
1: fair nok. Prøv at høre, om 7 dage, det vil jo sige om en uge, dreng. Altså, er det noget med, at vi lige ringer til jer næste søndag igen, og så hører, om I er kommet frem, eller hvad?
2: Ja, det ville være alt for hyggeligt.
0: Har I taget sådan tøj med til, hvis I skulle i byen og sådan noget også?
2: Ja, vi har en lille skjorte med, og...
0: Nå,
2: ja.
0: Så der er plads til lidt stor menu og noget taxatur og havudsigt og sådan noget undervejs også?
2: Ja, men vi har jo haft en bytur, men også kun den ene.
0: Okay,
2: så... Men vi er på en lille lokal ølstue mandag aften.
0: Fuck, hvor det lyder fedt. Altså, er det noget, I kan anbefale det her?
2: Ja. Altså, det er den bedste måde at opleve Tyskland på i vores optik.
0: Drenge, altså, fortsæt at have en vidunderlig tur på jeres tandemcykler. Jeg synes, det er en god idé, Inge, med lige at ringe op igen i næste weekend og høre, om I har ramt Milano.
1: Og Kasper, hvis du gerne vil følge med i Jonathan og Balders rejse, så har de faktisk en Instagram-profil.
0: Hvad hedder den, drenge?
2: Den hedder Tog til Tandem.
0: Ej, stærkt. Drenge, have en vidunderlig søndag på jeres tandemcykel.
2: Tusind tak. Ja, lige måde. Hej. Ja,
0: tak.
1: Hej.
0: Lige her, Pil, den hedder Ringet fra min lommer. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det lyder af Weekend Morgen. Klokken den er 10 minutter i 9 på den her søndag, den 13. september.
1: Vi runder ugen af med at snakke igen om skærme, fordi hold da op, det er noget, der fylder lige for tiden. Og det har altså også fyldt i den her uge, hvor regeringen de blandt andet har sagt, de gerne vil have total skærmforbud i folkeskolen, så mobiler og andre privat skærme, de ligesom bliver holdt ude af skoledagen efter... Som sådan svar på resultatet af PISA-undersøgelsen. Og i dag, der bliver vi voksne, Kasper, skulle også bede om at kigge lidt på vores telefonvaner, fordi organisationen Headspace, de afholder nemlig hashtag sluk sammen, og så opfordrer de alle i Danmark til at lægge telefonerne lidt væk i dag. Og det er jo altså blandt andet, fordi rigtig mange synes, de bruger for meget tid på telefonerne.
0: Jeg vil bare sige, hvis ikke jeg havde haft min telefon tændt i morgen, så var jeg ikke kommet på arbejde.
1: Nej, men du kan alligevel måske godt også have tendens til at scrolle lidt for meget, kan du ikke?
0: Jo, helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
1: Og der er noget om snakken, fordi en ny undersøgelse fra Opinion viser nemlig, at hver tredje unge og hver tredje forældre faktisk gerne vil bruge mobilen mindre. Det kender jeg virkelig godt selv.
0: Ja.
1: Jeg vil virkelig gerne. Problemet er bare, at det er pissesvært, fordi så skal man netop lige bruge sin alarm, eller man skal tjekke en notifikation, eller man skal ind på MitID. Men der bliver også brugt rigtig meget tid på at scrolle. Så vi prøver nu at skal sætte lyd til den her nyhed. Altså, hvad er lyden af at prøve at holde sig væk fra sin mobiltelefon i dag? Det er selvfølgelig super ironisk og selvmodsigende, ja. Fordi nu beder vi dig om at have mobilen fremme.
0: Og det er fedt.
1: For at sende en sms til os til 1212. Men lad os gøre det alligevel. Dagens
0: soundtrack. Det kan jo også være et perspektiv, paradokset. Også fordi der er jo en del, der lytter med, tror jeg, på sin telefon, altså på det lyd af appen.
1: Gud, altså, du må faktisk ikke du må ikke slukke din telefon.
0: Nej, du må ikke slukke den, men alligevel så skal du komme med dit bud på det faktisk. Som at det er sluk telefonen dag.
1: Sluk efter klokken 10.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig at ligge for land, Inge, ikke?
1: Yes.
0: Og så forestiller jeg mig, at min tommelfinger, den har en eller anden form for sindstilstand, ikke? Så jeg er min tommelfinger nu. og så er jeg fuldstændig restløs, ja. Fordi det er hashtag sluk sammen i dag. Og jeg har følt mig arbejdsløs siden klokken 7 i morges. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv. I virkeligheden, så har jeg det mest af alt bare sådan her som tommelfinger. Jeg har bare lyst til at trykke på den knap der.
1: Ja. Push the button.
0: Der er sådan en fuld trigger-finger-tilstand hen på mine tommelfinger.
1: Forstår.
0: Ja.
1: Jeg tager udgangspunkt i noget, der ligger og samler støv lige nu hjemme på mit natbord. Altså, helt ærligt. Der er en bog, der har ligget og kigget på mig i så lang tid.
0: Hvor flodkrebsen synger.
1: Ja. Som, altså, nej,
0: er det den?
1: Nej, det er ikke den.
0: Det er sindssygt, hvis det var rigtigt.
1: Nej, det er Bibelen. Bare roligt. Nej, det er ikke. Der er en bog på mit natbord lige nu, som jeg skal læse. Jeg får det bare
0: sindssygt ikke. Også at lave det som en joke. Det er Bibelen. Nej, det er sgu da ikke. Ja, okay, fair nok. Jeg skal nok lade være at råde dit perspektiv. Der ligger en bog,
1: som jeg skal læse derhjemme.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fået det gjort, men nu hvor jeg skal slukke telefonen, så tror jeg, at bogen stille og roligt bladrer sig selv op og synger det her. Læs mig. Brug mig. Ja,
0: okay. Frisk bog.
1: Der er masser af perspektiv til den her. Du kan være mobilen, der pludselig bliver ignoreret. Du er forældren, der selv skal overholde skærmreglerne, og lige pludselig er sådan, puh, jeg troede kun, det var noget, børnene skulle gøre. Der er så mange perspektiver, og vi er simpelthen i gang med at finde lyden af den her nyhed. Altså, at Headspace i dag opfordrer os til at slukke telefonen. Men inden du slukker telefonen, så skal du sende en sms til 1212.
0: Du må også godt holde den tændt bagefter, fordi vi er glade for, at du lytter med.
1: Ja, hvis du lytter igennem telefonen, så vi kan aftale, at du bare ikke kigger så meget på den, som du plejer at gøre. Så.
0: Ja, læg den i lommen.
1: Lige præcis. Læg den i lommen og lyt til radio. Så kigger du heller ikke på skærmen. Send en sms lige nu til 1212. Start med P3. Lad mig om og fortæl, hvilken sang, der indkapsler den her nyhed.

0: Taylor Swift, Blank Space. Vi er i fuld gang med dagens soundtrack, og vi har brug for dit bud. Historien er, at Headspace Danmark sætter fokus på det overforbrug i virkeligheden, som mange har med sin telefon. Derfor så har de udarbejdet hashtagget Sluk Sammen. Ja. Det ironiske er så, at vi opfordrer dig til at finde din telefon frem og melde en sang ind til os.
1: Ja, men du skal lige vente med at slukke telefonen, før du har sendt dit bud ind på dagens soundtrack. Hvad er lyden af et Headspace? De opfordrer alle danskere til at slukke telefonen og starte en samtale i stedet for. Det er det, du skal melde ind med lige nu. Noget lidt ironisk, der skete i morges også på den her søndag. Det var vores praktikant, Ida, var på vej på arbejde, skriver, jeg bliver lige lidt forsinket, jeg har lige fået en politibøde. Og vi har lige fundet ud af nu, at grunden til, at hun fik en politibøde, var, at hun fandt sin telefon frem og kiggede på sin skærm.
0: Og så på sluk telefonen dag.
1: Ida. Fy skamme.
0: Vi skal bruge dit bud på dagens soundtrack. Du skal på 3 sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit bud til 12.12, og meget gerne, hvorfor det her bud, det giver mening.

0: kin mod kin danser med minder. Det er lyden af Weekendmorgen, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Og imens du melder ind til os, så bliver du også lige opdateret på, hvad der foregår ud i verden. Fordi klokken den er blevet 8:01, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Helber Hansen.
1: Hvor jeg tager temperaturen på valget i Sverige, for der er altså meget på spil i aften, når stemmerne de skal tælles op. Lige nu så er der tæt løb mellem den borgerlige blok og så den rød-grønne fløj sammen med Socialdemokraterne. De røde de fører kun med lidt i meningsmålingerne, det siger Per Bang Thomsen, som er DR's Norden-korrespondent.
2: Det her forspring det er altså blevet markant mindre i den seneste tid, og Socialdemokraterne de er også begyndt at bløde utrolig mange vælgere, så der er meget på spil for dem. Men det er der selvfølgelig også for den borgerlige fløj, altså for dem, der handler det om at, ja, kan man sige, at holde fast i det momentum, de har, og krydse fingre for, at de vinder til sidst. Så det bliver meget, meget spændende, det her.
1: Ja, i den her borgerlige fløj, der har der også været meget snak om det højreorienterede parti Sverigedemokraterne. Det er meget indvandrerkritisk, og det er også et parti, som de andre har haft et lidt tøvende forhold til. Lige nu der er der udsigt til, at de bliver det største borgerlige parti, og her bliver der talt om, hvilken rolle partiet i så fald skal have efter et valg. Det fortæller Anna Gårdslev, der er DR's europakorrespondent.
3: Det her er jo en realitet, og dermed også en logisk konsekvens, at Sverigedemokraterne som det største, som det ser ud nu, borgerlige parti, gerne vil have ministerposter i en eventuel kommende borgerlig regering.
1: I dag der får Danmark også endnu en naturnationalpark. Den skal ligge i Gribskov i Nordsjælland, hvor der altså er sat et større hegn op, hvor der efter planen skal gå elge, krondyr og stude ind bagved det. Alt sammen for at skabe bedre forhold for dyr og planter i skoven. Men op til den her store åbning i dag, der har parken også fået en del kritik. Og flere end 20 gange, der har der også været hærværk. Det fortæller Søren Oldenburg, som er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
4: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag i hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Der er anmeldt to demonstrationer før indvielsen i dag, og en af dem er fra Foreningen Fri Natur. Her er Bodil Jørgensen, bestyrelsesformand, og hun understreger samtidig, at Fri Natur ikke har noget med det her hærværk at gøre, men hun og foreningen er utilfreds med hegnet.
5: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfreds med.
1: Og så skal vi videre til morgens historie om elløbehjul, for forældre de skal tage mere ansvar for, hvad børn og unge de kører rundt på. Det mener Rådet for Sikker Trafik, for ind på de sociale medier, der kan man nemlig nemt finde guides og video til, hvordan man selv kan tune sit elløbehjul. Og flere politikredse de har også beslaglagt et stort antal ulovlige elløbehjul her den seneste tid. Blandt andet så konfiskerede man tidligere på ugen et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg, han er en af dem, som nemt kan fikse sådan et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de her tilladte 20 km i timen. Og han synes også, at det er for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre hurtigere.
6: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Og selvom der er guides frit tilgængelige, så skal man lade være med at pille ved det her løbehjul. Det mener Jakob Arndt. Han er direktør for Rådet for Sikker Trafik.
7: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: Op til 18 grader i dag, og her først på dagen, der er det altså skyet med enkelte byer. Ellers så skulle det klare op senere op ad dagen.

0: Benjamin Hav. Den her, den hedder Portugal. Det er lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er 8 minutter over 9 på den her søndag den 13. september, og vi er i fuld gang med dagens
1: soundtrack. En søndag, hvor organisationen Headspace opfordrer os til at lægge vores telefoner lidt væk. De har lavet et hashtag, der hedder Sluk Sammen, og mener, at i dag, der skal vi lige prøve at tale lidt mere med hinanden. Og så er det jo meget ironisk, at vi har sagt til dig, jamen du skal finde din telefon frem og sende en sms til os med, hvad lyden af den her nyhed er. Men det er altså ikke desto mindre det paradoks, vi er ude i.
0: Ja.
1: I har leveret nogle sindssygt gode sms'er, og vi har valgt nogen ud, nogle bud på, hvad der kunne være, hvad der kunne indkapsle den her nyhed. Og Natalie har skrevet ind, hun er selv meget skærmafhængig, skriver hun. Jeg vil så gerne bryde fri af skærmen og min afhængighed. Jeg har det egentlig meget sådan her i dag. Ja. Ud med den iPhone der. Vil du være Natalie?
0: Med mindre du lytter med på det her lyd.
1: Eller ja, så skal du beholde den.
0: Ja, så skal du ikke lukke den.
1: Jeg tror, der er mange, der kan relatere til, hvordan Natalie har det. Jeg synes også, jeg bruger for meget tid.
0: Ja, men 100%. Jeg tror, din skærmtid er sådan noget 7-8 timer om dagen.
1: Nej, det er for meget.
0: Ja, ja, det er
1: 7-8 timer om dagen?
0: Ja, det tror jeg.
1: Stramt. Så er der Don L., der har skrevet en sms. Kære jer, jeg føler mig egentlig lidt forvirret og utryg. Jeg føler, at hele min verden er ved at gå skævt, fordi jeg kan ikke finde ud af, skal jeg forsvare at bruge mobilen, eller skal jeg ikke? Jeg aner ikke, hvad der er op og ned, og jeg løber forvirret rundt om mig selv. Så ind i mit hoved, der kører der bare den her sang.
0: Crazy Train, også i Osborne.
1: Det er simpelthen en, der er lidt forvirret over. Jamen, vi bliver opfordret til at bruge skærmen mindre, men nu sidder I dagen for os igen i radioen og siger, at jeg skal sende sms'er. Ja. Det er forvirrende, det her. Så er der Simon, der har skrevet ind, som lige sender en kærlig tanke til alle, der arbejder med at tage telefoner. Han skriver, skud ud til alle i telemarketing, som kan sidde til Sound of Silence i dag. Hello darkness,
0: my old friend. Virkelig ikke en sjov dag at være telefonsælger på.
1: Undskyld, det tager bare 5 minutter af din tid, må jeg lige...
0: Jamen, de kommer jo slet ikke igennem. Der er ingen provision. Nej. Den går bare direkte på svar. Hold da op. Det er en hård dag.
1: Måske også en meget lækker dag egentlig. Nemt tjene penge, hvis man...
0: Nej, det tror jeg sgu ikke, fordi jeg tror at rigtig mange i telemarketing får provision.
1: Du arbejder som telefonsælger?
0: Ja, ja, og der var det sådan noget med, at du fik en relativ lille timeløn, og så fik du provision alt efter, hvor meget du solgte.
1: Ja. Okay. Jamen, tanker til jer.
0: Yes, så jeg tror, skud ud. Ja, en hård dag på arbejde.
1: Vi har også fundet et vinderbud, og det lyder sådan her. Okay, min kæreste, han ligger med sin morgenkaffe i sengen og i færd med sin morgenscroll. Jeg informerer ham om, fordi jeg hører i radioen hos jer, at i dag er der altså ikke mere telefonkiggeri. Vi skal komme hinanden lidt mere ved, være lidt mere kærlige over for hinanden. Og han kigger bare uslet på mig og synger tilbage. This used to be a fun house, but now it's full of evil clowns, der prøver at tage mine madvideoer og fodboldhighlights fra mig. Dagens soundtrack er Pink med Fun House.
0: Sammen med kæresten, så kan vi ikke farvel til lige præcis i dag.
1: Ingen mad.

flok sammen. Der er også en, der skrev, jeg har haft Nokia et halvt år efter en iPad-kit-barndom, så nu her i radio om morgenen og har det meget bedre.

0: Ivri, artig artigt. Det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 21 minutter over 9 på den her søndag, den 13. september, og vi har lige beskæftiget os med dagens soundtrack. Historien om, at Headspace Danmark sætter fokus på mobilforbruget og opfordrer til, at man pakker den væk under hashtagget sluk sammen.
1: Ja.
0: Det er ironisk, Inge. Vi har lige talt om vores skærmtid hver især.
1: Ja. Ja, den er lidt høj, ikke? Min er på 4-5 timer om dagen.
0: Ja, hvad sagde du i forlængelse af det?
1: Hvad for noget?
0: Altså, du kunne godt tænke dig at nedbringe den, ikke?
1: Jo, jeg vil meget gerne ned på den. Jo, jeg bruger min telefon alt for meget.
0: Ja.
1: Alt for meget. Men altså, jeg vil sige, jeg øver mig i det. Jeg har nogle perioder, der har jeg gjort den sort-hvid.
0: Hvordan går det i forhold til at øve sig med dig?
1: Ja, hvor er du irriterende, når du spørger sådan der. Det går dårligt, men jeg tror også, jeg vil øve mig i dag, og jeg føler, at ja. Når man sådan... Det er sjovt, fordi jeg sad lige og skålede, ikke?
0: Det gjorde det nemlig, fordi du fik lige sagt for 6 minutter siden, jeg kunne godt tænke mig at nedbringe min skærmtid. Det får du så sagt, og de seneste 6 minutter, der har du siddet klistret til telefonen.
1: Men det er fordi, jeg vil gerne fortælle hvorfor, det er fordi, jeg vil lige se, hvor mange der på LinkedIn i dag har lavet sådan et opslag om, jeg slukker telefonen. Og det er der sindssygt mange, der gør. Der er mange, der sådan, jeg skal bruge min mobilfri søndag sammen med min familie.
0: Så du har siddet de sidste 6 minutter på LinkedIn og læst opslag om at slukke telefonen på din telefon?
1: Ja. Men altså, go for it. Jeg tror måske, altså, det der er ved det, det er, jeg hader og elsker min mobil, og jeg vil gerne bruge mindre tid på den.
0: Skal vi prøve at lave et lille forsøg? Tror du, du kan holde den... kan du lade være med at kigge på den resten af morgenen,
1: Ja. Mens
0: vi sender? Der har kun været små 40 minutter.
1: Det kan jeg godt. Vil du have den?
0: Ja.
1: Godt.
0: Og det er jo derfor, jeg tager jo generelt ikke stilling til sådan nogle ting der, fordi jeg godt ved, at jeg ikke kan overholde det alligevel, så jeg sådan... Jeg kapitulerer bare fra start af. Jeg ved godt, jeg har en høj skærmtid. Den er 5 timer eller sådan noget.
1: Jeg prøvede ikke at kaste telefonen over til dig, du kunne ikke nå den. Sådan der. Du må godt få den nu.
0: Nu har jeg den.
1: Ja, og så skal jeg nok lade mig kigge på den resten
0: af tiden. Yes, fint nok.
1: Det lover jeg. Men altså, er der nogen, der har nogle gode tips, så send der endelig nogen ind på sms'en.
0: Hvad fanden skal man lave?
1: Altså, hvad skal jeg lave nu? Altså, skriv en sms til 12-12, hvis du har et bud på...
0: Find lige din telefon frem, og så skriv en sms.
1: Skriv en sms med, hvordan jeg kan bruge min telefon mindre. Eller hvis du har bud på, hvad jeg kan lave fra nu af og til klokken 10, for jeg må tydeligvis ikke kigge på min telefon, så skal jeg jo arbejde.
0: Ja, og imens du melder ind, så får du et stykke med Gorilla, så deler Soul. Den her, den hedder Feel Good Inge. Det lyder af weekendmorgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Vi har talt lidt om, at Headspace Danmark sætter fokus på mobilforbruget og opfordrer til, at man pakker telefonen væk i dag. Slukker den. Hashtagget hedder sluk sammen. Og Inge, du kunne godt tænke dig at nedbringe dit skærmforbrug, så jeg har hapset din telefon nu.
1: Du har fået den, og du får lov til at få den næste halve times tid.
0: Yes, jeg har haft den i 3 minutter, og imens er du begyndt at rydde en lille smule op, og du har stået og lavet en eller anden form for fingerspil på bordet med din negle. Det virker, som om du er en lille smule rædselløst over.
1: Nej, det er da... Jeg er bare vant til at have den og pille ved den hele tiden.
0: Ja, savner du den allerede?
1: En lille smule, men det er mest fordi, jeg savner lige sådan den der følelse, at jeg også kunne kigge på klokken, men det kan jeg jo også gøre på alle mulige andre skærme.
0: Og om lidt så er klokken 9:30, det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, inden vi kommer dertil. Så kan vi lige nå... Det er weekendmorgen på P3. Sara Larsen. Og Inge Thorup.

0: vel også stemme i dag egentlig?
1: Ja,
0: til det svenske valg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hun er vel
1: lige så svensk som alle de andre.
0: Ja, lige så svensk som alle de andre. Nikolaj har skrevet en sms i forhold til det her med skærme og sluk sammen i dag og sådan noget, ikke? Jeg ved sgu ikke, om jeg har mindre skærmtid end andre, men fordi jeg er menneske, og jeg ved, at jeg ikke kan styre det, så har jeg simpelthen valgt ikke at have tingene installeret på min telefon, ikke de sociale medier og så videre. Jeg kan kun doomscrolle mit nyhedsfeed, og det er sgu begrænset, hvor længe det er sjovt. Det kommer selvfølgelig an på, hvad der er inde ved de nyheder, og ja. Det kan være, at der er noget sjovt at doomscrolle i
1: dag.
0: Han
1: skriver, Nikolaj, at du kan prøve, imens du ikke har telefon med fingrene, Inge, og reflektere en lille smule over livet.
0: Det vil jeg gøre, og så vil jeg, i stedet for doomscrolle nyheder, lytte til nyheder, for klokken den er blevet 9:30, og Simon Halberg Hansen, han har et nyhedsoverblik.
2: Ja, i Nordsjælland, der kan man snart opleve elgestude og krondyr i Naturnationalparken i Gribskov. Den bliver indviet her til formiddag, og samtidig med det, der kommer der til at være to demonstrationer mod parken. Kritikken, den går blandt andet på et 22 km langt hegn, som kommer til at indhegne de her store dyr. Og en af dem, der arrangerer den ene demonstration, det er Per Øksenholt. Ham skal vi lige høre fra her.
3: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark.
2: Og så er det en fed dag for flyentusiaster, for Danish Airshow vender tilbage, efter at det har holdt pause siden 2022. Det foregår på flyvestation Aalborg, og arrangørerne de regner med, at over 125.000 gæster vil lægge vejen forbi. Og der er også gratis adgang. Hele showet det starter med et minuts stilhed efter en ulykke til et flyshow i Grækenland i sidste weekend, hvor to piloter de mistede livet. Der blev også skrevet dansk filmhistorie i aftes. Den danske film Kvinde Ukendt fik to priser til Venedig Film Festival. En guldløve for bedste film, og så en pris for bedste kvindelige skuespiller, som gik til Mathilde Arcel. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder en guldløve. Og filmfestivalen i Venedig, det er verdens ældste filmfestival, og også blandt de mest prestigefyldte i filmbranchen. Først på dagen, der kan det være skyet i de sydlige og østlige egne. I løbet af dagen, der klarer det op med sol, og vi får op til 19 grader.
1: Kender du det der med, Inge, at man nogle gange kan få sagt noget højt, som man sådan vil ønske, man ikke havde sagt højt, fordi man har sådan lyst til at backtrack lidt på det?
0: Ja, også det der med, at man har et princip, til man tager et nyt.
1: Yes.
0: Eller har et nyt.
1: Det er jo lidt en udfordring, i og med, at vi har det arbejde, vi har. Fordi så kan man jo ligesom grave de ting frem, som vi har sagt for åben mikrofon, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal vi omkring om et øjeblik.
4: Du lytter til

0: The Boy Is Mine. Brandy og Monica lige her i weekendmorgen.
1: Vil du høre noget sygt?
0: Hvad vil du sige nu?
1: Nej, fortæl lige klokken først.
0: Klokken er 9:38.
1: Jeg skulle bare sige, at den gik mig og min hustru ud til, da vi blev gift.
0: Nå ja, og den blev spillet på harpe. Slet ikke særlig præsentøst.
1: Nej, og det der jo så sker nogle gange, når man så bliver gift, det er jo for fanden, at der så kommer nye væsener til verden.
0: Ja,
1: og det er
0: det skete på bryllupsnatten selvfølgelig.
1: Ej, ikke helt.
0: Tæt på.
1: Det er sgu ikke langt fra, faktisk.
0: Nej.
1: Ja, jeg har simpelthen fået en baby. Vi har talt om det, Inge.
0: Kasper er blevet far.
1: Jeg blev far, ja. Og for cirka 2 måneder siden, så luftede jeg så en af de bekymringer, jeg havde ved at blive far. Han kom til verden for 1,5 måned siden, cirka. Ikke? Så sådan cirka 14 dage før, at han entrerede, der lød det sådan her i radioen. Noget af det, vi jo kiggede på i forlængelse af, at vi var ude og kigge på babyting, barnevogn og sådan noget der. Det var den der babysæle der.
0: Bæresælen,
1: ja, som jeg synes ser simpelthen så idiotisk ud.
0: Ja, det siger
1: du. Bliver lidt gammeldags. Ja. Jeg bliver lidt gammeldags og konservativ her, men jeg synes det ser vanvittigt ud, når en voksen mand render rundt med den der omvendte skoletas på maven og sådan en baby der sidder i den.
0: Men hvad er det med babysælen specifikt?
1: Jeg synes bare det ser dumt ud.
0: Og hvad vil du så gøre? Bare holde dit barn.
1: Ja, så vil jeg bære mit barn på armen. Ja. Det sagde jeg før jeg fik et barn.
0: Det sagde du inden du fik et barn, yes. Og jeg var meget nysgerrig på, ja, hvad vil alternativet være? Hvad skulle det være bare at holde lille baby på armen?
1: Nu er jeg så lidt over en måned inde i forældreskabet, og jeg må bare konstatere, at det princip allerede er kommet på prøve.
0: Har du købt en bæresel?
1: Altså, vi har en bæresel, ja. Vi har så arvet den, skal lige sige. Men jeg har prøvet at fastholde det her princip, og jeg kan bare afsløre, når man så er gået sådan cirka 4 kilometer hjemmefra med barnevognen, og baby på et tidspunkt ikke gider at ligge dernede mere, og man så skal hjem igen, så er det hårdt at gå 4 kilometer med babyen i sin arme.
0: Du har kapituleret. Du begynder at bruge bæresel.
1: Jeg har ikke brugt den endnu.
0: Har du ikke det?
1: Men jeg kommer til at bruge den.
0: Okay.
1: Det kan jeg lige så godt afsløre.
0: Du, hold det flyve.
1: Jeg har kapituleret på det princip allerede nu.
0: Ja.
1: Altså, det, og jeg synes, det er pinligt. Jeg havde også et andet princip, som jeg allerede også har kapituleret på.
0: Og hvad er det?
1: Det var, at jeg var meget sådan... Jeg gider ikke at være en af de der forældre, der viser billeder helt uopfordret.
0: Når det folk har du ikke... gjort sindssygt meget.
1: Og det irriterer mig også,
0: fordi jeg var meget sådan
1: der... Ej, var det irriterende, når mennesker ligesom helt uopfordret kommer hen og viser deres baby på billeder, hvor det sådan... Jeg har ikke spurgt om at se en baby, men okay, nu er jeg så blevet taget til gidsel i det her slideshow her. Og der må jeg også bare sige, hold op, og har jeg gjort det mange gange allerede.
0: Ja, det har du, men jeg vil sige, det er altså også sødt. Det, dit barn er meget, meget sødt, så jeg vil gerne se billeder af dit barn. Men det er rigtigt nok, du er kommet ud for... Prøv at se, og se, nu kan han det her, og prøv at se det her.
1: Ja, men det er så sygt. Man bliver bare den største kliché. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Så jeg kunne godt tænke mig at dvæle en lille smule ved det der sådan, selvbillede, der kan krakelere fuldstændig i det sekund, man bliver forældre, ikke?
0: Jo.
1: Så jeg vil godt have, at dig, der lytter med, finder din telefon frem, skriver P3 en sms, laver et lille mellemrum, og så prøv lige at melde ind med det der princip, du måske havde opstillet, inden du blev forældre. Og så, hvordan du er kapituleret fuldstændig på det efterfølgende. Det kan både være sådan i forhold til børneopdragelse, men det kan også bare være det der med forældreskabet helt generelt. Det er sådan din idé om, hvordan man er forældre, ikke?
0: Sådan noget med, jeg havde sådan en idé om, at hvis jeg skulle være forælder, så ville jeg i hvert fald ikke være sådan en, der stod og snakkede med de andre forældre på legepladsen.
1: Yes, det var jo præcis sådan, vores producer Mathias havde det. Jeg gider ikke at snakke med de andre forældre på legepladsen. Karo har også kapituleret på det, ikke?
0: Jo.
1: Ind med dit eksempel på 12-12. Du starter med P3, laver et lille mellemrum, og så sender din besked til 12-12.

0: søn. Skabt til at være to, hedder den her. Jeg var overbevist om, at inden jeg blev forælder, så skulle jeg i hvert fald ikke være sådan en, der rendte rundt med en bagersæl. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig latterligt at sige, men det er bare fordi, jeg synes, den ser dum ud.
1: Ja, lidt arrogant.
0: Ja, og nu kan jeg bare ligesom konstatere her to halvanden måned inden, at jeg kommer til at tage den bæresil på, fordi ja, det er godt nok irriterende at rende og bære rundt på den der baby flere timer ad gangen. Det er bare en af de principper, jeg allerede har brudt. Jeg var også overbevist om, at jeg var sådan en, der ikke kom til at vise billeder, uden at folk spurgte. Det har jeg også gjort utallige gange allerede, yes, ikke? Jeg er på jagt efter den slags eksempler inde på 12-12. Når du skal på trænings med, så laver du et mellemrum. Men lige ind på det der princip, du sådan er kapituleret på, efter du blev forælder. Du havde måske en klar idé om, at du ikke ville være den type, ikke?
1: Jo.
0: Ind på 12-12'eren, du starter med P3, laver et mellemrum og sender din besked til 12-12'eren.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: The Minds of 99, det der udenfor, det lyden af weekend morgenklokken. Den er 9.50, 10 minutter i 10 på den her søndag, hvor vi talte om, Inge, lige før, at for cirka halvanden måned siden, der blev jeg faktisk en lille baby.
1: Ja, du gjorde.
0: Og jeg havde jo en...
1: Mega sød lille baby.
0: Jeg havde en masse forestillinger om, hvordan jeg skulle være far, inden den her baby kom til verden. Og må allerede sige, at jeg har kapituleret på nogle af de principper. Blandt andet det, at jeg ikke kunne tænke mig at bruge bæresæl, fordi jeg synes, det er så dumt ud. Jeg ved godt, det er latterligt. Men det var sådan, jeg havde det, og jeg kan bare konstatere, at den kommer jeg til at bruge, den bæresæl der.
1: Ja.
0: Og jeg var i hvert fald også en far, der ikke skulle vise mennesker billeder af min baby, med mindre de spurgte om det. Og der kan jeg også bare sige, at hold da op, og har jeg vist mange billeder, også uden folk har spurgt.
1: Men man har jo et standpunkt, til man tager et nyt.
0: Fuldstændig. Og derfor så har jeg efterlyst andre eksempler på lige præcis det. Og jeg må bare konstatere, Inge, at hvor er det rart at vide,
1: men du er ikke alene?
0: At jeg ikke er den eneste.
1: Ej, ja.
0: Lad os prøve lige at dykke ned i sms'en bakken. Der er en, der skriver, prøv at blive farmor. Jeg viser alle billeder af mit skønne barnebarn. Har også lært noget af den nye generation. Så der er en, der skriver, skærm på restaurant, når vi er ude at rejse. Vi startede allerede med det, da de var 2 år. Mor og far skal altså også lige have lidt ferie. Vi har bagtalt alle, der gjorde det, indtil vi selv stod der.
1: Ej, det er så meget det der princip med, mine børn skal ikke have iPad.
0: Yes,
1: og så
0: præcis.
1: Får man nogle børn, og så er man sådan, måske de lige kan få lidt iPad-tid.
0: Jeg skulle i hvert fald ikke give en mini-lavkage, når mit barn blev 1 år, så de kunne sidde der og smadre den. Klip til, at begge mine drenge har smurt sig selv ind i en højstol af creme og flødeskum, og jeg har 117 billeder, som jeg glædeligt viser frem for folk, uden at de har spurgt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg var sikker på, at mine børn de skulle lære at sove i deres egen seng. Jeg skulle aldrig samsove.
1: Nej.
0: Klip til 3,5 år senere. Nu sover jeg med den lille på 1 år, og sover med den store på 3,5. Man gør, hvad der virker for at få lidt søvn. God dag. God søndag til jer.
1: Men prøv at høre, når det kommer til søvn, altså det skal man ikke pisse med.
0: Ej, er du sindssyg, man bliver desperat jo, for fanden der.
1: Det forstår jeg da godt.
0: Hussein, han melder også ind. Det synes jeg også er helt genial. Før jeg blev far, har jeg altid sagt 0 skærme. Men ærligt, det er sgu meget rart lige at tænde for lidt tv. Så kan Baba få en pause, og de små kan få en pause ved at sidde foran skærmen efter en lang dag i vuggestuen. Yeah. Hussein, melder ind.
1: No.
0: Og så er der det mest, jeg har lyst til at sige, den mest relaterbare besked også her. Fordi det var præcis sådan, vi havde det også.
1: Ja.
0: Og også begyndte at backtrack en lille smule på det. Min mand og jeg skulle i hvert fald ikke være de der forældre, som ikke kunne tage med til arrangementer som fødselsdagsfester og bryllupper, på grund af, at vi havde fået en baby.
1: Det klassiker.
0: Det tænkte vi. Det kunne man sagtens. Selvfølgelig kan en baby det. Indtil at vi stod med en baby i armene, som skreg os i ørerne, og ikke vidste, hvad pokker der var galt. Det viste sig, at det ikke var en selvfølge. Det er Cecilie, der melder på det. Det er det mest relaterbare, det der.
1: Ja.
0: At vi havde også præcis sådan der. Der er ikke noget, der kommer til at ændre sig.
1: Nej. I kan stadig tage i byen.
0: Vi kan stadig tage i byen. Vi kan stadig tage på festivaler. Vi kan stadig alt det der.
1: Ja.
0: Og igen, nu er det helt nyt for os. Og vi er allerede begyndt at trække lidt i land på det der.
1: Det er noget andet. Altså, der sker sikkert helt vildt mange ting.
0: Det må man sige.
1: Der ændrer sig.
0: Tak for beskederne inde på 12. Det er ret at vide, at det simpelthen bare er sådan for alle.

0: Weekendmorgen lidt endnu. Klokken den er nemlig på vej til at være 10. Så skal du have et nyhedsoverblik, og så er det Emil Lange, der træder ind her i studiet til Greatest Hits. Inden da har jeg et spørgsmål.
1: Ja.
0: Må jeg godt snart få min mobiltelefon tilbage?
1: Det må du, når klokken den bliver 10.
0: Så jeg skal vente 3 minutter endnu?
1: Du skal vente 3 minutter endnu, okay. Men du har jo snydt.
0: Ej, lidt.
1: Du har hoppet på Facebook på computeren.
0: Ja.
1: Du har skrevet med din kæreste imens.
0: Jo, men...
1: Så spørgsmålet er, om jeg skal...
0: Nej, jeg skal tage den med hjem.
1: Om jeg skal tage den med hjem.
0: Giv mig min telefon. Lige om lidt, ikke?
1: Ja, okay. Finder vi lige ud af det.
0: Lad os høre noget, Mille.

0: Mille, gør noget. Om et øjeblik, Emil Lange, han er klar med Greatest Hit. I første omgang, klokken den er blevet 10, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Og demonstranterne, de er begyndt at møde op til indvielsen af den nye naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland. Her skal der gå elge og krondyr bag et hegn og være med til at skabe mere natur og biodiversitet. Der kommer også til at være et 22 km langt hegn, som nævnt, som altså skal holde dyrene inde i parken. Men demonstranterne, de er altså imod både hegn, låger og indgangen. De vil have helt fri adgang, det siger Per Øksenholt, der har arrangeret den ene af dagens to anmeldte demonstrationer.
2: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pælles ned igen.
1: Og parken, der skal beskytte truede planter og dyr, den er allerede blevet udsat for hærværk flere end 20 gange, faktisk, fortæller Søren Oldenburg. Han er skovrider og også chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland.
3: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne i slutningen af sommeren.
1: Og så bruger millioner af svenskere søndagen på en tur i stemmeboksen. Der er nemlig valgt til både rigsdagen, altså det svenske svar på Folketinget, og så også kommunal- og regionsrådsvalg. Og på nationalt niveau så viser målingerne tæt løb mellem den røde og den blå blok, som lige nu har regeringsmagten. Og hvis vi skal tage et kig på valgkampen, så har den været præget af mange løfter over for svenskerne. Det siger Anna Gårdslev, der er DR's europakorrespondent.
4: Partilederne har gennem en momentvis meget ophedet valgkamp forsøgt at få det til at se ud, som om, at det var to nærmest helt forskellige lande, svenskerne skulle bo i efter i morgen. Realiteten er, at forskellen er langt mindre.
1: Uanset hvordan resultatet det bliver, så kan det på mange måder blive historisk, det her valg. Det siger Alfred Arnborg. Han er analytiker hos Tænketanken Europa.
5: Selvfølgelig er det jo meget spændende i dag, men hvis højrefløjen vinder, så står det til første gang, som det ydre højrefløjsparti Sverigedemokraterne får ministerposter. Og på den anden side, hvis Socialdemokraternes side vinder, jamen, så cementerer Socialdemokraterne sin rolle i skandinavisk politik, mens resten af Europa er på en højere drejning.
1: Og så skal vi til Indonesien, hvor et redningshold leder efter 140 savnede personer, efter at et passagerskib er sunket i Javahavet. Det fortæller en embedsmand fra et eftersøgnings- og redningshold, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det indonesiske passagerskib havde 243 personer ombord, da det blev meldt savnet under nogle dårlige vejrforhold. Først på dagen herhjemme i de syd- og østlige egne, der er det altså skyet med enkelte byer, ellers så skulle det holde tørt. I løbet af dagen, der klarer det så noget op fra nordvestlig retning med lidt eller nogen sol, især mod nord, og vi får mellem 14 og 19 grader.

0: Goddag og velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 valgt af min gæst. Den normale P3-playliste, den har jeg fået lov til at tage og krølle sammen og kaste ud over Indre Gade i DR-byen. Og i dag, der er det dig, Ilok.
1: For satan, der har taget en introduktion.
0: Ja, men vi er slet ikke færdige, skulle jeg ellers sige. Du har taget de 20 bedste numre med, ifølge dig.
1: Ja.
0: Har det været svært at lave den her liste?
1: Ja. Det har det.
0: Hvorfor har det været svært?
1: Jamen, jeg tror, når man når man laver musik selv,
0: ja.
1: Så det, man synes er et godt nummer, det kan jo vurderes på ret mange måder. Er det et godt nummer, fordi at jeg vil også lave sådan et nummer? Mm. Er det et godt nummer, fordi at, det får mig til at føle noget, ligesom alle andre mennesker? Er det et godt nummer, fordi at det bliver populært på grund af et eller andet, som var smart gjort, for eksempel? Så der er mange sådan nogle analytiske detaljer, som jeg var nødt til ligesom at lægge væk.
0: Ja.
1: Og bare gå efter hjertet.
0: Du har produceret musik, siden du var 11-12 år gammel. Mm-hmm. Og jeg kan forstå, som du selv siger, det har været lidt svært at skille kærligheden til musik, og det at have musik som arbejde. Det lød lidt sådan, da du lige præsenterede din liste i hvert fald. Ja. Inden vi dykker ned i din top 20, så lad mig lige komme med lidt info på dig.
1: Okay.
0: Ja, præcis. Ja. Nu det bliver spændende. August Finger. August. Du hedder jo virkelig den August Jansson Finger.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Så der var lavet en fejl der.
1: Allerede der, ikke?
0: Dansk musikproducer, og lidt svensk. DJ, filmkomponist, født i 1991, du er 35 år, du er opvokset på Østerbro i København, men du er halvt svensk. Du er medskaber af Chef Records kollektiv og pladselskabet, og lyden af den danske ungdom i 10'erne, hvor du blandt andet har produceret for Kid, Klumpen, Top Gun, Minds of 99 og Mø. Du er en tredjedel af Arv, og har komponeret soundtracks til flere film og serier. Du har et radioprogram lige her på kanalen hver fredag med Lille Høg, der hedder Flex. Og så vil jeg også lige tilføje, at jeg kender dig jo ret godt, fordi vi er vokset op det samme sted.
1: Ja, måske 100 meter fra hinanden.
0: Ja. Og jeg husker dig jo meget som nørden, der scorede alle damerne.
1: Nå, det er fedt.
0: Ja.
1: Det er fedt.
0: Musiknørden, der scorede alle damerne.
1: Ja. Jeg huskede dig som meget lang.
0: Ja, men det var jo også. Det var sådan,
1: det kan vi ikke. Jeg. Altså, nej. Det kan vi ikke komme udenom.
0: Nej, du var en meget sjælden race. En sjælden Pokémon, tror jeg, er det rigtige.
1: Ja.
0: Jeg tænker, at inden vi går i gang med din top 20, så lad os lige høre et af de numre, som du nok er allermest kendt for, blandt andet har produceret, men også synger omkvædet på.
1: Det er fedt, det her.
0: Det er rigtig fedt.
1: Det er fedt.

0: Glade Penge med Kid og... Jamen, jeg ved ikke, om du er featuring på den her sang, faktisk, men du har i hvert fald produceret den og synger om kvædet, ja, Ilok. Ja, ja, ja. Du var jo faktisk ikke feature på den, fordi det vidste du ikke, så vidt jeg husker.
1: Nej, jeg synes ikke, det var passende. Jeg synes bare, at det skulle være Kids sang.
0: Ja, plus du lavede noget rigtig mærkelig elektronisk musik ved siden af dengang.
1: Ja,
0: det passede ikke lige.
1: Det var lidt.
0: Altså. Ja.
1: Som man jo gør.
0: Ja, man laver mærkelig musik, ja. Også selvom man ikke lever af det, skulle jeg helst sige. Vi skal simpelthen hoppe ud i din sang nummer 20.
1: Ja.
0: Vi skal høre Magic Jordan med Her.
1: Fedt nummer.
0: Et nummer, som Erika Jane havde med sidste uge.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og der var det meget med, at det var hendes heartbreak-tid, hvor hun sad og røg hash på sit værelse på Vesterbro oven på en stripklub. Ikke at hun arbejdede på stripklubben, hun havde bare lejlighed.
1: Og det er meget farverigt også,
0: ja. Og der ved jeg ikke, om det er det samme.
1: Det er sjovt, for det er præcis det samme. Men jamen, det synes jeg bare er sindssygt. Det er helt det samme med mig.
0: Altså også med en stripklub?
1: Ja.
0: Ja. Du sad også.
1: Ej, det er selvfølgelig løgn. Altså, mit er måske mindre favorit, eller mere favorit, men det var meget sådan noget, jeg var rigtig meget Los Angeles på et tidspunkt. Og jeg var lige begyndt at se det, der blev min kommende forlovede mor til mit barn.
0: Ja.
1: Og så var der noget med, at jeg havde sådan en playlist kørende af fede tunes. Den her var på, og hver gang jeg hører den, så minder den mig rigtig meget om den periode i mit liv. Og det var nice.
0: Det er en smuk historie.
1: Der var ikke så meget stripklub, men...
0: Nej. Oh, LA.
1: Tæt på.
0: Dejlig historie til den af dine særlige udvalgte sange, som du allermindst kan lide. Magic Jordan med Her.
1: Fedt.
2: Nummer 20.

0: A.D. Cook med Soulbreaker.
1: Ja.
0: Din sang nummer 19,
1: ja.
0: Ilok.
1: Ja.
0: Hvad er det her for noget?
1: Det her, det er... Altså... A.D. Cook er sådan en hyperpop-gut. Og sådan enormt dygtig producer.
0: Hvad er hyperpop?
1: Det er jo det her sådan lidt Charlie XCX. Sådan lidt... vi nikker lidt tilbage til nullerne og slut 90'erne og sådan noget meget farverig musik. Og så gør vi det hele sådan lidt smadret, og der er meget sådan noget glitter og sådan noget.
0: Ja.
1: Han udgav den her sang med en video til, som var animeret. Og nu, selvom jeg måske går lidt imod den regel, jeg lavede i starten om ikke at være for sådan jobanalytisk, så sparkede den i gang i min hjerne. Altså, jeg følte så mange ting, da jeg så videoen og hørte sangen. Så det var sådan en sang, jeg ligesom spillede for andre hele tiden, fordi jeg ville introducere folk for den med video.
0: Okay.
1: Altså, fordi jeg var så glad for den. Og den gjorde mig så glad hver gang, at jeg hørte den. Og jeg synes, den er meget, meget smuk.
0: Det er noget, du viste folk.
1: Ja.
0: Sådan, har du set?
1: Har du set det her?
0: Det er også sygt, fordi den kommer i 2024.
1: Ja.
0: Og man kan sige, jeg føler meget, det var man, da man var i sådan noget start 20'erne, at man gerne ville vise ting.
1: Det er det?
0: Ja.
1: Jeg var sådan der, altså, du skal også se den. Du skal også se den.
0: Okay.
1: Mor, far.
0: Vi skal så videre til, det er jo også lidt hyperpop, men Kid Laroi, Justin Bieber med Stay.
1: Hvem havde troet?
0: Det er jo et gigantisk nummer.
1: Det er et kæmpe nummer.
0: Hvor var du henne, da du hørte det her? Fordi det er alligevel 5 år siden, det kom ud.
1: Jeg tror, jeg var i bilen.
0: Ja.
1: Tror jeg faktisk. Og jeg var sådan, hvad er det her? Hvad er det her? Der er noget med melodien, hvor jeg var sådan, det går ud over for mig. Et helt normalt poptrack. Der er noget over, sådan, hvordan det her track er bygget op, som fanger mig enormt meget. Så finder jeg så ud af, at min yndlingsproducer Cashmere Cat selvfølgelig har været med til at lave det. Og så er det som om, at det klikker lidt for mig. Og så er jeg bare sådan, det er så sygt. Og Justin Bieber, jeg har meget stor respekt for ham.
0: Ja. Er du måske en believer?
1: Jeg er sådan en anti-belieber-belieber.
0: Okay. Så du er sådan, det er fint nok, men vi står hernede bagved og faktisk er ægte fans.
1: Og sådan har stor respekt.
0: Ja. Jamen altså...
1: Jeg synes, det er så fedt, det track. Der er så meget energi i det. Altså, der er så meget energi i det track.
0: Ja, i forhold til, hvor slasket det egentlig er.
1: Ja.
0: Det er jo en ægte slasker. Kid Laroi, Justin Bieber med Stay. Nummer

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Du er sporadet, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy. Nu på DRTV.
7: Det her er Greatest Hits på P3.
8: Ugens gæst.

0: Godt at starte med sol, vind og vatten.
1: Umiddelbar reaktion, Lange.
0: Meget svensk.
1: Okay, ja.
0: Lidt Emil fra Lønneberg vibes, men det føler jeg alt gammel svensk musik, vi giver mig.
1: Ja.
0: Kan godt lide det.
1: Ja.
0: Forstår jo også svensk. Så hvis man lige skal være hurtig her, så hedder sangen Sol, Vind og Vand.
1: Ja, korrekt.
0: Du er jo halvt svensker, Ilok, og jeg har forstået, at du har en del svensk musik på den her liste.
1: Der er enten en del svenske sange på den her liste, ja.
0: Hvorfor er svensk musik særligt for dig? Fordi du født og opvokset i Danmark, jo.
1: Ja, præcis.
0: Men det er din far, der er fra Sverige.
1: Ja, det er, det er jo noget med sådan noget tiltrækningskraft, at det, man ligesom ikke har herhjemme. Så den del af min halvdel, der er svensk,
0: ja.
1: Den længes måske lidt efter det. Så den reagerer lidt stærkere på det svenske sprog, og svenske sange, de fanger mig lidt anderledes, fordi jeg også får sådan en nostalgisk tiltrækningskraft.
0: Ja.
1: Og så fester det mig.
0: Og hvad lige det her nummer? Det er fra 1973. Du er overhovedet ikke født.
1: Nej.
0: Hvordan støder du på det?
1: Jamen, min fars ekskone, der ikke er min mor.
0: Din ekspapmor?
1: Ekspapmor.
0: Ja.
1: Lisa Nielsen.
0: Ja.
1: Hun var kæmpestor tæt. Hjertestort fan. Og det gør ligesom, at jeg på en eller anden måde blev introduceret for det her track ret sent i mit liv, selvom at de ikke var sammen, men det var sådan, at jeg fangede mig ved det her navn, og så fandt jeg den her sang, og den har sådan lidt et esoterisk, det er sådan lidt sektagtigt.
0: Ja.
1: Der bliver sunget meget om sådan vinden, altså om stjernerne og stjernetegn, og hvordan ting står, og du ved, det føles lidt som sådan noget, det er sådan noget mysticisme.
0: Ja. Sverige er jo også et mystisk land.
1: Det er det.
0: Der er meget mystik.
1: Så har jeg bare nogle svenske venner, og her i Danmark også, og vi synes alle sammen, at den her sang var rigtig fed, og sådan, så hørte vi den meget, vi var unge. Og...
0: Hvad er det sådan, Peter Belli på svensk-agtigt? Eller hvad vil du kalde det? Hvis man nu bare for at tage en direkte...
1: Ja, ikke Peter Belli, måske. Peter Belli er mere sådan en cirkusdirektør. Til Hjertestad er måske mere sådan...
0: Bamse.
1: Ikke Seve Jørgensen. Bamse måske.
0: Ja.
1: En god mix af Bamse, Seve Jørgensen, og så en lille smule... Måske en lille smule Peter Belli også,
0: ja. Okay. Ja, alle er lidt
1: hvis han var druide.
0: Vi skal til noget helt andet end svensk nu, skulle jeg så sige. Fordi vi skal høre Chet Baker med Let's Get Lost.
1: Okay, fedt nok.
0: Ja. Ja, men altså, vi springer fra svensk folkemusik fra 1973 til en amerikansk jazztrompetist og sanger, som har lavet et nummer fra 1953.
1: Der var heller ikke født.
0: Nej. Du var faktisk endnu yngre.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi til at høre jazz nu?
1: Jamen, i min mors køkken. Der var der en CD, der spiller en boombox. Du sætter en CD i, den afspiller den. Du kan skifte tracks på den.
0: Fuldstændig sindssygt egentlig, at din mor er jo stor dansk sangerinde, så svinger. Og I har en boombox i jeres køkken.
1: Ja, men vi gik ikke så meget op i hi-fi.
0: Nej, okay.
1: Det var ikke det, der ligesom... Den kunne trykke repeat. Og så den her CD, Let's Get Lost med Chet Baker, den kørte ligesom konstant. Og jeg mener næsten konstant. Så alle, altså jeg kender, der har været på besøg hos mig og sådan noget, de ved ligesom, okay, den her sang og den her plade, Let's Get Lost, den minder rigtig meget om at være det køkken der. Det er tryghedsmusik. Nummer

0: Stevie Wonder med For Once In My Life, din sang nummer 15, Iler.
1: Hvad er så?
0: Vi er fem sange inde.
1: Bangers.
0: Har du lyst til at... Altså, sidder du og fortryder noget indtil videre?
1: Jeg synes, det er gode sang, der.
0: Ja. Og rækkefølge?
1: Jeg har glemt rækkefølge. Jeg kan lide rækkefølge.
0: Okay, godt.
1: Ja.
0: Ja, fordi du har så lavet rækkefølgen, men selvfølgelig... Ja.

0: så godt er det. Altså, det, der er et eller andet.
1: Hvad er det, der gør det godt?
0: Jamen, jeg tror, det er sådan måden, det er opbygget på. Produktionen er også rigtig, rigtig fed. Altså, der er sådan nogle små detaljer i, i hvordan det er produceret, som fanger mig rigtig meget. Og jeg synes simpelthen, hun er så dygtig. Hun synger så fedt.
1: Og hvis jeg sidder derude og slet ikke ved, altså, kan høre sådan noget, hvad er det så, jeg skal lægge mærke til i det her nummer?
0: Jamen, der er noget med sådan, at der kommer sådan nogle små opbrud en gang imellem. Der kommer sådan nogle små ekstra korstykker i vokalen, for eksempel, hvor der lige er lidt effekt på og sådan noget. Sådan noget lidt lækre ting.
1: Noget, hvor der er nusset?
0: Man kan godt mærke, at der er nusset lidt.
1: Okay.
0: Og så er hun en fantastisk sangerinde. Jeg synes, det er sådan et stort nummer der.
1: Og det er simpelthen et større nummer end det nummer, der minder dig om din kone. Med dit Jordan.
0: Ja. Okay. Det må blive sådan.
1: Ja. Jeg skal bare lige... Jeg kan ikke komme til at trække den tilbage på gangen, nemlig, når du fortæller de her historier om, hvor fed produktionen er.
0: Hold kæft.
1: Amanda Sai, My Name, Next to Yours.
2: Nummer 14.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand. Det er jo pure muscles.
6: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
6: Ny sæson.
7: Jeg tror sgu skal noget.
6: Nu på DRTV. Ja.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: Det her er Greatest Hits på P3.
11: Ugens gæst.
10: Elok.

0: The Gap med Outstanding, din sang nummer 13.
1: The Gap Band.
0: The Gap Band, undskyld. Det er mig, der læser. Jeg er jo blind. Nu skulle vi så høre funk.
1: Ja.
0: Det var så...
1: Det blev funk nu.
0: Ja. Det altså, som DJ har det været en lidt forvirrende liste indtil videre.
1: Ja.
0: Og det må jeg jo gerne sige til dig, fordi du selv er DJ.
1: Ja.
0: Det er ikke bygget op som et DJ-sæt.
1: Nej. Nå, det er det ikke.
0: Nej, men det er det slet ikke.
1: Nej.
0: Vi går direkte for noget svensk smuk musik over i The Gap Band med Outstanding.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi høre det nummer?
1: Altså, jeg er ret stor funk-fan.
0: Ja.
1: Disco, funk, soul.
0: Tower of Power.
1: Mm. Lige der.
0: Hvad?
1: Jeg er rigtig stor.
0: Det har du da bare altid sagt, men ja. Du er stor funk, og...
1: Ja, ja. Og der er noget med det her nummer. Altså, jeg elsker The Gap Band, jeg elsker Charlie Wilson, forsangeren. Altså, det er også noget med sådan, melodierne, de laver i det her, den her sang. Jeg synes simpelthen, det er så sødt.
0: Hvor er du henne, funky nummer. Hvor er du henne, da du hører det her nummer første gang?
1: Jamen, det fede her er jeg så i min fars bil. Min far, som er fra Stockholm, og vi har kørt frem og tilbage. Stockholm, København, Stockholm, København, Stockholm, København. Vi har haft nogle lange køreture, og der var altid masser af CD'er i bilen. Og der var en The Gap Band CD, som jeg forelsker mig helt vildt i, med det her nummer på, som jeg bare hørte hele tiden. Okay. Det introducerede mig for rigtig meget funk og disco, som min far så senere hen kunne sådan lære mig mere om og sådan noget.
0: Så det minder dig om... Det er en svensk barndom, men
1: ja, det kan man faktisk også sige. Jeg sidder i en BMW.
0: Ja, ved du hvad? Svensk. Vi skal så videre til det første elektroniske nummer, hvordan jeg liste i virkeligheden. Hvilket er interessant, når du lever af at lave elektronisk musik og spiller mere i udlandet, end du gør i Danmark.
1: Jeg tænkte godt over det, men det er nu sådan, der.
0: Men ja, Human League, Don't You Want Me, britisk.
1: Åh ja, nå ja.
0: Pop.
1: Ja.
0: Det her nummer, det er jo et dejligt nummer.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Nu har jeg dig.
0: Ja, hvorfor skal vi høre det?
1: Se, det her nummer,
0: ja.
1: Det er min forlovede og moren til min barns yndlingsnummer.
0: Okay.
1: Et af dem.
0: Et. Er der flere senere på det?
1: Det kan jeg ikke huske. Nej. Men i hvert fald, hun elsker det nummer. Jeg elsker også det her nummer. Altså, jeg synes, det er et fantastisk, det er et one-hit wonder. Altså, du kan ikke høre en Human League-plade.
0: Det er der mange 80'er bands, der er.
1: Ja. Men den her sang, den er god at danse til. Hun elsker den vildt højt, så det gør mig vildt glad at høre den. Det er fedt det der, at man har ens partners yndlingssang, heldigvis, er en god sang.
0: Ja. Der er jeg så bare nødt til at spørge igen. Hvis det er den kvinde, du elsker allermest i hele verden, og moren til dit barns yndlingssang, hvorfor er den så kun nummer 12? Fordi der kommer så 11 sange, der
1: er bedre. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Den havde jeg ikke lige tænkt over.
0: Men... Ja, det kan være, der kommer noget længere ned. Indtil da, så lad os lige høre den.
1: En god plads på 11.
0: Ja, 12. Human League, Don't You Want Me.
2: Nummer 12.

0: Hvad skal ægte Britpop, Human League, Don't You Want Me, din sang nummer 12, Ilok, og din kones yndlingssang?
1: Ja.
0: Ja, undskyld, det var fordi, jeg tænker stadig over det der med, at du har lagt den som nummer 12, når det er. Men det er ligegyldigt. Vi skal den sang nummer 11. The Wanna Dies, You and Me Song.
1: Svensk.
0: Det kan du bande på. Alternativ rock og powerpop band.
1: Ja.
0: Hvad er det her?
1: Jamen, det er soundtracket til Romeo og Julie-filmen. Notorisk dårlig film, synes jeg.
0: Okay.
1: Jeg tror engang, jeg har set den.
0: Nej.
1: Men jeg havde soundtracket på en CD.
0: Ja.
1: Da jeg var lille barn. Og da jeg var lille barn og hørte den her sang, så jeg kan godt lide sådan, der er måske lidt et mønster, jeg godt kan lide noget sådan meget dynamisk musik, hvor de starter meget blødt ud, og så kommer pludselig sådan power lyd. Men ja, også poppet. Jeg kan godt lide det.
0: Noget, hvor det bliver lidt skørt, men det samtidig er meget poppet.
1: Jamen, det er meget sådan noget fra maven, fra lungerne, altså sådan følelse.
0: Det er stort.
1: Ja, det er stort. Det føles stort. Det føles rigtig ægte, når han synger You and Me Always, når de først går rigtigt i gang. Altså, det er sgu big stuff, det her.
0: Stort svensk stof.
1: Det er fedt.
0: The Wanna Dies, You and Me Song.
2: Nummer

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 11.
2: Og vi skal en tur ud på landevejen her til at begynde med, for på det seneste, der har flere politikredse beslaglagt et rigtig stort antal ulovlige el-løbehjul. Samtidig så er der masser af guides og videoer på sociale medier, der viser, hvordan man selv nemt kan tune sit el-løbehjul til at køre hurtigere. Og det får i dag Rådet for Sikker Trafik til at opfordre forældre til at være ekstra opmærksom på, at børn ikke kører rundt på et el-løbehjul, der kan køre mere end de tilladte 20 km i timen. Vi kan lige høre her fra direktør Jakob Arndt.
3: Forældrene har jo et ansvar for, at deres børn færdes sikkert og lovligt i trafikken, lige så vel som de har et ansvar for, hvordan de bruger deres mobiltelefon, om de drikker, børster deres tænder og alt muligt andet.
2: Tidligere i ugen, der havde vi et eksempel med her i P3 Nyheder på, at politiet i Syd- og Sønderjylland, de havde beslaglagt et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og nogle af de forældre, vi mødte i Aalborg, de kender alt til, at elløbehjul, de er virkelig populære hos nogle af de større børn, men også, at de kan køre rigtig hurtigt. Og de er enige med Rådet for Sikker Trafik i, at forældre har et ansvar. Vi kan lige først høre fra Bettina Bensen, og så bagefter Morten Netteberg.
4: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er også, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
5: Der er jo nogen, der har købt det her til dem. Så jeg tænker, de også ansvar for at vide, om hvad de må køre og ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de er bange for sin ej.
2: Lige nu der stemmer svenskerne om, hvilke partier der skal kunne danne regering de næste 4 år. I alt så har 8 millioner vælgere mulighed for at sætte deres kryds i dag. Og meningsmålingerne de viser nærmest dødt løb mellem de røde partier på den ene side, og så den blå blok, der lige nu har regeringsmagten på den anden side. Og hvis de borgerlige vinder, så bliver det måske med det indvandrerkritiske parti Sveriges Demokraterne i regering. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, blandt andet fordi partiet lige nu er støtteparti for regeringen.
6: Og dermed også en logisk konsekvens, at Sverigedemokraterne som det største, som det ser ud nu, borgerlige parti, gerne vil have ministerposter i en eventuel kommende borgerlig regering.
2: Det er faktisk den rød-grønne blok, der har ført i meningsmålingerne, men det forspring, det er altså skrumpet i valgkampen.
6: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
2: Og det er klokken 20 i aften, at valgstederne i Sverige de lukker. Og så har et russisk angreb ramt tæt på den polsk-ukrainske grænse ved byen Jahodin i Ukraine. Det skriver Ukraines udenrigsminister Andriy Sybiha i et opslag på X. Her står, Ruslands barbariske angreb på den ukrainsk-polske grænse i Jahodin er ikke bare en fortsættelse af Ruslands angreb på vores lands grænser. Det er Putins terror, som banker direkte på dørene til EU og NATO, skriver han. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen. Det fortæller en talsperson fra det polske indenrigsministerium. Temperatur på mellem 14 og 19 grader. Det er skyet her til formiddag i de sydlige og østlige egne, men i løbet af dagen, der klarer det op.

0: på B3 med Emil Lange. Ugens gæst, Elok.
1: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, har fået lov til at tage den normale P3-playliste og makulere den i en lille bitte makulator, jeg har hernede under bordet. Og i stedet for, så er det dig, Elok,
2: ja,
1: der har taget de 20 bedste tracks nogensinde ifølge dig med.
2: Ja.
1: Vi er igennem de første 10.
2: Det var gode.
1: Ja. Ik? Du fortryder ikke noget?
2: No regrets.
1: Nej.
2: No.
1: Nej. Heller ikke. Med.
2: Nej, placering der med ja. Min kones
1: listeværks. Nej,
2: vil du være, det får lov til at være sådan.
1: Okay. Men skal vi så ikke bare hoppe ud i dit track nummer 10?
2: Mm-hmm.
1: Det er lige, altså, jeg føler meget top 5, det er der, det er vigtigt.
2: Det er der, det banger, ja.
1: Ja. Fordi resten er sådan noget, ja, ja.
2: Det var lidt løst.
1: Det er sådan, okay. Ja. Det er hyggeligt, ja. Men... Mm. Men ja. Ja. Så vi tager lige de næste 5, som stadig er hyggelige, hvor du stadig kan sige, nå, men det her, det er min kats yndlingsnummer, og...
2: Ja.
1: Og så er det stadig okay. Vi skal høre Superheroes med What's Going On.
2: Det er
1: du selv bliver overrasket.
2: Ja.
1: Okay. Okay. Så hvem har valgt det?
2: Det var fedt nummer, hva'?
1: Det er et dansk indie pop rockband, der bliver dannet i Skive i 1996. Det er med Thomas Troelsen i spidsen. Mathias Kolstrup og Dyné var jo stærkt inspireret af dem her.
2: Ja,
1: og
2: de,
1: også for Skive, du ved. Der er noget i vandet i Skive.
2: Ja.
1: Hvorfor skal vi høre det her?
2: Jamen igen, lidt ligesom det der Wanna Dies. Det er sådan noget pop, hvor følelserne kommer ret langt frem. Som hos Troelsen. Altså den måde, han synger, ham og den kvindelige forsanger, de som synger sammen på, er fuldstændig magisk i Superhero, synes jeg. Og det er så smukt, den der måde korstykkerne er lavet på. Men det er sådan noget, det er jo lidt sådan en tid med sådan noget, det er sådan noget stramme bukser, det er sådan noget fedtet hår, det er sådan noget...
1: Du var 5 år, da det her nummer kom ud. Så havde du også...
2: Jeg havde stramme bukser på.
1: Ja.
2: Og fedtet hår.
1: Ja. Det, bare, det var det, jeg...
2: Lige kommet med flyet ind fra Stockholm, ikke?
1: Jo. Hørte du det, da du var 5 år, eller var det først senere i livet?
2: Det var sådan noget tid, det var sådan noget, det var teenager, ikke? Det var sådan noget rigtig, jeg var 14 eller sådan noget.
1: Ja.
2: 14-15 år, og så begyndte sådan nogle her tracks her. Der var, man var ret emotionel.
1: Ja. Altså det baggrundsviden, som jeg jo ved, fordi jeg kender dig rigtig godt, da du har været måske lidt yngre, men nok omkring 14 faktisk, der var du faktisk trommeslager i et dansk band.
2: Ja, med et fedt navn.
1: Ja, du var jo faktisk trommeslager i Ulige Numre først.
2: Onkel Muffin hed vi.
1: Ja, præcis. Som så senere bliver til Ulige Numre uden dig.
2: Ja, og nogle andre også, jo. Vil jeg sige.
1: Ja, ja, men Carl Emil var med, ikke?
2: Ja, det var Carl Emil.
1: Ja. Og det er måske den her tid i virkeligheden, du hører Superheroes?
2: Det kan godt være, at det der, altså, det er sådan noget, at høre meget indie-rock, er meget sådan, der er mange følelser.
1: Stramme hele, bukser.
2: Stramme bukser, du ved.
1: Nøgler i en kabinehage i bæltet.
2: Har jeg skrevet det? Ja, det har jeg.
1: Ja, selvfølgelig. Der er nogle ting, man ikke kan ændre på.
2: Jamen, det er det.
1: Jamen altså, Superheroes, What's Going On?
2: Hallo?
0: Nummer 10.

0: Superheroes med What's Going On, din sang nummer 10, Ilok.
1: Ja.
0: Vi begynder nu at træde ind i...
1: Du begynder at blive seriøst nu, ja. Kan jeg mærke.
0: Og vi skal høre Gorillaz.
1: Ja.
0: Med Empire Ant. Nikolaj Vonsild havde den her sang med på sin liste.
1: Hvor højt var han?
0: Nummer 19.
1: Ja, men jeg vil sige, den her, den kunne godt have været lavere.
0: Ja.
1: Er det her, jeg skal skifte den ud
0: ikke,
1: med min kones
0: yndlingssang? Nej, det kan du ikke.
1: Jeg vil bare sige... Det er ikke et dårligt nummer, det her. Nej. Det er et ufatteligt godt nummer.
0: Jeg håber, du har en knaldebankende god historie til det her nummer.
1: Det har jeg ikke. Jeg kan bare rigtig godt lide det.
0: Okay.
1: Men igen, det er noget med, vi tristrasser, og så lige pludselig, så går der noget i gang i sangen. Altså, det er lidt et mønster også her, at sangene har sådan en lille verden, man træder ind i, og så pludselig åbner sig en dør. Bum, nu sker der noget. Det er det her nummer rigtig meget. Little Dragon, også svensk, er på her, og er fantastisk.
0: Liten Drake.
1: Liten Drake.
0: Ja. Men ikke nogen god historie.
1: Altså, jeg vil sige, Gorillaz som band har været ret stor indflydelse på mig i mine unge år.
0: Ja, det her, det kommer jo i 2010. Det er vel lige, da Chef Records er ved at gå agurk.
1: Fuldstændig. Men altså, det går helt tilbage til deres første album med Clint Eastwood og sådan noget. Jeg tror bare, jeg synes, ud af hele deres katalog, så stikker det her ud som Gorillaz ledestjerne for mig. Nummer

0: din sang nummer 9, Ila. Spændende at have en sang, der er så tæt på nummer 1, som du ikke rigtig havde en historie til andet, end du bare synes, den var
1: fed. Det er blevet lavet lidt på gefyld, det okay. Her liste, vil jeg sige.
0: Men nu...
1: Nu sker der noget, ikke?
0: Daniel Adams Ray, gubben i lorten.
1: Ja, det er...
0: Drengen i laden.
1: Drengen i kassen.
0: I kassen?
1: Ja.
0: Svensk sanger, rapper, sangskriver, modedesigner.
1: Okay.
0: Den ene halvdel af den svenske hiphop-duo Snook.
1: Og jeg kan allerede afsløre, at den næste plads på listen er den anden halvdel af den gruppe. Hvad siger du så?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, det kan jeg godt se.
1: Nå, tilbage til Daniel.
0: Ja. Det er svensk. Du er halv svensk.
1: Ja.
0: Har brugt meget af din barndom i Sverige, tænker jeg. Sommerferie.
1: Altid.
0: Ja. Har et svensk sommerhus nu.
1: Yep.
0: Det her, der er jo mange svenske numre.
1: Ja.
0: Hvorfor er det det her?
1: Svensk musik, som mange ved, er...
0: Ja. Nu siger du noget, som mange ved.
1: Som mange ved.
0: Ja, jeg tror, at størstedelen af danskere hører jo ikke svensk musik på den måde. Altså jamen, ikke på svensk.
1: Okay, lad mig sige det sådan her. Jeg tror, mange ved, at Sverige er et stort musikland. Og hvad der gælder ABBA, og Max Martin, der har produceret al popmusik i hele
0: verden. Ja, Max Martin er jo den her fuldstændig sindssyge producer, nok den største i verden.
1: Jamen, det er det. Så der ligger noget i vandet derovre, og da jeg hørte det her nummer for første gang, som sådan en, du ved, det er sådan en sen teenager, tog mange ture til Stockholm med nogle venner og sådan noget, og du ved, rimelig mange nordlandsguld og festede lidt og sådan.
0: Nordlandsguld?
1: Sådan lidt sløj øl, ikke?
0: Nå, okay, ja. Det er også DP.
1: Ja.
0: Eller King øl, eller hvad? Ja,
1: måske. Ja.
0: Ja, okay.
1: Men i hvert fald, da jeg hørte det nummer, var sådan der, nu gør de det fandme igen. Det er så fedt, det her nummer. Og det ender med, at det her album, det er fra, er så fedt. Altså, det de her to mennesker, nu er det den ene af dem, jeg snakker om den anden senere, men de er sindssygt dygtige, og... Jeg synes, det her nummer, det er svært for at beskrive, hvad for en genre det er, for eksempel.
0: Okay.
1: Og det er det, der interesserer mig rigtig meget.
0: Men det minder dig om din Sverige-tur med dine venner i slut teenageårene.
1: Det er faktisk en god brandert.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Morgan Braddox.
1: En Morgan Braddox. Nummer

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.
1: Det her er Greatest Hits på P3.
5: Ugens gæst.
1: Elok.
5: Nummer 7.

0: Hvis du lige har tændt din radio, så vil jeg sige, at du lytter stadig til Dansk P3. Det var bare lige lidt svensk.
1: Velkommen til P3, ja. Ja. Du lysner på.
0: Ja. Din gårdson. Nej. Oscar Linderos. Grunden til, at der kommer en masse svensk musik, det er fordi, du er min gæst i dag i Greatest Hits. Wow. Outlook.
1: Outlook.
0: E-lock. Og ja. Du er jo halv svensker.
1: Ja, ja.
0: Og vi er jo gået ind. Det her, det var dit syvende nummer, og det er jo nu, der kommer en masse musik, der betyder meget for dig.
1: Ja.
0: Og det er jo så bare svensk.
1: Det er så bare svensk.
0: Kommer der noget, du ved, sådan gamle, store danske sange?
1: Nope.
0: Nej. Og det er jo, altså, din mor og søs finger har jo lavet mange af de store danske, men det var ikke, der var de svenske, det betød mere for dig.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, ja. Ja, jeg kan også se, hvor du vil hen med det. Ja, men jeg forstår ikke. Ja.
0: Vi skal til din sang nummer 6.
1: Ja.
0: Veronica Maggio.
1: Ja.
0: En artist, jeg ved, du er meget glad for.
1: Ja.
0: Altså, og har altid været det.
1: Altid.
0: Hvorfor? Hvorfor lige Veronica Maggio, og hvorfor er det din sang nummer 6?
1: Jamen, det er svært at forklare med, altså, jeg synes bare, at alle hendes plader er gode. Altså, der findes nærmest ikke en sang, jeg ikke kan lide.
0: Men med Veronica. Jeg kender ikke så meget Veronica Maggio. Jeg kan jo godt lide at sammenligne med danske artister.
1: Men det kan jeg ikke rigtig.
0: Det kan man ikke.
1: Altså, der er noget med hendes, det er hendes tekstunivers. Det snakker selvfølgelig meget til ungdom, og meget af det her musik, det er noget, der prægede mig meget, fra jeg var sådan, jamen, sådan noget 17 til 25 måske.
0: Hmm.
1: Og det tekstunivers, hun har, som taler om det at være ung, og følelser, når man er ung, blandet med, at det er svensk, som i min hjerne sætter gang i en hel masse sådan, det sted, jeg ikke er og sådan noget. Det var den blanding, der ligesom blev sådan ret følelsesforstærkende. Og hun har lavet så mange sindssygt fede sange. Jeg kunne ikke vælge.
0: Det har du så gjort.
1: Jeg har ikke valgt.
0: Jo, velkommen.
1: Jeg rullede en terning.
0: Du rullede en terning?
1: Ja.
0: Jamen, din sang nummer 6.
1: Den er valgt af en terning.
2: Nummer 6.

0: Velkommen med, eller velkommen.
1: Ja, kom med.
0: Med Veronica Maggio, din sang nummer 6,
1: ja.
0: Ilok.
1: Ja, ja.
0: Og nu går vi ind i din top 5.
1: Jeg er spændt på at høre, hvad det er, det her.
0: Ja, fordi du kan simpelthen ikke huske. Og det,
1: du kommer sig som en guldfisk.
0: Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg kan sige så meget, at det her nummer vidste jeg, du ville have med.
1: Okay.
0: Wu-Tang Clan.
1: Nå.
0: Protect Your Neck.
1: Ja, ja.
0: Fordi nu har du været meget, de sidste 15 numre har været meget sådan...
1: Følelse.
0: Ja, og svensk, og ja. Dit ophav, og ja. Din kæreste forlovedes yndlingssang, godt nok meget...
1: Lavt.
0: Ja, meget lavt sat, ikke? Men nu kommer vi ned til det, som jeg ved har skabt dig som både artist og nok også menneske lidt.
1: Ja.
0: Fordi da du starter, der er du jo DJ, du spiller kun vinyl.
1: Ja.
0: Meget vigtige detaljer at få med, og går meget op i kun at spille vinyl.
1: Ja.
0: I starten.
1: Ja. Det var faktisk dig, der fik mig omvendt.
0: Ja, men det var, fordi du fandt ud af, at det faktisk var nemmere, og det ikke var så farligt.
1: En CD.
0: Wu-Tang, jeg kan huske, at da vi lærer hinanden at kende, har du nærmest ikke andre t-shirts end t-shirts med Wu-Tangs logo.
1: Ja, jeg har også en tatovering, ved jeg.
0: Ja, men det er godt, du ved det.
1: Ja, for der er mange ting, jeg ikke ved.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvad er det, Wu-Tang gør i din ungdom, som... bliver så skelsættende for resten af dit liv?
1: Jamen, jeg tror, så mange andre unge drenge, så bliver man interesseret til hiphop på en eller anden måde. Og der var jo meget sådan noget med bling-bling, hiphop og sådan 50 Cent og sådan noget. Alt respekt.
0: Ja.
1: Der var noget Eminem også for mange. Men for mig, der hørte jeg Wu-Tang, og der er et eller andet over produktionerne, det der med, at de er så mange i den her gruppe. Der er så meget historie i det, der er meget lore, kan man sige. Der er noget, det er sådan en verden, man går ind i. De bruger kun de her samples fra sådan nogle gamle sådan nogle samurai-film og sådan nogle gamle, du ved, kung fu-film. Så det skaber sådan et univers, jeg kan træde ind i og ligesom nørde, og det synes jeg bare var så fedt. Altså jeg synes, og så blandet med, at de så rapper om alle de her enormt relaterbare ting.
0: Alle gangster-tingene. Ja.
1: Men der var noget om det, som bare var enormt interessant. Og jeg synes, altså for det første, at der er mange rigtig gode rappere i Wu-Tang. Men produktionerne er også... De er så skæve tit og fede. Og,
0: ja. Man kan vel godt sige, at det her det var noget af... Altså, i hvert fald den tid var det jo noget af din største inspiration, ikke? Altså Wu-Tang og den måde, de gjorde det på. Og specielt ja. Også produktionerne.
1: Ja.
0: De var jo ikke bange for tingene lød støvede og gamle.
1: Nej, det er det her lidt skævt, der bare sådan lidt smidt sammen, og det handler om attituden.
0: Ja, og så som en ung dreng fra Østerbro, kan du selvfølgelig sætte dig ind i alle teksterne.
1: Lige præcis, ikke?
0: Wu-Tang, Protect Your Neck.

0: Ja, jeg kan mærke, at vi går ind i din DJ-æra.
1: Ja, det gør
0: stille
1: vi.
0: Stille og roligt.
1: Det gør vi, ja. Altså, det at spille den her sang er et lykkemoment. Og har været det i mange år for mig. Det er noget med, at det har en rigtig lang vokalintro, hvor Justin Brown, hun ligesom wailer lidt over lidt klaver og sådan, og så kommer der trommer, og så kommer ligesom det her beat på. Det her sådan funk beat. Og så er det en sindssygt god sang derfra ud.
0: Kan du huske, hvor du var, da du hørte den første gang?
1: Nej.
0: Slet ikke?
1: Slet ikke.
0: Nej, men du får stadig ståpels hver gang, at...
1: Jeg synes, det er så fedt.
0: Jamen, altså, der er jo ikke rigtig så meget andet at sige, så...
1: Nej,

0: rigtigt til at vurdere, om man er dansk eller ej.
1: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej.
0: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
2: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Det her er Greatest Hits på P3.

0: Jay Dilla, Won't Do, din sang nummer 3, yep. Ilok. Hvis du sidder derude og har lyttet med hele programmet her,
1: ja.
0: Så er det jo det mest skizofrene program, jeg tror, vi har lavet indtil videre.
1: Ja, jeg skal have en med tid hos lægen.
0: Der er svensk folkemusik fra 70'erne, der er jazz. Jeg vil så sige, at jazzen passer meget godt med Jay Dilla.
1: Er det rigtigt?
0: Du er 15 år, da den her sang kommer ud. Hvad sker der i dit liv lige her?
1: Jamen, der sker så meget, som at jeg bare... Altså, Jay Dilla som producer, og i det her tilfælde også rapper, begynder bare at fylde rigtig meget. Jeg elsker hiphop, jeg elsker at lave beats. Det er lidt ligesom Wu-Tang-ting, det der med, at de er skæve, og der bliver ligesom gået til samples og måden, man ligesom bruger andet musik på en enormt fed måde. Det var meget inspirerende for mig, og jeg hørte så meget Jay Dilla. Altså, jeg var simpelthen sådan... Jeg var en Jay Dilla-nørd.
0: Ja.
1: Og det her nummer...
0: Jeg tror også, hvis man hører dine første produktioner fra, da du er yngre,
1: ja.
0: Der er måden... Jay Dilla lavede sådan nogle snublebeats,
1: jamen, det er.
0: Kaldte jeg det.
1: Ja.
0: Det lyder altid som om, hvis man sidder og lytter til det, at han falder lidt.
1: Ja.
0: Det hele falder alligevel vildt.
1: Som om han laver beatet ved at kaste små sten over på sin ja. Trommemaskine.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Det er sådan et, du ved, et tårn, der alligevel vildt.
1: Ja.
0: Det bliver hele tiden reddet.
1: Ja, præcis.
0: Og det er meget, det specielt også det første kit, er jo også meget sådan noget.
1: Ja.
0: Og Jack Boosie.
1: Det var meget det der, ja.
0: Plade.
1: Og rigtig meget.
0: Ja, du skal heller ikke blive for nørdet. Men det er jo en 2011-14 tid, som man ikke kan komme udenom. Og jeg synes faktisk, at når vi så går ind i din sang nummer 2,
1: ja.
0: Så er vi meget i forlængelse af det.
1: Ja, det er vi.
0: Fordi nu skal vi rave.
1: Ja, på en måde.
0: En mærkelig måde. Hudson en... Mohawk, Refuse. Hvor er du første gang, du hører det her nummer, og det må have skabt noget fuldstændig sindssygt fyrværkeri i din hjerne?
1: Ja, altså jeg er jo på det her tidspunkt 18, når det her nummer kommer ud, og... Jeg har ligesom startet med at lave de her beats uden rap på, og synes, det ligesom er en vej frem, og synes, det er fedt. Meget inspireret til det. Og så er der sådan en scene for det. Jeg kommer så op og hjem til en, der bor Arkonagade, Vesterbro, og et slæng, der er sådan lidt ældre end mig, og jeg synes, de er super seje. De laver alle sammen sådan noget lidt sej elektronisk musik, og sidder og ryger hjemmerul, og jeg synes, det hele er sådan meget nyt, og sådan... Den nye verden. Jeg hører det her nummer, det Bo spiller, og jeg bliver... Altså, min film knækker fuldstændig. Fordi her, der er der pludselig det her med, at det er sådan et hip-hop-tempo. Altså, blandet med, at det er sådan noget kæmpe store akkorder. Og så er der sådan noget sækkepipe-lead på. Han er fra Skotland, ham her, Hudson Mohawk. Der er noget med sådan... Jeg står op på et bjerg, og jeg har lige sådan... Det er sådan, jeg har vundet-agtigt. Det er så stort, og det er det, der sådan, måske også... Jeg synes, der sker meget i min liste her, det der med, at det skal blive stort på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Det skal blive gigantisk.
1: Man må gerne få sådan en følelse af, sådan der, jeg har den.
0: Jeg får bare et billede af dig, der står oven på et stort bjerg, måske udover... ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Helt hans hjørne med en sækkepip.
1: Ja, ja, ja. Altså... For jeg lov til den dag, så er det sådan et full circle moment. Jeg har selv haft den vision.
0: Ja, og så måske er det et af de bjerge ud over, du ved, Loch Ness.
1: Og så det er jo sådan et droneskud, der flyver rundt om mig.
0: Det kan jeg mærke, at... jamen selv tak for musikvideoidéen, i hvert fald. Din anden bedste sang nogensinde lavet, Ilok.
1: Ja.
0: Fuse med Hudson Mohawk.

0: nok med Fuse, den anden bedste sang nogensinde lavet, ifølge min gæst Ilok.
1: Ja.
0: Vi er nået til det.
1: Ja, det er
0: den
1: vi.
0: Den bedste sang nogensinde lavet.
1: Fuldstændig.
0: Og jeg vil bare sige, jeg kan ikke regne ud, hvad det er. Fordi den her liste har været mega underlig.
1: Ja.
0: Men på en god måde. Ikke på en dårlig måde.
1: Ja, men altså, det var derfor, det var så svært at lave den her liste, fordi jeg har haft mange... Der er mange musiske indtryk i mit liv, som jeg hæfter mig ved.
0: Jeg tror, hvis man har siddet derude og lyttet med og tænkt, nu har jeg regnet ud, hvad der kommer.
1: Ja.
0: Det har man ikke.
1: Nej.
0: Fordi det bedste nummer nogensinde lavet, ifølge dig, det er The Beach Boys med Caroline No. Mm. Number. Hvad?
1: Caroline No.
0: Caroline No. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har forkortet det op i mit hoved. Det er sådan, jeg er. Jeg havde Sus Bjerre inde, hvor at, hun havde hendes bedste nummer, var You Can Call Me Al. Men min TikTok-hjerne sagde, you can call me AI. hvorfor er det her det bedste nummer nogensinde lavet?
1: Beach Boys er jo de største.
0: Ja.
1: Var de største. Jeg synes, de er de største. Den plade, den her sang er fra, Pet Sounds, er så sindssygt god. Den er så god, at Beatles de skid i bukserne og var bange for, at de ikke selv kunne lave så god en plade. Og så lavede de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som nogle andre vil mene er den bedste plade i verden.
0: Det er jo en smagssag, tænker jeg.
1: Jeg synes, Pet Sounds er den bedste plade i verden. Jeg synes, Caroline No er et fint eksempel på, hvorfor den her, i den tid, den kom, er det sådan noget...
0: 66.
1: 66. Der er så mange sjove greb på den her plade, med lydeffekter og tåge og alt muligt. Og så... Altså, Brian Wilsons arrangementer for vokal lyder som om, at de er en strygerkvartet. Og det synes jeg, at det her nummer er et rigtig godt eksempel på. Det er meget følsomt. Det er noget, der får mig til at få lidt gåsehud. Hov, hvad hedder min forlovede og moren til barn?
0: Karoline.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fik dig.
0: Men?
1: Jeg fik dig.
0: Men er den her sang, er det, er, minder den jeg om... Dig. Minder den dig om hende?
1: Den hedder Caroline også.
0: Ja, ja, jo, men er mindet til den her sang, er det om hende?
1: Ja.
0: Men du har vel hørt den her sang, inden du mødte hende?
1: Ja.
0: Så inden du mødte hende, var det så stadig den bedste sang, nogensinde lavet?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jeg føler bare, at det her, det råder bud for, ja, for mine andre placeringer.
0: Helt klart.
1: Men
0: for inden vi hører den, så vil jeg bare lige sige tak, fordi du kom.
1: Det var da en fantastisk liste, det her.
0: Ja, det har været en rigtig god liste.
1: Ja.
0: Og jeg er sikker på, at din forlovede Caroline bliver rigtig glad for at høre det her program.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo. Og jeg vil bare sige, hvis du ikke kan få nok af Greatest Hits, så husk, at inde i det her lyd, der har vi nærmest 48.000 afsnit efterhånden. Alt lige fra Hjalmar til Burhan G, til Katinka, til Lina Raffen. Altså, der er meget forskelligt at give sig i kast med.
1: Hold da.
0: Nu skal vi høre den bedste sang nogensinde lavet, ifølge dig, min gæst Ilok. Det her, det er The Beach Boys med Caroline No.
2: Nummer 1.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 12.
2: Og her til formiddag, der er der blevet demonstreret mod den nye naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland. Formålet med den 1300 hektar store naturpark, det er at skabe bedre forhold for dyr og planter. Men demonstranterne, de er især utilfredse med det 22 km lange hegn, som skal holde dyr som elge og krondyr inde i parken. Her, der skal vi lige høre fra aktivisten Per Øksenholt og Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for Foreningen Fri Natur. De var begge to midt op i dag.
3: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pælles ned igen.
4: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
2: En af dem, som demonstrationerne var rettet mod, det er Kåre Larsen, som er bestyrelsesformand for Natur- og Nationalpark Gribskov. Og han fortæller, at der også har været hærværk på hegnet op til indvielsen i dag.
5: Som jeg synes er super ærgerligt, og vores lovesystemer er blevet blokeret og ødelagt også.
6: Noget af det, vi hører bekymringen går på, det er de vilde dyr, ræve, grævling, små hjorte, som plejede at leve her i skoven og passere til skoven over på den anden side af vejen, at de ikke kan komme ind og ud. Hvad siger du til det?
5: Jamen, det er jo en reel bekymring, men den bekymring har man også fået øje på for flere år siden, så derfor er der sat op til 40 lover, hvor at præcis ræve, grævling og hare kan komme igennem ud af ind af hegnet.
2: Og så skal vi videre til en noget anden historie om, hvad der kører ud på vores veje. For tidligere på ugen, der fangede politiet et elløbehjul, der kunne køre helt op til 146 km i timen. Og med nogle hurtige søgninger, der kan man nemt finde guides og videoer, der viser, hvordan man får tunet et elløbehjul til at kunne køre hurtigere end de 20 km i timen, som loven tillader. Og den udvikling, hvor især børn og unge, de kører på de her løbehjul, det bekymrer Jakob Bøving Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
7: Det bekymrer mig jo, at der nærmest er gået sport i at overtræde færdselsloven på den her ret grove måde. Også fordi, at det går jo ud over andres sikkerhed og tryghed derude, hvis man kører på nogle løbehjul, der kører de hastigheder, som vi har set eksempler på.
2: Og derfor vil Rådet for Sikker Trafik have forældre til børn, der har et løbehjul, til at tage et større ansvar og undersøge, om deres børns løbehjul er lovligt. Det kræver bare et par klik eller en særlig app for at få nogle af de her løbehjul til at køre hurtigt. Og de her forskellige ting, man kan gøre, gør det svært for politiet at håndtere det her. Det siger Henning Pedersen, som er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
8: Og meget af det her tuning, det foregår via en app, så vi skal være hurtige. Fordi ellers så når de at få droslet den ned, så den kun står på de 20 km. Og så er den jo som sådan ikke ulovlig.
2: Og så tyder det på, at det kan gå hen og blive et spændende valg i Sverige. Lige nu der strømmer svenskerne nemlig til stemmestederne, og de seneste målinger viser, at det kan gå hen og blive rigtig tæt mellem den røde og så den blå blok, som lige nu har regeringsmagten. Uanset hvordan resultatet det bliver, så kan det på mange måder blive historisk. Det siger Alfred Arnborg. Han er analytiker hos Tænketanken Europa.
9: Hvis højrefløjen vinder, så står det til første gang, som det ydre højrefløjsparti Sverigedemokraterne får ministerposter. Og på den anden side, hvis Socialdemokraternes side vinder, jamen, så cementerer Socialdemokraterne sin rolle i skandinavisk politik, mens resten af Europa er på en højredrejning.
2: Op til 19 grader, ellers så står den på skydevær med få byer mod syd og øst.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: På denne her søndag eftermiddag, hvor klokken så småt har krydset de 12. Og det betyder, at nu er det simpelthen blevet min tur til at sætte musik på de næste 2 timer. Nogle vil sige, at det er en simpel opgave. Det har jeg da oplevet flere gange, at folk tænker, at det er en simpel mission. Men det er det ikke. Det er jo et kæmpe ansvar at spille musik for dig i 2 timer. Du har sikkert alle mulige tanker omkring, hvad for noget musik du godt kan lide. Og køre bil til, hvis du er ude at køre. Eller cykle til, hvis du er ude at cykle. Eller rydde op i garagen til, hvis du er en af dem, der er så gode på sådan en søndag her, lige at få ryddet op i hele hytten. I hvert fald et kæmpe ansvar. Og derfor har jeg selvfølgelig prøvet at gøre mig virkelig, virkelig umage for at finde musik, der kan gøre din søndag bedre på alle mulige forskellige måder. Vi startede ud her med en sang fra Lamine, en sang, der hedder Sober. Og nu får vi lige en sang her fra Chapel Rowan. Måske er det et vink med en vognstang. En sang, der hedder Good Luck Babe. Jeg hedder Malte August. Velkommen her på P3 den her søndag eftermiddag.

Good Luck Babe fra Chapel Rowan. Nu har jeg en sang med til dig fra Mystikkens Mester, også kaldet Kevin Parker. Du kender ham måske allermest som Tame Impala. Vi ved jo alle sammen godt, at de mørkere tider er på vej, og en måde at indstille sig på det kunne jo være for eksempel ved at lytte til en sang som denne her. En sang, der hedder Dracula.

så blev Draculaen serveret af ingen ringere end Tame Impala. Der skete noget vildt for en uge siden. Sidste weekend. En af de artister, som har arvet sommeren 2026. En af de artister, som har leveret den ene kæmpe banger efter den anden. En af dem, der har været på alles læber faktisk i lang tid. Ikke bare den her sommer, men i år og sidste år. Hun slog sin største koncert op til dato i sidste weekend. Hun skal spille Royal Arena i 2027. Hun udgav sin første sang i 2024. Hun har altså nået det her på 3 år. Det synes jeg er vanvittigt imponerende. Det er selvfølgelig Annika, jeg taler om. Og nu skal vi høre hende på en af de sange, som har fyldt meget sommeren 2026. En sang, der hedder Desperado.

Annika her på nummer Desperado. Og fra en artist, som er overalt at finde på hitlisterne i øjeblikket, så spoler vi lige tiden 20 år tilbage, for vi skal nemlig have fat i en plade, der altså har 20 års jubilæum. Future Sex Love Sounds, en plade, der definerede lyden af et årti. Og også toppede Billboards derudaf. Vi skal høre Justin Timberlake her på nummeret What Goes Around Comes Around.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

fik vi lige her. Og jeg synes, du skal blive, hvor du er, som Rosa og Arti Arti tvinger på den sang, vi skal til at høre. For lige om lidt, så skal vi høre den, der var P3's uundgåelige i sidste uge. Selv i skyggernes dal, der venter der et morgenlys. Sådan synger Savers og Mark på den sang, der i sidste uge var P3's uundgåelige. En sang, der hedder Alle er lost, før de finder hjem. Jeg kan virkelig godt lide den her tematik, som sangen den har. En tematik, som netop handler om det der med at se lyset, finde lyset i perioder, som også kan være tunge og mørke og hårde og alt muligt andet. Og sådan er det jo i livet. De perioder går man jo igennem en gang imellem. Og der tror jeg også bare, det er vigtigt at minde hinanden om, at der også kommer lys selv i skyggernes dal. Jeg synes, vi skal høre den nu. Og hvis du sidder og tænker, jeg er sgu lost på alle mulige måder. Det kan være, du ikke kan finde hjem. Så kan du jo tænde for GPS'en og lige skrive din adresse ind. Men hvis du føler dig lost, sådan ægte lost, så synes jeg, det er værd at huske på, at det nok i hvert fald ikke er noget, du er alene om. Her får vi den. Alle er lost, før de finder hjem. Oh.

2026 har været året, hvor der er landet en masse samarbejder på kryds og tværs af forskellige artister i dansk musik. Nogle mere uforudsigelige end andre. Det må jeg være ærlig at erkende. Men nogle gange så lander der også et samarbejde, hvor man tænker, yes, jamen selvfølgelig. Selvfølgelig skulle de lave en sang sammen. Hvorfor har de ikke gjort det noget før? Hvorfor har de ikke gjort det, da de startede? De passer så godt sammen. Deres universer er ikke miles apart. Og hvis de slår de her to universer sammen, så sker der altså et eller andet. Så er der noget, der går op i en højere enhed. Og sådan havde det, da jeg hørte den her sang. Den kommer fra Pil og Kind mod Kind. Og det er til den mere eftertænksomme. Det er en kærlighedssang. Og det er der selvfølgelig plads til den her søndag eftermiddag på P3. Altid godt at være lidt eftertænksom her til sidst på ugen. Den hedder Jeg mener det stadig. Og jeg synes, de her to artister klæder hinanden så

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

Olivia Rodrigo her på nummeret Stupid Song på dansk. Dumme sang. Nu skal vi høre en sang fra Empire of the Sun. Den hedder We Are the People. Også på dansk. Vi er menneskerne. Okay, jeg stopper med, hermed med at oversætte titlerne. Det kan jeg godt mærke. Det er en dårlig leje.

et flashback til da sommeren startede, da Empire of the Sun spillede på Northside Festival. Vi fik dem her på nummeret We Are The People den her søndag eftermiddag på P3, hvor jeg har forsøgt at sammensætte en playliste, der forhåbentlig må falde i god jord på din søndag, hvad end du måtte lave. Nu har jeg taget en sang med, som er en lidt nyere en af slagsen. Den kommer fra Markus Wau. Det er sådan en sang, der handler om at nogle gange kunne forsvinde lidt i sine tanker, om at det kan være svært lige at bevare begge ben på jorden, når man føler, man overtænker lidt for meget. Sangen hedder Helium Tanker, og den får du her.

Teddy Swims på nummeret Mr. Know-It-All. Og nu skal vi have fat i en helt særlig artist. Hun er nemlig sin første af sin slags til at gøre noget rimelig ekstraordinært. Hun er 22 år gammel, og hun kommer fra Slovakiet. Hun får ret meget opmærksomhed i øjeblikket på en sang, der hedder Ain't in L.A. Og det her, det er altså en sang, som er en hyldest til alle dem, der ikke kommer fra storbyen. Og hvis du nu er en af dem, som ikke kommer fra storbyen, jamen så er den her sang jo faktisk måske til dig. I omkværet, der synger hun The Baddest Bitches Ain't in L.A. Og det handler altså om, at man sagtens kan make it, selvom at, man bor langt væk fra storbyen. Og i det her tilfælde altså ikke bor i L.A. Man kan sagtens komme ind og være en del af den store, glamourøse musikbranche, selvom at man kommer fra en lille flække i Slovakiet, som den her artist altså kommer fra. Og grunden til, at jeg siger, at hun har gjort noget ekstraordinært, det er, fordi hun er den første slovakiske artist til at charte på Billboard Hot 100-listen. Hun er 22 år gammel. Hun hedder Adela, og her får vi hende på sangen, der hedder Ain't in L.A.

0: TV3. Med Malte August.
1: Klokken har passeret de 1. Jeg er med dig helt frem til klokken 14 med en playliste, som rummer musik, der har et enkelt formål. Og formålet er at gøre din søndag så god som muligt. Måske det kan være en lille tilføjelse til en dag, som du bruger på at køre fra den ene ende af landet til den anden. Måske du er gået i haven. Ej, ved jeg ikke. Er man i haven? Jo, måske man i haven nu. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv en have. Jeg skal ikke gøre mig klog på haveting. Men til gengæld, så vil jeg gerne gøre mig klog på den playliste, som der bare ligger og venter på at blive spillet for dig. Fordi der er så meget god musik på vej i din retning, at jeg synes, du skal blive hængende. Allerførst, så får vi en sang her fra Milla Uro. Den hedder Drømmefanger. Jeg hedder Malte August. Hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen her på P3. Du er det

Vilja og Uro her på nummeret Drømmefanger. På en eller anden måde, så er vi sådan endt i det lidt eftertænkt som hjørne. Og nu skal vi have fat i en ballade. En sang, der kommer fra Sienna Sparrow. Hun er 19 år gammel, og hvis man lige hører hendes vokal allerførst, så tænker man ikke, hun er 19 år gammel. Hun synger som en, der har gennemlevet alle mulige ting. Har mange historier at fortælle. Der er virkelig noget sjæl at hente i hendes vokal. Jeg synes, den er meget dragende. Og ikke nok med, at hendes vokal er dragende, så har hun det altså også med at skrive nogle sange, som er utroligt dragende. Hun har for eksempel skrevet den sang, som vi skal høre nu. En tidligere P3's uundgåelige, som handler om de der forventninger, som godt kan være lidt svære at tøjle en gang imellem. Fordi hvad gør man lige, når man synes, at forventningerne måske overgår virkeligheden en lille smule? Den handler om, da hun boede i New York. Hun gik og ventede på den her kæreste, der aldrig dukkede op. Forestillingen om ham var altså lidt bedre end virkeligheden. Nogen vil sige, at forventningsglæden er den største, vi har. Jeg vil bare sige, at det her, det er en virkelig god sang. Sienna Sparrow, en tidligere P3's uundgåelige. Great Expectations. In my head.

jeg skulle have taget flere billeder. Sådan synger Bad Bunny på den sang, der hedder DTMF. En sang, der handler om at holde fast i øjeblikkene, mens de sker. Den her sang giver mig en følelse af, at sommeren slet ikke er slut endnu. Debitiramas fotos. DTMF fra Bad Bunny.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Forestil dig, at du går en tur ude i smatten på Roskilde. Altså ude derude, hvor man ligger i telt, hvor man godt kan få lidt angst af at være i mere end halvanden time. Derude, den her sommer, så tror jeg næsten ikke, du kunne gå forbi en soundbox, uden at høre Drugter med Annika og Casey. Skulle det ske, så kunne det meget vel være, at det var den her sang, du hørte. Der blev lavet sådan en liste over, hvilke sange, der var årets Roskilde-sang. Og på forunderlig vis, så var der ret mange, der havde valgt. Det burde ikke være sådan her. Med Sander. Selvom den er nogle år gammel, så lever den stadig i bedste velgående.

kaster mig ud fra Augusthøjen. Nu skal vi høre en sang fra en mand, som i dag er manager for Apaka. En gang så kendte vi ham alle sammen som Julius Moon. Sangen, der hedder Lipstick.

Silas Moon her på nummeret Lipstick Lies. Skruer vi tempoet ned en lille smule. Vi skruer op for de store følelser. Op for strygerne. Vi skal høre en sang, der hedder Det er kun vigtigt, hvad det er. Sådan en sang, der passer perfekt til den her søndagsstemning fra Gullimund.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: Godmorgen, P3.
9: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
10: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
10: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 10:07 i Godmorgen, P3.
8: Godmorgen, P3.

som har kastet en dejlig blød dyne. Vi fik her Birds of a Feather på Billie Eilish. Simpelthen sådan en dejlig musikalsk krammer på en dejlig søndag her på P3. Nu skal vi have fat i en sang, som kommer fra Malcolm Todd. Sangen er ikke helt ny, men det har altså ikke holdt den fra, at den for nylig har toppet som nummer 1 på den globale hitliste. Og vi lever altså i en tid lige nu, hvor at, det ikke altid er de nyeste sange, der ligger nummer 1 på de her lister. Det er blandt andet på grund af sociale medier. Det er vildt at se, hvordan gamle sange blower op. Det skete blandt andet for Sara Larsson på Lush Life, Dominic Fike på den sang, han lavede, der hed White Keys. Og nu er det altså sket for Malcolm Todd på den her sang, der hedder Earring.

California Girls fra Katy Perry. Nu går turen altså lige en tur til Aarhus. Måske du var til Aarhus festuge i sidste uge. Så kan det være, at du lige var forbi det her sted, hvor man spiller meget bordtennis. Lige ned og teste dine bordtennis-evner. Måske ovenikøbet til den her sang fra Kundo. En sang, som er sådan... Det er det perfekte sweet spot mellem hip-hop, mellem pop. Jeg synes, den er vanvittig god. Den ligger nummer 1 på charten. Den hedder Shenmue. P3.

If you know, you know. And if you don't know, så lad mig fortælle det til dig. Lige om lidt, så overtager Julie Rabeck pladsen her i studiet, og er altså klar med den absolut bedste musikquiz, der hedder Du ved det. Så jeg synes ved Gud, at du skal blive hængende her på P3. Jeg lover, der kommer ikke udsving. Det var lidt en dårlig præsentation, den sang, vi skal høre her fra Barcelona, som hedder Udspring. Jeg hedder Malte August. Jeg er tilbage i din radio kl. 16. Tak for nu.

0: ved det.
1: Vi er på slaget klokken 2 den her søndag. Hej med dig. Rigtig hjertelig velkommen til quiz. Jeg hedder Julie Rabeck, og nu skal du høre, det er en stor dag i dag. Jeg har altså sommerfugl i maven over at stå i studiet i dag, fordi den regerende mester af, du ved det, Lasse Knudsen, vært på Godmorgen P3, han kommer ind og skal forsvare sin titel, basically. Vi har jo sendt, du ved det, altså i flere år nu, men lige siden nytår, så har det været et nyt scoreboard, og det har været Chris Burden, der har reageret på det her scoreboard med sine fuldstændig sindssyge 64 point. Så har vi en Emil Lange, der kom ind og var helt op at kysse ham på 63 point. Og så har vi jo altså gemt de to, der var allerbedst sidste år, Savers og Lasse Knudsen, til vi var godt inde i året, for at se, hvad kan I? Kan I komme op og ramme den gode Emil Lange og Chris Burden? Eller hvor i alverden ender vi henne. Så alt er på spil i dag. Jeg ved, at Lasse Knudsen har øvet sig hele ugen. Og nu må vi se, om det bare er umuligt at slå Chris Burden, eller hvad søren det er, der sker. Men der går lige 45 minutter, før at Lasse han træder ind i det her studie. Indtil da, der er det dig og mig, der skal quiz. Der er alt muligt på højkant, som du kan vinde lige nu. Er det P3-strømper. Og derfor skal du gribe din telefon 70 20 20 20, ring herind, hvis du tænker, jeg kan godt genkende en sang på bare 5 sekunder, for det er 5 hurtige, vi skal ud i. Og fordi Lasse Knudsen er så sindssygt hurtig til quiz, det var jo derfor, at han endte med at få så mange point sidste år, jamen så er det selvfølgelig 5 hurtige. Så altså sangen, der ligesom handler om at skynde sig, eller at være hurtig på den ene eller den anden måde. Og jeg har selvfølgelig sørget for, at det er nogle store hits, mange af dem, sådan så at det giver mening, og man godt kan gætte sig lidt frem til det. Men ja, det betyder altså, at du skal gribe din telefon, hvis du har en idé om, hvad det her er for en sang. Kæmpe nummer, synes jeg personligt. Men hvad hedder den? Og hvem er det nu, der har lavet den? 70 20 20 20, ring ind. Hvis du får 3 ud af 5 rigtige, så vinder du de her P3-strømper, som er en hvid tennissok, hvor der står P3 på siden, og et bevis på, hvor god du er til quiz. Men hvad er det nu, den her sang hedder? Velkommen til Du Ved Det. Hey. 70 20 20 20.

Breakdown. En sang, der handler om at skynde sig. Yeah. Og være hurtig. Hvad er det nu, den hedder? Yeah. Hvis du ved det, så er det 70-20-20. Og så er det fem hurtige.

0: Jeg håber, du har haft en vidunderlig weekend, og din søndag er god ved dig indtil videre. I hvert fald, det var 9 mm det her, The Minds of 99, og så spørgsmålet jo så, hvad den sang, jeg spillede før 9 mm, egentlig hedder. Og Malene, det har du svaret på. Hej.
1: Hej.
0: Hvad hedder den?
1: Jamen, det er 4 Minutes med Madonna og Justin Timberlake.
0: Ja, tjok! Fortæl mig lidt om din søndag, Malene. Hvad går du rundt og laver? Hvordan har du det?
1: Lige nu sidder min mand og jeg på vej hjem fra Tyskland. Vi har været en tur ned i noget, der hedder Kreidesee og dykke.
0: Nå, ej, okay. Hvor spændende. Det lyder lidt koldt med dykningen i Tyskland.
1: Ja, det er ikke så varmt længere.
0: Nej, okay. Jamen, sindssygt. Og hvad så? Er det så bare tilbage til hverdagen fra i morgen af?
1: Det er det, ja. Det var lige bare en hurtig smuttur.
0: Okay. Jamen, Malene, så synes jeg da lige, vi skal give dig et par strømper eller et eller andet med, som lige sådan kan give dig lidt selvtillid ind i den næste uges tid. Skal vi ikke gøre det?
1: Jamen, vi kan da godt forsøge.
0: Hvor god er du til musikquiz?
1: Jamen, altså, uden at jinx så meget, så synes jeg, at jeg plejer at være rimelig solid, når vi kører og hører dem.
0: Okay, spændende. Hvor hurtig er du? Bare sådan helt generelt. Og det er måske lige før, jeg skulle spørge din mand om det i stedet for.
1: Ja, der er vi sgu nok ikke helt enige.
0: Er du langsom til at komme ud af døren, Malene?
1: Nej, det går rimelig hurtigt.
0: Okay. Jamen altså, jeg håber, at du er hurtig, fordi det er 5 sekunder, du får af sangene. Og yes. Så er der så lige 5 sekunder sådan nedtælling bagefter. Men du kan bare svare, når det passer dig. Altså sådan, du skal bare nå det inden for tiden. Så bare råb oven i sangen, hvis du har titlen. Til gengæld Så vil jeg sige, du har selv mulighed for at vælge, om det skal være titel eller kunstner, du gerne vil svare på. Hvad tror du er stærkest i?
1: Måske nok kunstner.
0: Ja. Det synes jeg er et klogt valg. Det er ikke altid folk tør det, men jeg tror faktisk nogle gange, det er en fordel. Så jeg skal bede med kunstner og smide mig endelig også en titel, hvis du har den, og bare få flex på mig. Det er bare ikke det, der giver point. Okay, Malene?
1: Det er helt ondt.
0: Hvem har lavet den her? I wanna take her to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.
1: Tracy Chapman,
0: det er fuldstændig rigtigt. Fast Car. Hvad hedder din mand?
1: Han hedder Christian.
0: Skal vi lige tak til Christian? Jeg føler, der kom lidt hjælp fra hans hånd af. Tak, Christian. Det må der gerne. I må gerne hjælpe hinanden. Så skal I bare dele strømperne.
1: Kan vi få en chok hver, hvis det endelig går?
0: Nå, hvad med den her? Hvem har lavet den?
1: Ja. Ej, der må jeg sige pas.
0: Det er George Michael?
1: Ja. Ja, det var rigtigt, det her, du hører.
0: Fast Love hedder den. Der er stadigvæk masser af mulighed for at vinde. Det er jo 3, du skal have ud af de 5 for at få lov til at få strømper. Så vi prøver med den her nu. Hvem har lavet den her hurtige sang?
1: Det er Coldplay.
0: Ja, tak. Oh, thank God. Sådan der, Malene. Du nåede lige at gøre mig nervøs.
1: Ja, jeg nåede også lige at blive det.
0: Den hedder Speed Up Sound, og det er selvfølgelig Coldplay. Okay, 2 sange tilbage, og du mangler faktisk kun 1 point for at sikre dig strømper, Malene.
1: Lad os håbe det.
0: Hvem har lavet den her?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Det er Justin Bieber.
1: Ja, ej, min ven kommer til at hedde mig. Hun er kæmpe belieber.
0: Så må hun altså gøre sit job bedre og spille noget mere, ja, Justin, for dig, så du kan gætte det i musikquiz, ja. Malene, du holder spændingen. Der er en sang tilbage.
1: Ja, jamen,
0: du mangler 1 point. Er du klar?
1: Ja.
0: Hvem har lavet den her hurtige sang?
1: Er det Minds of 99?
0: Ja, det var så!
1: Fantastisk!
0: Malene, hvor er det dejligt. Tillykke med det.
1: Ja, tak.
0: Vi sender dig nogle P3 strømper, og så
1: ja,
0: kan det være,
1: dejligt.
0: Din søde mand lige skal have lov til at tage dem på en enkelt dag på ugen.
1: Ja, han får lov at prøve dem først.
0: Tak fordi I ringede, og have en mega dejlig søndag.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak. Stor mand lige her til Bedre Himmel. Og Andreas Oddbjerg selvfølgelig.

0: Det er simpelthen så ironisk, at jeg nu står her og sådan skynder mig at tygge munden, inden jeg skal på i radioen, fordi jeg har spist et kæmpestort pølsehorn. Fordi vi skal faktisk til en form for pølsequiz nu. Det er associationsquiz-tid her i Du Ved Det. Hvis du har lyttet til programmet før, så ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi åbner telefonen, og måske er der rigtig mange igennem. Det kan også være, der bare en, der karter afsted. For der er 8 sange, vi skal igennem, og det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, som vinder Du Ved Det kasketten. Og hvis der pludselig ikke kan svares, jamen, så har du al mulighed og ret til bare at gribe din telefon, ringe 70 20 20 og overtage pladsen. Og så skal du nok også få den her Du Ved Det kasket, selv hvis du kun svarer rigtigt på et enkelt spørgsmål, og det er det sidste. Og jeg får Lasse Knudsen på besøg i dag, fordi han er regerende mester, og vi skal se, hvordan han kommer til at klare det. Og der er bare rigtig mange mennesker, der snakker meget om, at Lasse snakker meget om pølser generelt. En god tur på pølsevognen. Og derfor så er det i pølsevognen. Så det kan godt betale sig at have været ude i går, og måske lige stoppet ved en pølsevogn på vej hjem. Fordi så er du helt sikkert bedre til den her quiz. Det er jo association, og det betyder også, det er lidt mere lige meget med titler og kunstner. Men det skal ligesom være noget, du kan finde i en pølsevogn, ikke? Og så kan jeg jo starte med den her. 70 20 20 er vores nummer, hvis du kan regne ud, hvad det her er i pølsevognen. Og giv os et kald, fordi det er ikke altid nemt med de her associationsquizzer. Det kan være, du er den eneste, der kan gætte det.
1: Jeg vil have det hele.
0: Hvad er det i en pølsevogn?
1: Bliv lidt havet. Da der skal bare lade det ske.

ikke hele sangen. Nu synes jeg, du har fået rigeligt af den her. Hvad er det i pølsevognen, som den her sang repræsenterer? Hvis du kan regne ud, så giv os et kald. 70, 20, 20, 20. Og så er der associationsquiz lige om lidt.

0: Det er Wide Awake, Scarlet Pleasure og Charme den her søndag, hvor vi musikquizzer, vi skal til associationsquizzen. Inspireret af, at Lasse Knudsen, min dejlige kollega, han kigger ind i studiet senere og skal se, om han kan komme op på førstepladsen igen i år. Og hans kæmpestore kærlighed til pølser. Pølsevogne og alt, hvad det indebærer, er det selvfølgelig en pølsevognsquiz. Og Gabriella, du får lov til at starte. Hallo.
1: Ja. Hej.
0: Hej. Fortæl mig lidt om din søndag.
1: Jamen, jeg sidder i bil med min far og min veninde Johanne, for vi har lige været i Knuttenborg.
0: Ej, hvor hyggeligt. Altså Knuttenborg Safaripark?
1: Ja.
0: Nå. Hvad for nogle dyr har du set?
1: En giraf.
0: Ja.
1: Og elefanter og kamel.
0: Sikke en dag, Gabriella. Hold da op. Må jeg spørge, hvor gammel er du?
1: Jamen, jeg er 15.
0: Alright. Jeg føler nogle gange, det er de der 15-årige, som dig selv, Gabriella, der smadrer mine musikquizzer. Så jeg er meget spændt på at se, hvor langt du kan gå. Synes du selv, du er god til quiz?
1: Sådan, det afhænger lidt af, hvad det er.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad med pølser? Er du glad for at tage et smut i pølsevognen?
1: Ja, så nogle gange.
0: Hvad skal du så have?
1: Bare sådan en fransk hot dog uden noget.
0: Okay, ja. Forhåbentlig med et eller andet i, ikke?
1: Åh ja, en pølse.
0: Og også dressing. Du skal vel have dressing i, skal du ikke?
1: Nej.
0: Hvad mener du? Vil du have din franske hotdog uden dressing?
1: Ja, men jeg kan ikke så godt lide dressingen.
0: Gabriella, det er helt vildt. Det har jeg aldrig hørt om i mit liv. Det lyder da som det tørreste i verden. Nå, vi skal i gang med quiz. Det nytter ikke noget, det her. Jeg vil gerne høre, hvad var det for noget fra en pølsevogn, som jeg prøvede at referere til med sangen før?
1: En hotdog med det hele.
0: Ja, tak. Selvfølgelig, fordi det er, jeg vil have det hele med Østen, og det vil du så absolut ikke bede om, Gabriella.
1: Nej, tak.
0: Det er simpelthen vildt. Nå, okay. Vi prøver den næste. Hvad er det her i en pølsevogn? Og husk, du skal egentlig bare tænke højt. Jeg vil gerne ind i dit hoved.
1: En fransk hotdog.
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi det er fransk.
0: Ja, tak. Det er Metre Gims og Eske Thymem, hedder den her sang.
1: Yep.
0: Okay, hvad med den her? Jeg tror ikke, det er alle pølsevogne, man kan få det her i, men de fleste. Og der er en lidt lang intro på den her. Siger det der noget indtil videre? Sådan føler du, du har hørt den her intro før?
1: Aldrig.
0: Men så alligevel. Jeg tror måske godt, du kunne have hørt den. Jeg vil gerne give dig the benefit of the doubt, og lige sådan lad det komme til omkvædet, eller hvad man kalder det, når det er sådan noget her.
1: Okay.
0: Men jeg tror ikke lige, det er det her, du bestiller i en pølsevogn. Det kan måske også være lidt et hint, Gabriella. Du må godt få hjælp.
1: Et forårsfugl. Det er
0: da
1: ikke en
0: pølse. Nej. Nu sker der noget. Nu lytter du lige efter, Gabriella. Siger det der noget?
1: Pølsemix.
0: Ja! Hvorfor siger du pølsemix?
1: Fordi de synger, vi skal på grillen og pølsemix.
0: Ja, eller det gør de ikke, men det gør vi.
1: Ja, det gør vi.
0: Okay. Kæft, hvor er det godt. Hvad siger vi så til den her? Noget, du kan finde i en pølsevogn, men også mange andre steder. I see that, people. Lyt godt efter, Gabriella. Hvorfor siger du det? Det er nemlig DJ Mustard, der har lavet det her nummer. Du er så skarp, Gabriella. Okay, vi tager lige en pausesang. Trækker vejret, og så er der 4 sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på dem alle sammen, så vinder du det hele, Gabriella.

0: Vi er midt i en associationsquiz, som er i pølsevognen. Og det er simpelthen Gabriella, som vi er i pølsevognen sammen med, selvom at du, Gabriella, tydeligvis ikke er sådan den helt store pølsevognspige, i og med, at du ikke putter dressing i din franske hotdog. Men fair nok. Du har gjort det så godt indtil videre. Jeg håber virkelig, at du går hele vejen. Der er 4 sange tilbage. Det betyder, at vi er halvvejs. Og du skal altså kunne fortælle mig, hvad det er, sangen refererer til, som du kan finde i en pølsevogn. Så, skal vi fortsætte?
1: Ja.
0: Godt, Gabriella. Hvad kunne det her være, som man finder i en pølsevogn? Meget pølsevogns klassiker. Kender du sangen? Ja, prøv lige.
1: Ja, jeg kender den godt.
0: Hvad hedder den?
1: Shake It Off.
0: Ja, det er rigtigt. Så hvad kunne det være i en pølsevogn?
1: En cocktail.
0: Ja! Oh my God. Hvorfor siger du en cocktail, Gabriella?
1: Fordi den skal man ryste der nede fra bunden af.
0: Ja! Fordi ellers er det det der chokolade nede i bunden.
1: Ja.
0: Hej! Okay, hvad med den her? Hvad er det her for noget, du kan finde i en pølsevogn? Er din far, der hjælper lidt i baggrunden?
1: Ja, og min veninde.
0: Okay, du må gerne få hjælp også her.

0: Er der nogen af jer, der sådan kender den her sang overhovedet?
1: Ikke rigtigt.
2: Nej.
0: Det er faktisk blevet sunget. Det, som ligesom giver den væk. Har du lyst til bare gæt?
1: En hotdog?
0: Hvem råber nej i baggrunden? Det er din far.
1: Min far.
0: Har han et bud?
1: Har du et bud?
3: Rester med brød måske, jeg ved det ikke.
0: Jeg vil simpelthen så gerne have dig til at vinde den her quiz, Gabriella, men jeg er nødt til at gå videre. Det er desværre ikke rigtigt, men kan du have en mega dejlig dag?
1: Jamen, i lige måde.
0: Andreas, du er on the spot. Der er ikke særlig meget tilbage af den her quiz. Hej med dig.
4: Hej.
0: Kan du regne det ud?
4: Ja, jeg tænker, det, fordi de siger, det dufter af bakone, som må være bacon, så jeg tænker, det er pølsesvøb.
0: Ja, tak. Der dufter af bakone. Der dufter af bakone, altså bacon, så ja, pølse i svøb. To sange tilbage. Andreas fra Søren. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Langeland.
0: Hvad laver du?
4: Jamen, jeg har været over at hjælpe min far med at bygge. Han er murer, han skulle have hjælp med nogle ting, så jeg har været at hjælpe ham lidt.
0: Okay, og hvad er dit forhold til pølsevogn? Skal du heller ikke have noget dressing i din fransk hotdog?
4: Jo, det skal.
0: Godt. Det er rigtig glad for at høre. Kunne du alle de andre sange?
4: Nej, jeg synes, måske, men jeg synes, der var nogle af dem, hvor de var hurtige til at svare på dem, hvor de fik dem hurtigere end mig, vil jeg sige. Så det var sejt, vil jeg sige.
0: Nu krydser jeg fingre for dig, Andreas. Hvad siger vi til den her? Noget, man kan finde i en pølsevogn?

0: Nej, Andreas er lige faldet af. Ej, det kan være, han blev nervøs. Magnus, hvad siger du?
1: Jeg siger en frankfurter.
0: Ja, sgu. Det er da rigtigt. Hvorfor siger du det?
1: Ja, fordi det var en tidssang.
0: Ja, tak. Altså, velkommen til, Magnus. Jeg kender dig slet ikke, men der er en sang tilbage, og du er totalt ved at vinde den her quiz. Hvad siger vi til den her? Noget, du kan finde i en pølsevogn.
1: Ketchup!
0: Ja! Magnus! Du vinder quizzen!
1: Yes!
0: Giv mig lige bare tre ord om din dag og dig selv, for jeg kender dig ikke, føler jeg.
1: Nej, jeg er nødt på arbejde her kl. 15, og jeg lige holdt ind på parkeringspladsen, så ja, din dag starter nu.
0: Ej, men perfekt start jo, altså. Hvad arbejder du med, Magnus?
1: Jeg arbejder ude i lufthavnen.
0: Alright, men så må du have en fantastisk arbejdsdag. Tillykke med det.
1: Ja, tak.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Godt.

0: That I Made You Love Me, Ariana Grande. God søndag. Og velkommen, Lasse Knudsen, regerende mester i Du Ved Det Quiz.
1: Mange tak. Mange tak. Det er ikke, skal jeg egentlig gå ud og hente min pokal fra sidste år, eller hvad det, vil det være?
0: Det kan godt være, at du lige, måske lige venter til, vi spiller en sang. Du okay. behøver ikke sådan gå nu ud for at hente den. Det er okay.
1: Okay.
0: Vi skal også lige se, hvor langt du kan komme op på det her scoreboard. Der er jo sket lidt siden sidst, og vi har en Chris Burton, som ligger på 64 point og har gjort det hele året.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg har heller ikke været herinde endnu, kan man ligesom sige. jeg glæder mig. Jeg er...
0: Hvordan har selvtilliden det?
1: Jeg er spændt på i dag. Det er jo en... Hold op. Det er, en,
0: er du okay?
1: Det er en... Nej, jeg er sgu ikke, for jeg er nervøs. Okay. Det er en stor dag på mange måder.
0: Ja.
1: Man skal huske, når man er færdig med at høre Du Ved Det i dag, gå ind på DRTV og se Wrestling Terapi.
0: Yeah.
1: Et nyt tv-program, jeg er vært på. Det er den ene store ting. Og den anden store ting er selvfølgelig, at jeg skal ind til dig, Julie.
0: Ja, men apropos Wrestling Terapi, fordi tillykke med det. Altså, kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad er det, der foregår? Er du bare blevet smadret? Ja, hold da op.
1: Tak, producer Morten. Den er godt nok stor. Den er nemlig stor. Ligesom en stor fed ego. Ja, men altså, Wrestling Terapi er et sårbart og sjovt program, hvor at fem unge ligesom skal forbedre deres selvtillid og selvværd igennem wrestling. Så opbygger de en wrestling-karakter, som de ligesom bruger ind i ringen. Men ja. Det, der er så vildt, det er, at de karaktertræk, de får ind i ringen, bruger de også til hverdag. Ikke at de går og ligesom og laver en halv Nelson eller smadrer nogen nede i supermarkedet, men mere sådan, de begynder at tro mere og mere på dem selv.
0: Okay.
1: Så der sker faktisk, altså...
0: Det virker rent faktisk.
1: Jeg troede ikke, at body slam skulle være en form for terapi, men det har sgu hjulpet, og jeg kommer også til at græde i løbet af programmet. Faktisk to gange.
0: Du græder også meget, så det er jeg faktisk ikke så overrasket over.
1: Gør det?
0: Jeg føler, at jeg har set dig græde flere gange.
1: Der plejer at være påvirket. Jeg vil sige, under hele det her tip-program var jeg ædru, og der kom tårer.
0: Men altså, har du også selv skulle gå ind i en wrestling-karakter? Altså, er du også selv igennem den her wrestling-terapi, eller er det ligesom bare dig, der styrer slagets gang?
1: Nej, altså, jeg er vært. Jeg er sådan lidt ligesom deres tryghedsperson. En form for storebror.
0: Anders Akker.
1: Ja, præcis.
0: Den nye unge Anders Akker.
1: Hvor de kan få et kram

0: og en high five, og så også en god snak.
1: Okay.
0: Men de får jo også det, der er sindssygt, det er jo, at de der, eller deltagerne jo også, får mig til at tale om mine sårbarheder, så det bliver også let.
1: Er du blevet bedre menneske af det her program?
0: Jeg ved ikke, om jeg er blevet bedre, men... Nå, men altså, jeg er jo ikke, jeg har jo ikke gjort noget.
1: Nej, men hvis bare... de også har fået det frem i dig.
0: Nå, men det synes jeg, jeg har fået en bedre forståelse for mig selv.
1: Okay.
0: Og så er jeg glad for at møde fem mennesker, som også har fået mig til at tænke anderledes på tingene. Jeg synes ikke, man skal se det. Ikke fordi kun
1: hvor mange episoder er der? Hvor lange er de? Så kan man jo lige begynde at finde ud af, hvor længe man skal binge og sådan noget.
0: Der er to episoder på DRTV lige nu.
1: Ja.
0: De tager 25 minutter per episode.
1: Ja, det er overskueligt. Det kan
0: så,
1: man godt lide.
0: Du kan nå det inden for en time.
1: Mm-hmm. Og så kommer der mere løbende.
0: Og så kommer der to afsnit næste søndag, og så tre afsnit næste søndag igen.
1: Okay.
0: Ja, det hele slutter ud med, at de skal ind i en wrestlingring og wrestle for 500 mennesker.
1: Skal de så vælge sådan en gå ind i ringen sang?
0: Ja.
1: Ej,
0: yes.
1: Hvor spændende.
0: Nej, men, og de skal have klædet ud. Julie, vi har været kostyme og alle mulige ting. Vi har lavet musikvideoer, eller ikke musikvideoer, men introvideoer. Ej, det er ret sygt. Så
1: okay.
0: DRTV, Wrestling Terapi, det er rigtig fedt.
1: Meget, meget spændende. Det her, det er nok sådan top 10 sange, jeg vil have at gå ind i en wrestling-arena med. Men vi hører den lige. Riptide af Vance Joy. Og så er der quiz lige om lidt, Lasse.
0: Ej, jeg er spændt.
1: Jeg er også meget spændt. Ui. Velkommen.

0: af Kelani. Lasse Knudsen, du er min gæst i dag, og det er meget, meget stort. Ikke bare fordi du er en skøn gæst, men fordi du også er regerende mester i, du ved det, quizzen.
1: Ja, ja, jeg står ved siden af min pokal fra sidste år. Den er stor og flot.
0: Det er den virkelig, ja. Og nu må vi jo se, om den bliver taget fra dig. Eller hvad der kommer til at ske. Men det er først senere, fordi lige nu så skal vi ud i en quiz, der slet ikke har noget med nogen point at gøre. Det er jo det, der er blevet lavet om her i programmet. I princippet er det kun den allersidste quiz, der giver point.
1: Okay, altså den der...
0: Et sekunders quiz.
1: Lige præcis.
0: Ja. Nu skal vi i stedet se, om vi kan vinde nogle P3-strømper, og måske bare give dig lidt selvtillid. Det er måske bare meget rart at starte ud med.
1: Det vil være godt.
0: Ja, derfor så skal du battle mod en lytter.
1: Okay.
0: Så hvis du sidder derude og tænker, jeg tør sgu godt tage Lasse i quiz, så er det nu, du skal ringe herind. Vores nummer er 70 20 20 20. Det, I skal quizze i, det er lyde, du siger, når du rammer gulvet i wrestling.
1: Okay. Det burde jeg jo være god til.
0: Ja, nu, fordi hvor... du har premiere selvfølgelig på dit nye program, Wrestling Terapi, TV-program, ind på DRTV at se det.
1: Ind og stream for fanden.
0: Ja. Så der er mange ting, man kan sige, når man rammer wrestling-gulvet.
1: Hvordan vil du sige... Din lyd, Julia. Hvis du ramte et wrestling... Hvis jeg nu kom over til dig og klasker dig direkte ned... Som om du havde fået kol, eller
0: hvad? Nå, du ved sådan... Som om al luften bliver sådan...
1: Nå, okay.
0: Ja, hvad med dig?
1: Det er mere sådan... For lige,
0: men det
1: ligesom,
0: tror jeg, jeg gør, når jeg sådan... Du ved, hvis jeg selv er tagget nogen, så vil jeg sige... Ja! Men sådan, hvis jeg virkelig blev smadret ned i et gulv...
1: Ja, som en lille mis. Som en lille slidt dukke.
0: Ja, jeg har fundet en masse sange. Og så skal I gætte sangene ud fra de her lyde.
1: Okay, så skal jeg bare smadre og lytte lige om lidt.
0: Det er simpelthen det, du skal. Så hvis du tør tage Lasse op på sit ord, jamen, så er det simpelthen nu 70 20 20 20. Der er P3-strømper på højkant. Og altså en masse dejlige sange, som på den ene eller den anden måde sikkert er meget gode at sige eller udbryde, hvis man rammer gulvet i wrestling.
2: Det, man hører, er

0: Ivrig artiarte tnør Lasse Knudsen.
1: Yes.
0: Dit store brød. Vi skal kaste os...
1: Det må du godt kalde mig.
0: Okay.
1: Og er det dejligt. Du ser mig.
0: Vi skal kaste dig ud i en quiz, som er meget inspireret af dit nye tv-program, som har premiere i dag faktisk. Man kan se det inde på DRTV Wrestling Terapi. Og så er det simpelthen lyde, du siger, når du rammer gulvet i wrestling-musik-quizzen. Ja. Så det vil sige, at jeg har taget en lyd, som jeg kunne forestille mig, at du sagde, hvis jeg baskede dig ned i gulvet på en wrestling-måtte. Og så skal du ud fra den lyd vurdere, hvad det er for en sang, den kommer fra.
1: Okay.
0: Jamen,
1: det er helt perfekt.
0: Ja, super.
1: Jeg glæder mig til at møde min modstander.
0: Det er Martin. Hej, Martin.
2: Ja, tak. Martin er Theo her i bilen.
1: Hej, Martin.
0: Øj, Martin, husk, det er kun dig. Du må være alene, fordi at, det er unfair ellers. Selvom okay. Lasse er god.
1: Hvem er den anden?
2: Det er Theo.
1: Nå, hej Theo.
0: Hej Theo.
1: Ej, det er også... Jeg skulle lige til at sige, at det er det tætteste, jeg kommer på en slåskamp, det her. Men det er jo et barn.
0: Så kan altså, det kan også være, at du forbarmer dig. Og det er okay, at Martin og Theo, de hjælpes lidt ad.
1: Nå, jeg kan sagtens smadre dem begge to.
0: Er det okay?
1: Ja. Og det er okay at sige, fordi det ikke er fysisk, Martin. Det skal du huske. Jeg vil ikke smadre dit barn.
2: Nej, det er fint.
1: Det er jo kun igennem radioen.
0: Godt. Jamen, Martin og Theo, I skal være så velkomne så. I skal melde ind med en lyd. Hvad skal den være?
2: Blå.
0: Blå?
2: Ja.
0: Det er super. Hvad skal din lyd være?
1: Så siger jeg rød.
0: Ja, og det er jo bare dejligt.
1: Ja.
0: Jamen, så melder I bare ind, når I har en idé om, hvad det er for en sang, det drejer sig om. Jeg vil lige sige, det er titlen, der er vigtigst. Altså, så sådan, hvis ingen af jer kan titlen, men der er en af jer, der kan kunstneren, så kan man godt få et point for det. Men det er ligesom titlen, man skal komme med.
1: Okay, okay? Hvad er det, vi spiller om?
0: Vi spiller om et par tre strømper.
1: Åh, okay, sygt.
0: Tennis-strømper, ja.
1: Den sygt.
0: Okay, hvad er det her for en sang?
1: Rød.
0: Ja.
1: You make me feel... The way you make me feel.
0: The way you make me feel er fuldstændig rigtigt.
2: Med Michael Jackson.
1: Rigtig, Martin. Ej, det er en god sang.
0: Det var meget hurtigt. Du er varm, Lasse. 1 point. 1-0 til Lasse. Selvom at Martin og Theo også lige fik smidt Michael Jackson oveni. For det er selvfølgelig rigtigt. Okay. Hvad er det her for en sang?
2: Pokerface.
0: Nej, du skal huske at sige din lyd også, Martin.
2: Pokerface.
0: Nej, det er desværre ikke Pokerface.
1: Ej, kan vi høre den igen?
2: Green.
0: Ja.
2: Blå, green.
0: Det kan vi godt.
2: Blå, green.
1: Jeg har aldrig hørt det nummer her før.
0: Nej.
1: Nej, Martin.
0: Det er et Charlie XCX-nummer, der hedder Fun Dutch Remix.
1: Nej. Det nummer har jeg hørt.
0: Og det er Addison Rae, der skriger. Det kan hun godt lide.
1: Nå.
0: Vi prøver den næste. Husk at sige jeres lyd.
1: Oj, rød.
0: Ja, lad os se.
1: Det er Queen. Bohemian Rhapsody.
0: Ja, tak.
2: Ja,
0: okay. 2-0 til Lasse. Okay.
1: Martin og Theo, er I okay?
2: Ja, vi er okay.
1: Ah, godt nok.
0: Hvad siger vi til den her? Fuck,
2: det
0: gjorde vildt
2: ondt. Det er Burhan G.
0: Nej, Martin, sig din lyd.
2: Blå Burhan G.
0: Ja, det er Burhan G, men hvad hedder sangen? Vil I have klippet
1: igen? Ja, men Martin, det er ikke den, du tror, det er. Fuck, det gjorde vildt ondt. Ja, det er nemlig så. Det er nemlig den. Fuck, det gjorde vildt ondt. Ja, men fucking lort. Undskyld, Martin.
2: Jeg kan ikke titlen. Det kan jeg simpelthen ikke. Blå Michael
1: Jackson! Ja, han var der lige før, Tim. Jamen, det er den der fra Sula Award, ikke? De havde et år. Det er Burhan G, det er Rasmus Bjerg. Det er... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
0: Det er Fuck de Fundamentet. Fuck!
2: Ja.
0: Nick og Ras, som de kalder sig.
1: Ja. Åh, oh, man.
0: Men det er rigtigt nok, det er bare Burhan, der sagde... Fuck, det gjorde vildt ondt.
1: Hvad står der?
0: Der står 2-0 stadigvæk, men jeg har lidt lyst til at give Martin en point for at kunne gætte Burhan.
1: Ja, tak.
0: Så Martin, det gør vi.
1: Ja, 2-1
2: til. Og Michael Jackson lige før.
0: Ja, nej, det får du ikke et point for, Martin.
2: Okay.
0: hvad siger vi til den her?
1: Åh, det er rød, det er rød. Det er Noah, John Sparks og Chris Brown.
0: Ja, tak.
2: Hey, det var
0: 3-1. Jamen, det er altså også farligt, Martin, at lægge sig ud med den regerende mester i musikquiz. Ja. Jeg siger det bare, I er meget modige i dag. Jeg kan godt lide det. 3-1. Okay, hvad siger vi så til den her?
3: Damn.
1: Prøv lige igen.
3: Damn.
0: Nej, desværre, Theo.
1: Der er noget, der siger mig... Det er rød. Der er noget, der siger mig, det er Kendrick Lamar.
0: Nej.
3: Damn.
0: Kan I genkende stemmen?
1: Prøv lige igen.
3: Damn.
1: Igen.
3: Damn.
1: Igen. Igen.
3: Damn.
0: Det er det aller sidste, der sker i en sang. En meget, meget kendt sang.
1: En meget, meget kendt sang. Damn. Damn. Damn. Damn. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Ja, det er det. Er det, det Gold Digger med Kanye?
0: Nej, det er det ikke. Ja. Det er Stan.
1: Oh my god.
0: Med Eminem.
2: Ja, selvfølgelig er det det.
4: Yes, sir. No, Dan.
0: Ja. Nå, vi prøver den næste. Hvem er det her, hvad er det for noget?
1: Oh my god. Oh, rød. Ja, det er altså. Det er Clara med Oh My God.
0: Ja da.
1: Hvordan er det at få et musikalsk trykspark, Martin og Theo?
2: Åh, vi får røvfuld, det er fint.
0: 4-1, så vidt jeg kan regne ud. Men det kan også godt være, det er 5-1. Det er i hvert fald Lasse, der tør røv. Hvad siger vi til den her?
5: Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit,
2: oh
0: shit. Vi har den igen.
2: Jeg får lyst til at sige 50 cent, 2 pack, et eller andet.
0: Nej, Martin, desværre.
5: Oh shit, oh shit, oh shit.
2: Run DMC, blå, run DMC.
0: Nej.
5: Oh shit,
1: oh shit. Jeg ved godt, jeg hørte den før, men jeg kan ikke huske det.
0: Et London Bridge. Ja.
1: Ej, god sang. Er det Fergie?
0: Det er Fergie, ja. Altså, det var alle de sange, jeg havde med i dag. Martin og Theo, det bliver desværre ikke til strømper til jer. Men tak, fordi I ville være med.
2: Helene, have en god dag.
1: God dag, Martin og Theo.
2: Hej.
1: Hej.
0: Føler, det er dig, der har smadret Martin og Theo i på en wrestlingbane, det her.
1: Er det usympatisk eller hvad?
0: Nej, du skal 100% bare bygge dig selv op, inden du skal kastes i den helt store ild til sidst. Så jeg synes bare, du skal være så grov, som du overhovedet kan være.
1: Hvad skal vi lige om lidt?
0: Jamen, der skal du se, hvor langt du kan komme op på skoven.
1: Er det allerede lige om lidt, vi gør det her?
0: Nej, vi skal lige ned først.

0: Gå på hænder. Lea Romea, jeg håber, du har en vidunderlig søndag. Velkommen til, du ved det, 3:15. Vi nærmer os med hastige skridt det, der bliver en stor, afgørende quiz. Lasse Knudsen, vi skal se, hvor højt du kan komme op på det her scoreboard. Om du kan slå Chris Burton. Du er regerende mester, men alt kan ske.
1: Jeg har aldrig nogensinde kunne relatere til de der 12-talspersoner fra gymnasiet, som kan gå og være nervøs op til en eksamen, fordi der var aldrig nogensinde noget på spil for mig. Altså det var sådan, om det blev 0-2 eller 4, det var hvad det var. I dag har jeg vildt haft det på den måde med, at jeg kun kan skuffe.
0: Ja.
1: Altså det er virkelig... Huh! Så ja, jeg glæder mig.
0: Nu... Det skal nok blive godt.
1: Ja, ja.
0: Altså... Du har lige tørret røv i Martin og Theo.
1: Ja. Og det var far og søn.
0: Og det var far og søn, ja.
1: Men så har de jo noget, de kan bonde over, at de begge to fik tæsk.
0: Præcis.
1: Det er jo godt.
0: Nu må vi se, hvordan det bliver med den næste quiz. Der skal du ikke være imod nogen. Der skal du simpelthen arbejde sammen med nogen. Mm. Så hvis man godt kunne tænke sig at være på hold med Lasse Knudsen, jamen så er det lige nu, du skal ringe her 70 20 20 20. Det der på højkant for jer begge, det du ved, det kan skætten.
1: Ej, hvor fedt. Okay, det glæder mig til.
0: Så du spiller tre sange på Kazoo. Og så skal lytteren gætte, hvad det er, du spiller. Og hvis lytteren kan gætte to eller flere, jamen så vinder I begge hatte. Kan du ikke lige prøve at spille et eller andet, så får man lidt en idé om, hvor god du er.
1: Jo, men der er jo en teknik til det her jo. jeg lyder som en eller anden, der har brug for iltapparat. Okay, hvilken så? Okay. Det er jo svært, det her, Julie. Hvad fanden er det her for et lorteinstrument? Også fordi, er det ikke noget, man bruger sådan, hvis man skal lave sådan et frækt forspil? Så tager man sådan lidt en kazoo frem.
0: Nej, ikke hvis du skal lave et frækt forspil, vil du lade være med at tage en kazoo frem.
1: Det kan jeg. Julie, jeg kan ikke!
0: Prøv at sige du ind i det.
1: Kan du gætte det?
0: Der kunne jeg godt høre det. Okay, 70-20-20.
1: Så sig, hvad sangen er.
0: Nej, for folk skal ringe ind og gætte det jo for søren da. 70-20-20.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: alle tusind tanker. Har du fået øvet dig på dit lille instrument?
1: Jeg har kigget bare på det.
0: Okay.
1: Men jeg har ikke truttet i det.
0: Nej.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, det larmer også lidt.
0: Det larmer meget. Nu vender du det faktisk også forkert. Det gør det virkelig heller ikke bedre. Det der er jo din fra nu af.
1: Er det det?
0: Ja, ja. Bare rolig. Altså, I deler ikke på ting, så vil alle lige pludselig have herpes eller et eller andet. Så sådan, man får sin egen kazoo.
1: Også fordi jeg kan se, Emil Lange, han er oppe på listen, og han har om nogen en beskidt mund. Jeg skal satme ikke dele noget med den mand.
0: Det går simpelthen ikke. Villas, det er dig, der skal arbejde sammen med Lasse. Hej med dig.
2: Ja, hej.
1: Hej, Villas.
0: Åh, du skal lige tage din telefon helt op til dit øre. Jeg kan slet ikke høre dig lige nu.
2: Nå, var det bedre?
1: Ej, nej, hvor godt. Direkte fra numsen op i munden.
0: Wow, hvor var det dejligt. Fortæl os lidt om din søndag, Villas. Hvad laver du?
2: Jamen, lige nu er jeg ude på mit tømrerfirma at gøre rent, fordi at, jeg har fået den dårlige chance som lærling.
0: Ej.
1: Er det her rigtigt? Er du blevet sat til at gøre rent en søndag?
2: Ja, altså, jeg kan jo godt være, at jeg vælger at gøre det der fredag efter arbejde, men det skal bare gøres i weekenden.
0: Gider man bare heller ikke gøre fredag efter arbejde, vel? Man vil hjem fredag.
2: Jamen, det er en god måde at få brugt sin søndag på et eller andet, i stedet for bare at ligge hjemme i sengen hele dagen.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Og ved du hvad, du også kan bruge din søndag på nu? Vind en fucking kasket. Du ved det, kasket. Jeg er sikker på, at du kommer til at få noget credit fra din mester, hvis du dukker op med den på arbejde. Så den skal vi lige have til dig, ikke?
2: Meget gerne, meget gerne.
0: Okay.
1: Villas, jeg skal lige høre, hvor er du fra i Danmark?
2: Fra en lille by, der hedder Nåby. Lige ved siden af Middelfart.
1: Ej, skønt. Der er gode romkugler.
0: Hvorfor vil du vide det? Så du kan suge på fynsk, eller hvad?
1: Nå, nej, men det er bare ret at vide. Altså, om vi er fattige af en fra Sjælland, eller en fra Jylland, eller fra Fyn. Og der ved man bare, at fynboer der findes ikke røvhuller på Fyn. Så det er bare skønt at vide.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Villas, du skal gætte, hvad det er, den gode Lasse, han spiller på kazoo. Kunne du godt høre, hvad det var, han spillede før?
2: Det kunne jeg faktisk ikke, men...
0: Vil du sige det selv, Lasse?
1: Det er sgu da Britney Spears med Hit Me Baby One More Time, mand.
2: Fuck, den kunne jeg gætte.
0: Nej, det var lidt... Nå, prøv at... Villas, for søren da. Jeg er sikker på, at du kommer til at være helt vildt god. Og Lasse, også dig. Jeg viser dig en sang nu. Jeg har skrevet en lille seddel her. Og så skal du simpelthen bare spille.
1: Okay.
0: Når du... ja, og så... jeg vil bare lige sige, inden du går i gang. Villas, du har omkring 30 sekunder til at gætte. Hvis jeg synes, du er for langsom, så sætter jeg bare sangen på.
1: Så Villas!
0: Okay?
2: Ja.
0: Er du klar?
1: Er du klar, Villas?
2: Ja, det tror jeg.
0: Godt.

0: Altså, er det helt væk, eller hvad?
1: Vilas, han spiller faktisk vildt godt lige nu. Hvad sker der? Kender du ikke sangen?
2: Jamen, det må være højtaleren i min telefon eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker.
1: Det er Iris med Goo Goo Dolls, for fanden.
2: Ja,
1: det er Lasses yndlingssang.
2: Ja, for helvede. Det er sgu kæde af.
0: Nå, vi mangler... Vi
1: der er
0: skal bare have to
1: mulighed. Ja. Men nu skal jeg altså log in. Okay, Vilas, hvor gammel er du?
2: Jeg er 18.
1: Ja, okay. Nå, kom, men den her, det er...
0: Vilas,
1: den
0: Vilas,
1: kan den godt, det her.
0: Nu skal du tænke på dine forældre, okay?
1: Ja.
2: Okay. Ej, det er en gammel sang.
1: Ja, men det...
0: Nej, prøv at tage. Det er fordi, jeg vil hele tiden fucking spille Goo Goo Dolls.
1: Du skal spille.
0: Så, Kim og sang igen. Jeg skal lige se den.

0: Villas.
1: Villas, kom. Villas, tænk nu. Tænk nu, Villas.
0: Hvad? Siger det der ingenting, Villas?
1: Har du forældre?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke, det gør. Kan vi komme med noget for lidt for noget? Nej. Ja, den havde jeg aldrig givet.
0: Villas!
1: Nå, Villas, hvad
0: hører
1: du?
0: Vi må lige se, om I kan få den her redemption, men jeg er sgu også bange for, den er for gammel til Villas.
1: Er du klar, Villas?
0: Så sidste sang, der er ikke nogen hat uanset hvad, men I kan godt lige gå væk med noget stolthed.
2: Ja. Ej, den kender jeg.
0: Kom så, Villas. Wow. Ja, ja. Nu giver du den også bare væk.
2: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder. Villas! Villas! Hvad siger
0: det endda til dig? Murder on the dance floor.
2: Jamen, ja.
0: Villas for Søren.
1: Villas, du. Villas. Villas.
2: Det er sgu en ommer.
0: Kom igen, som vi siger. Ja, det kan være, at du skal prøve en anden quiz.
1: Jeg har lyst til at trøste og spise sammen med dig, Villas, i romkugler. Jeg kom til Nørreby, så trøste og spise sammen med dig i romkugler.
2: Jeg blev også kaldt romkugle på arbejde.
1: Ja, du det. Er det fordi, du kan spise mange, eller er det fordi, du er sådan lidt romkugleagtig?
2: Nej, det er bare fordi, jeg er fra Nørreby. Okay, vi er jo kendt på vores romkugler.
1: De er sindssygt gode, mand.
0: Villas, tak for det.

0: Marianne af Fontaines DC. Det her, det du ved det, og det betyder, vi musikquizzer. Det betyder også, at der er sådan en føljeton igennem alle programmerne. Et stort scoreboard, der står bag mig med alle navnene på de gæster, der har været herinde. Nogle er rigtig gode, andre er dårligere. Dennis Knudsen 3 point helt nede i bunden. Chris Burton 64 point op i toppen. Og Lasse Knudsen sidste år, der var det dig, der sad deroppe på den første plads hele
1: året. Hvor var det skønt. Folk siger, at det altid er koldt på toppen, ikke? Fordi det er ensomt. Men nej, jeg synes fandme, det var rart og lunt og lækkert.
0: Havde det bare dejligt med sædevarme deroppe på toppen.
1: Det var så godt.
0: Nu må vi jo se, om du kan komme deroppe af. Altså, okay. Kan vi lige være sådan lidt seriøse i kort sekund? Hvad føler du, og tror du oprigtigt, at du kan slå Chris Burton? Eller er du i tvivl?
1: Skal jeg give dig et helt dybfølt seriøst svar?
0: Ja, tak.
1: Jeg regner med at sparke Chris Burton så langt væk fra den første plads af, at han ikke ved, hvor fanden han så lader hen. Det er der, vi skal hen.
0: Alright.
1: Ja. Så ja, jeg går efter førstepladsen, og jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med mig, hvis jeg ikke kommer fra førstepladsen. Men jeg vil i hvert fald bare sige nu, at det bliver ikke gode ting.
0: Vil du også være stolt af en anden plads eller en tredje plads, eller skal det være førstepladsen? Fordi vi er jo helt deroppe i, igen, 60'erne. Der er kun to på hele scoreboardet, der er over 60.
1: Har du nogensinde set en fodboldkamp, sådan en finale?
0: Ja.
1: Har du nogensinde set en anden plads juble?
0: Nej.
1: Præcis. Så har du jo fået et svar der, ikke?
0: Alright. Jamen, jeg vil lige hype dig godt op, så nu spiller jeg lige Sabers, som var ham, du vandt over i sidste finale, ikke? Så er det lige om lidt, at der er et sekunders quiz.

0: hedder Sylvester Cebellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Lasse Knudsen, kan du mærke det?
1: Helt seriøst ikke. Mit hjerte er blevet lavet om til en teknoklub. Altså, det hammer så hårdt derude, at du slet ikke forstår det. Det er voldsomt. Det der sker i mig lige nu. Så jeg håber, at jeg river et lille røvhul i den her quiz nu.
0: Altså, jeg har ondt i maven.
1: Yes.
0: Men, jeg sveder ud af hænderne lige nu, fordi jeg er nervøs på din vej. Lasse Knudsen, hvis man nu lige har tændt for sin radio og tænker, hvad fanden foregår der, skal fortælle det. Du ved det, det er musikquiz. Lasse er jo regerende mester sidste år. Fik du rigtig mange point i den her quiz. I år har du slet ikke været med endnu. Så det er altså nu, du skal vise, om du kan komme op og slå en mand, der er ubesejret i afskyeligt mange måneder. Chris Burton, førstepladsen, 64 point.
1: Yes.
0: Du har 2 minutter til at gætte så meget som overhovedet muligt. Der er selvfølgelig 1 point for titel, 1 point for kunstner. Man kan godt bare få 1, hvis det er, du kun kan huske en kunstner. Det ved du godt.
1: Ja.
0: Husk at sige pas, hvis du ikke kan. Kommer du i tanke om et eller andet på bagkant, så må du også gerne sige det. Men det er så inden for tiden.
1: Ja, jeg skulle lige have lidt.
0: Du har en lyserød monster med.
1: Det har jeg. Det er det, der holder mig i gang. Så jeg bliver nødt til at... Nå, okay. Lad os lade være med at danse rundt om varmgrød meget længere.
0: Okay.
1: Lad os bare... Yes.
0: Lasse Knudsen, din 2 minutter starter nu.
1: Pas. Pas. Aha, DJ C og Beyoncé, videre. Og hey, we're going to Ibiza med Bang & Boys. Lizzo, videre. Videre. Pokerfish med Lady Gaga. Stein Bakker med ukendt kunstner. Ukendt, eller Rasmus C. Sebrik med Ø. Videre. Stand Alive med Bee Gees. Kanye West, videre. Videre. Beyoncé, videre. Eller Beyoncé med Single Ladies. Kom forbi og baby til... videre. Nå, det er Whitney Houston. Videre. Det er Coldplay med Viva La Vida. Videre. Call on Mimi med Grit. Beyoncé med Hello. Avicii med Levels. Save Us, videre. Videre. Lad mig rulle med farfar. Major Lazer og Mø med Linorn. Gobs med videre. St. Clara videre. Nicki Minaj med Superbass. Videre. Ugen Kost med Nærlys. Kanye får den lavet med Tupac. Videre. Det er Justin Bieber. Sex on Fire med Kings of Leon. Videre. Driver's License med Olivia Rodrigo. Sander med, det burde ikke være sådan her. Nelly og Kelly med Dilemma. As It Was med Harry Styles. Nick & Jay med Hot. Apaka med videre. Taylor Swift videre. Mookie Bar med Tobias Rime. Videre. Ugerne koster med... Eller Minds med hurtige hænder. Big Sock Røgsystem med Arbejde, Arbejde. Nej, Fabrik. Og det er det Chris Rea med Driving Home for Christmas. Lucas Graham med Drunk in the Morning. Gangnam Style med Psy. Thunderstruck med AC/DC. Det er I Took a Pill in Ibiza med Mike Posner.
0: Der var et lille rod i midten, så du fik lige 2 sange ekstra.
1: Det her, det gik ikke godt. Fucking lort! Fucking lorterøv!
0: Det gik virkelig hurtigt i hvert fald.
1: Fuck! Ja,
0: du sagde meget pas, men du sagde også meget rigtigt.
1: Fuck.
0: Jeg nåede slet ikke at rette dig i noget, altså...
1: Fuck! Seriøst, Julie?
0: Vi er nødt til at sætte en sang på, og så lige gå igennem det hele igen, tror jeg.

0: Vi plejer normalt ikke at spille to sange efter et sekunders quizzen, men vi har seriøst stået ude og tælle efter, Lasse, og simpelthen hørt det hele igen, talt efter igen, endda fratrukket et point, du fik, fordi du fik faktisk ikke et point. Det var forkert talt.
1: Ærligt ikke.
0: Det er blevet tid til afgørelsen.
1: Jeg kom rigtig dårligt fra start.
0: Ja, det gjorde du, at der er faktisk også en, der har skrevet, puha, fik dig helt stress på Lasse Knudsens vegne. Slow start, men sikke en slutspurt. Kryds og fingre for førstepladsen. Med venlig hilsen, Nikolaj. Der er også en, der har skrevet, Knudski Badutski, du er den vildeste, kæmpe high five fra Lene. Er det din mor?
1: Tak, Lene. Nej, min mor hedder Susanne. Nå, okay. Det er måske ens veninde.
0: Der er også en, der har skrevet, mesteren er faldet. Det var pinligt, Lasse, videre.
1: Ja, det er også, det er sådan, jeg har det. Altså, helt seriøst. Jeg vil gerne have nu. Nu river vi det her forpulede plaster af. Og så får jeg bare at vide, at jeg har fået... Jeg regner med 45 point eller sådan noget. Altså, jeg synes, det var noget værre lort her.
0: Altså, jeg vil gerne sige undskyld. Chris Burden på førstepladsen på 64 point.
1: Ja, og jeg vil gerne sige undskyld til dem, der troede på mig. Og jeg håber ikke, at grenen af mit stamtræ bliver knippet af. Eller klippet. Ikke knippet af, men klippet af.
0: Lasse.
1: Hvad så?
0: Du fik 65 point. Du er på førstepladsen.
1: Er det der vil have en gratis bajer i dag? I får gratis alt! Er det rigtigt?
0: Ja, det er!
1: Pis.
0: Nej, jeg gør ej! Jeg har talt efter!
1: Har vi Chris Burdens nummer? Lad os ringe til ham! Lad os ringe til en eller anden!
0: Jeg kan simpelthen finde hans nummer frem et eller andet sted og ringe til ham. Fuck!
1: Er det rigtigt,
0: det? Jeg tager ikke pis! Vi har dobbelt talt! Lasse, du er på førstepladsen. Chris Burden rykker ned på andenpladsen på 64, og Emil Lange på en tredjeplads på 63 point. Lasse er gået direkte over lige nu for at sætte sig selv op. Kan du lige vente lidt med det der? Nej, hvor er det sindssygt. Hold op. Nå, vi får så til gengæld din rival ind næste uge på søndag, så kommer Sabers. Så det kan være, du kun hænger dig en uge.
1: Er det her... Altså skete det her lige?
0: Ja.
1: Nej, hvor er det godt.
0: Vi har lige talt efter.
1: Martin! Hvis du hører radio nu på B3, så vil jeg bare sige, at jeg glæder mig til at møde dig igen i finalen. Ej, hvor er det godt!

0: Lasse.
1: Det er fedt. Det er rigtig fedt. Ej, det er rigtig fedt.
0: Folk er så glade. Der er mega mange, der ønsker dig på sms'en.
1: Nej, hvor godt.
0: Ja, sådan. Kom, Lasse! Er der en, der har skrevet?
1: Hvor er det godt. Jeg synes, vi skal fejre det alle sammen ved at hoppe på DRTV og se wrestlingterapi, hvor jeg er vært. Det er nemlig rigtig godt.
0: Som også har premiere i dag, så Det er bare en god dag at være Lasse i dag. Hold da op.
1: En kæmpe dag.
0: Du er mester igen, nummer et, indtil videre, ubesejret. Sabers kommer ind på søndag. Jeg vil anbefale alle at tune ind der. Tusind tak, fordi du kom, Lasse.
1: Selvfølgelig. Jeg sejrsveder nu. Det har været så god en dag.
0: Jeg sveder så meget også. Altså, hold da op. Jeg skal hjem og have et bad. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: En tur til Marbella vil jeg ønske, at jeg kunne forære dig lige her på B3. Måske jeg kan give dig det næstbedste. Jeg kan give dig soundtracket til din søndag. For jeg har nemlig pakket en playliste, som har alt det musik, du har brug for. Uanset hvad du måtte lave. Min mission er bare, at din søndag skal være lidt bedre. Så nej, jeg kan ikke give dig en tur til Marbella, som der bliver sunget om her. Men jeg kan give dig forhåbentlig god musik. Helt frem til klokken 18. Jeg hedder Malte August. Og den allerførste sang, vi fik her, den hedder Sober fra Lamin. Og nu skal vi have en sang fra en kvindelig artist, der har haft noget af et hæsblæsende år. Toppen af poppen. En tur på orange scenen. Et album. Men nu skal vi altså høre hende på en af de sange, der startede det hele. En sang, der hedder Når du går herfra. Og jeg går altså ikke nogen vejen, det vil jeg sige. Som nævnt, helt frem til klokken 2 er jeg med dig. Men pil får vi her på nummeret. Når du går herfra, også kaldet nattely.

Stoppe med at elske nogen fra Lea Abjørk. Nu skal vi lige have brændt noget træ af. Det, der hedder Palo Santo. Det, der renser luften. Det gør vi på den her sang. Fra Jessie Reyes og Stormzy.

købte den der i, så sad jeg på min Spotify og tjekkede nogle af de sange ud, som jeg havde gemt for lang tid siden. Og så faldt jeg over en sang fra Pind. Og så kom jeg bare til at lytte til den her sang nogle gange. Og jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det er en kæmpe banger, det her. Den er poppet, den er elektronisk, og hans flow ovenpå, det lyder så sygt. Den hedder Indlæg.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

En sang, jeg holder meget af at spille, den kommer fra Mathias Rank og Frida Seier, sidstnævnte udvalgt til P3's næste. De har slået pjalterne sammen, skrevet en sang, der hedder To Lanterner. Jeg synes, det er en sang, der rummer eftertænksomhed, melankoli. Noget, som er fint og dejligt at lytte til her på ugens sidste dag. Men også, som man går efteråret i møde. Nogle af de følelser, som man jo godt kan gå hen og opleve her i september måned. Nu skal vi høre den. Sangen, der som sagt hedder To Lanterner, fra Mathias Rank og Frida Seier.

That's so true, Gracie Abrams. Som lovet, så har jeg musik med til, hvad end du måtte have gang i den her søndag eftermiddag. Og den sang, vi skal høre nu, det er en sang, som er på min top 5 liste over numre, jeg godt kan lide at høre, når jeg cruiser. Ikke, at man skal push it to the limit, men...

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg får sgu finde noget.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: Godmorgen,
8: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, B3.
10: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
10: Og nyheder hver halve.

Nelly Furtado på nummeret I'm Like a Bird. Nu skal vi høre fra en sangerinde, som lige har været væk et stykke tid. Hun har lavet en sang med selveste James Blake. Og hvis du lige skal have genopfrisket, hvem det er, vi har med at gøre, så prøv lige at lytte til den her. Sangen, der sidste år vandt en Grammy, det er selvfølgelig Lola Young. Hun kollapsede på scenen til en stor festival i New York, måtte aflyse sin tur og altså tage en pause for lige at komme sig lidt. Men dagen efter hun fik den her Grammy-sejr, så tog hun faktisk i studiet med ingen ringer end James Blake. Og der skrev de altså den her sang, vi skal til at høre nu. Det hedder From Down Here. Det er første sang, hun er ude med, siden hun holdt pause. Og den handler lidt om at stå midt i alt det der, om at have opnået drømmen, men stadig ikke helt vide, hvordan man skal bære den, og måske føle, at man ligger noget på gulvet og ser det hele nedefra. From Down Here, fra Lola Young.

den som jeg mener, kind mod kind, kæmpe sang, den her, en sang, som vokser og vokser, og det gør den virkelig også hos mig. Jeg synes, teksten er så fin. Det der med, at man har et sted måske inde i kroppen, hvor man lige kan gå hen og lige tænke på de her minder. Måske med en person, der ikke er her længere, en relation, man måske ikke har kontakt til længere. Men selvom man ikke har kontakten, så findes de her minder altså stadig inde i en. De har lavet en version af den, en akustisk version, som de har lagt på Spotify. Hvis du ikke har hørt den endnu, så vil jeg helt klart anbefale dig lige at gå ind og tjekke den ud. Nu har jeg taget en sang med til dig, som forlænger sommeren en lille smule. Hver gang man sætter den her artist på, så bliver det sådan lidt sommer igen. Sangen hedder DTMF på dansk. Jeg skulle have taget nogle flere billeder. Den kommer fra Bad Bunny, og den handler om at nyde momenterne, mens de er her.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken har krydset de 5. Ikke at mørket falder på, men sådan er det jo, når det bliver efterår, og vi går koldere tider i møde, så bliver dagene også mørkere, og det skal vi vende os til. Det skal jeg i hvert fald vende mig til. Men jeg har i hvert fald en eller anden følelse af, at de lyse nætter måtte gerne fortsætte for evigt. Der er nogen, der bare svæver til efteråret den fedeste årstid. Jeg er stadig på det hold, der lige skal overbevises om det. I hvert fald, så har jeg taget en masse god musik med til dig til den her søndag aften. Og vi lægger bare fra landen med den her playlist med en sang fra Kette og Caroline Morsing. En af de der duetter, som man kan høre igen og igen og igen. Den hedder If You Know You Know. Jeg hedder Malte August. Hvis du lige er tunet ind her på P3, så hjertet velkommen inden for, min ven. Der er med dig helt frem til klokken 18. Masse god musik på vej i din retning.

I slutningen af sommeren, der annoncerede Mille, at hun altså lige smed en EP på gaden, sådan lidt ud af det blå. Hun har skrevet nogle sange, som på en måde har skabt lidt en ny lyd for hende. Det er mere distortet, det er lidt mere kantet. Der er lidt flere følelser på spil måske. Og ikke nok med, at hun lige smed den her EP på gaden. Så her efter festivalerne, så smukt er ved at være slut, så slog hun også lige en koncert op i Storvega. Den blev udsolgt, så hun slog bare lige en mere op i Storvega. Det kører for Mille, og det gør det også på den sang, som vi skal høre her, der hedder Gør Noget.

gør noget. Her med Mille. Og vi bliver lige det rocket lidt endnu, for nu har jeg taget et af mit favoritbands med fra Sheffield fra England. De hedder Arctic Monkeys. Og hvis du er kommet til at drumtekste i weekenden, så er den her sang til dig. Den hedder Why'd You Only Call Me When You're High fra 2013.

0: Og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: Det man hører.

could ever say. Olivia Rodrigo på nummer Stupid Song. På en eller anden måde, så kan jeg godt mærke, at i hvert fald i de valg, jeg tager musikalsk, når jeg sådan sætter musik på, at der stadig er sådan lidt sommer i de her valg. Altså, jeg har svært ved at slippe helt fri fra den her sommerfølelse, sommerstemningen. Men måske er det meget godt. Måske lige forlænge sommeren lidt. Lige spille nogle af de sange, som også lyder godt på en sommerdag. Altså, hvorfor skulle de ikke lyde godt på en septemberdag? Den andet den her fra Jungle. En sang, hvor man får lyst til at gribe det friske håndklæde, hoppe i klipklapperne, og så ellers bare hovedspring. Den hedder The Wave. Og hvis du skal ned og bade lige om lidt, så synes jeg for det første, at du er skidesej. Men så er den her sang altså også til dig.

Altid godt med en Snack Patrol og en sang fra Flake. Her fik vi dem på nummer Pregnant. Nej, sommeren er jo ikke slut. Igen må vi bare konstatere, at sommeren altså er stadig er i fuld gang. I hvert fald med meget af det musik, som vi lytter til her. Nu skal vi til at høre en af de sange, som har fyldt meget den her sommer. En af de sange, som hvis den bliver sat på, så tror jeg, at det bliver svært ikke at sidde og smile lidt. Jeg føler, at man er på vej til fest. Måske sådan lidt karnevalagtigt. Måske på festival. Eller så er man bare på vej på verdens bedste sommerferie til Portugal sammen med Benjamin Hav. Vi kunne være

0: tonight.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Phoebe Bridges for nummeret Lost Boys, som du kan opleve i Royal Arena til december måned. Tidligere i programmet, så spillede jeg nogle sange af Justin Timberlake, og det var blandt andet med begrundelsen, at det album, han udgav, der hed Future Sex Love Sounds, fylder 20 år i år. Men en anden plade, som også fylder 20, det er Back to Black af Amy Winehouse. Og når vi snakker om musik, der har været indflydelsesrigt, har sat tydelige spor i mange af os, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at høre et nummer fra hende. Her får I en af mine favoritter. You know

Der er ikke noget bedre, end når sangen på en eller anden måde kan få en til at føle, at man er et helt specifikt sted. Og sådan har jeg det hver gang, jeg hører den her sang fra Kundo. Jeg drømmer mig tilbage til en god bytur i Aarhus, hvor man står og prøver at tæve hinanden i bordtennis. Og ikke nok med, at Chien Mao er et godt sted. Så det her er også en god sang. Det perfekte sweet spot imellem pop, imellem hiphop. Jeg synes virkelig, at Kundo har begået en kæmpe, kæmpe sang her. Nu skal vi høre en sang fra Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

I Knew You Were Trouble fik vi her fra Taylor Swift. Nu ringer klokkerne så småt ind. Lige om lidt er klokken 6, og det betyder, at jeg så småt gerne vil tage afsked. Jeg har lyst til at sige tusind tak for den her dejlige aften. Jeg har virkelig nyt at lytte til musik sammen med dig den her aften på P3. Jeg synes, du skal blive hængende, for lige om lidt tager den gode lille blak herover med sit dejlige program, der hedder Sent. Jeg hedder Malte August, og vi ses snart igen.

0: En aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alina Blakkaj.
2: Til dig, der godt kan lide at rynke lidt på brynene, lave et stank face, smile, bevæge hofterne, og muligvis også fælde en lille tår eller to. Det er her, jeg kaster ultimative throwbacks, helt friske tracks og skjule perler efter dig. Alt inden for et univers af hiphoppen og R&B'en og det, der ligger omkring de to genrer, som jeg elsker allerhøjst. Hvor jeg er glad for, at du har lyst til at være her. Jeg håber, du stoler på, at jeg kan vælge bare et enkelt nummer eller to, som kan gøre den her søndag bare en smule bedre. Jeg prøver med Annika først. Det her, jeg er din.

Når han rammer det der helt lyse, der kommer jeg tættere på en eller anden form for religiøs skikkelse, som normalt ikke rigtig eksisterer i mit liv. Men det er, hvad han kan gøre, den gode Frank Ocean her, Thinking About You. Du lytter til Sent på P3. Tak, fordi du gør det. Og tak, fordi jeg må være hos dig. Jeg hedder Alida Blakkaj. Og noget af det første, vi altid gør i det her program, det er at tage tre numre i streg. De har noget til fælles. Det plejer at være ret tilfældigt, hvad der binder de her numre sammen. Men der er nogle ret heftige plader, som fylder 20 år i år. Og dem vil jeg gerne lige tage et kig på. Jeg er ret sikker på, at du ikke bliver skuffet.

Vi skal spole tiden tilbage til 2006, fordi vi skal til tre numre i streg. Årstallet har det fælles, fordi at vi skal fejre 20 års fødselsdag for nogen rigtig definerende plader, som udkommer i det år. Et af dem er Future Sex Love Sounds, Justin Timberlake, der går ind og fusionerer det elektroniske funk, disco med R&B og ændrer lydbilledet fuldstændig for den genre, du får om her.

fødselsdag, hylder, plader og numre, som udkom i 2006. Her var det Check On It med Slim Dog, Bun B fra Beyoncé's andet album nogensinde, B-Day. Og hun har altså også holdt en lille fødselsdag for sig selv, fordi at hun har udgivet en deluxe udgave af det album og har en masse nye sange på, så det synes jeg virkelig, du skal tjekke ud. Virkelig, virkelig lækkert. Men så er der ham her. Og det må være en af de bedste R&B-plader nogensinde. Det her er hans debut, 9 år i 2006, In My Own Words.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
2: Du lytter

0: Jeg er glad for, at vi kan tilbringe lidt af den her søndag sammen og høre noget af det musik, som jeg jo egentlig vurderer er allerbedst. Forhåbentlig hopper du med på vognen eller nyder bare turen, fordi du i forvejen synes, at noget af det her, jeg har med til dig, er virkelig, virkelig optur. Det håber jeg også, du synes om det næste selvfølgelig, for det er helt ny musik. Så der kaster jeg dig måske lidt ud på dybt vand. Der er landet en helt ny plade fra en så dejlig artist, der hedder Jhené Aiko. Hun er lyden af røgelsespinden og zen, yoga, det at strække ud. Måske også er en, der går lidt for meget op i tarotkort. Den nye plade, den hedder Westside Whimsy. Hun er så stærkt inspireret af, hvor hun kommer fra Los Angeles. Og selvfølgelig skal hun også have en ikonisk LA-rapper med på den her Kendrick Lamar. Du hører so good.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brains, hey.

meget dejligt, det her. Dyppet i kærlighed. Helt ny musik for en bi-artist, Jane Aiko, der lige har udgivet en plade i fredags. Den hedder Westside Whimsy. Her med Kendrick Lamar hører du So Good. Og så holder jeg næsten vejret. Fordi jeg elsker opbygningen på det her nummer. Det er arty-artigt. Her hører du Christos. Vi er tilbage til start. Elsker.

0: eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Du lytter til Sen på B3.
3: Din vært er Alida.

Armani, Love Lies, her i Scene på P3. Mit navn er Alida, og jeg har mere ny musik klar til dig lige nu og her. Yes, yes, yes, yes. Hvor kan jeg ikke få nok at lave mere. Har sagt det 10.000 gange, kommer til at sige det 10.000 gange til. Hun er aktuel lige nu med en EP, den hedder Sweetheart. Hun skriver bare fuldstændig vidunderligt kreativt, ømt og sårbart. Og så er der også altid noget svævende over de her produktioner, som også er inspireret lidt fra hiphoppen. Det her. Og en hyldest til evig kærlighed. Den hedder Venter til det.

0: Lea Romea har bare så meget sjæl i sin vokal. Det er det, der gør, at hun for mig skiller sig ud for alle mulige andre artister. I Danmark holder virkelig niveauet af R&B så højt. Her var det hendes nye single, du fik lov til at høre. Vend dig til det. Så bliver det lidt tungere nu. 50 Cent's Many Men er blevet forvandlet af Pop Smoke. En version, der hedder Got It On Me.
1: Look,

Eller, det gør jeg jo lidt. Men det har i hvert fald bare hele Danmark i sin hulehånd. Altså, der er ikke nogen, tror jeg, som ikke synes, det her svinger for sindssygt. Kun du på lidt mere nedtonede alternative ting. Det hedder Shenmue. Der går ikke længe, før det er tid til vores faste søndagstradition her i Sen på B3. Det hedder Sample Søndag, hvor jeg altså kigger på et nummer, der er blevet skabt, fordi et andet har eksisteret før det. Ja, jeg skal nok fortælle mere om det. Der venter også mere musik, blandt andet for ukendt kunstner Casey og John Legend og Teyana Taylor sammen. Ja, det er mange navne. Det er gode ting. Men nu lidt mere ny musik. En advarsel pakket ind af en beat-tone flow. Det her Don't Break Her Heart.

Kanye West faciliterer, skabte det her samarbejde sammen med John Legend og Teyana Taylor, der svæver på en lyserød sky. Du hørte nummeret Bliss, hvor der altså er tid til den ting, jeg glæder mig allermest til. Uge efter uge, når det er blevet sent på B3 Sample søndag. Det hænger sådan sammen, at vi skal høre et nummer. Det er typisk et kæmpe hit, men det er ikke bare et nummer, der er kommet ud af den blå luft. Nej, nej, det eksisterer. Fordi der var et andet et, der gjorde, at det her kunne komme til. Sampling er nemlig, når man låner noget fra et andet nummer. Det kan være melodien, produktionen, tematikken. Alle mulige forskellige slags afarter af sampling er der blevet set. Jeg har næsten lyst til at sige, at der er ingen grænser for det. Det er også en disciplin, som bliver brugt så meget af de genre, jeg elsker at spille for dig. Altså soul, R&B og hiphop. Og vi skal til en mand nu, som jeg ved, du kender. Måske også en af de største R&B-stjerner nogensinde. Som har et album, der simpelthen har jubilæum i år. Det er fra 76. Det er Songs in the Key of Life, og det er Stevie Wonder. Du hører den her først.

søde, søde Drake her på Nokia. Eller Nokia. Alt afhængig af, hvordan man vil udtale det. Det skal jeg ikke være herover. Men vi skal tilbage til Samples søndag. En fast tradition, vi har, når der er blevet sent på B3 samme tidspunkt uge efter uge. Og det hænger sådan sammen, at jeg spiller et lille klip fra et nummer. Det har jeg allerede gjort, og skal nok også spille det for dig igen. Det kan være, du kender det. Det kan være, at du overhovedet ikke aner, at det har eksisteret. Og stadig gør det, selvfølgelig. Og så spiller jeg så efterfølgende det kæmpe store hit, som er kommet ud af det nummer. Det er, hvad sampling er, når man låner noget fra en anden sang. Og lidt tidligere, der fik du lov til at høre fra en ikonisk plade. Vel at mærke. Songs in the Key of Life af Stevie Wonder. Et nummer, der hedder Pastime Paradise. Og jeg føler, at den er ret gennemskuelig, hvis du kender det der helt store hit, der er kommet ud af det. Vi tager den lige igen.

produktionen en til en. Lidt mere styrke på, lidt mere drama, lidt mere mørke. Men hiphop, når det står stærkest. Sample søndag. Du hører Coolio. Det her er Gangsters Paradise.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
6: Du lytter

Det her Back to Friends. Og grunden til, du lige skulle høre det, er fordi, jeg har et cover med til dig nu. En virkelig, virkelig snorlig R&B-artist, der hedder Sir, har taget den med i kirke, proppet den med sjæl og en inderlighed, som er så vanvittig. Så nu hører vi den nye version.

Han snakker om stikkere, synger Gangster in My Bloodline, fortæller, at han har gjort det her, når mørket er faldet på, lige så vel som når solen står op ved daggry. Altså, og stadig har jeg lyst til bare at ryste booty. J-Hus, du hørte ham på Moonlight.

0: hvad min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
6: Godmorgen, P3.
7: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
7: Ja, I får det lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, P3.
6: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
2: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sen på P3.
2: Din vært er Lida Blakkaj.

dirty. Queen pen and black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. Black Street her, men no diggity. Når klokken bliver 8, så er det Freja og Katrine med tænkt, så jeg skal lige have presset lidt med ud af den her. Jeg skal lige have noget mere musik din vej. Noget nyt, noget undergrund, noget fra Australien. Noget, jeg ikke ved mere om, end at det er Agnieszka i Jay Sealers remix. Og den hedder Mind Reader.

har brug for det, vil have det, elsker det. Det er sådan, jeg har det med det her nummer. Helt nyt for Larry June og Music Soul Child. Det her var Pretty Green Eyes. Og om lidt, der er det Freja Katrine og To Timers Tænkt. De fantastiske selskaber deler ud af deres telefonnoter på godt og på ondt, så du kan altid føle set og hørt hos dem. Og efter, så er det Oliver Gård, der har playlisten, og han er også helt vildt dejlig at være sammen med. Det her har været Sen på B3. Jeg hedder

0: tænkt på ved tre. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Katrine Pontoppidan.
2: Ja, hvad skulle det være?
1: Velkommen til søndag. Klokken er lidt over 8 nu. Og du er jo ikke Katrine Pontoppidan, hvis man synes, det lyder lidt underligt, at Katrine
2: er gået i overgangsalderen.
1: Ja, så er det jo Sebastian Gravesen, jeg har med mig i dag, fordi Katrine, hun er på Mallorca.
2: Det er så lækkert for dig. Altså, dejlig ferie, hvis du lytter med derude, Katrine. Ellers andre, vi vil også lide og slæbe for det herinde.
1: Ja, og det gør vi glædeligt. Sebastian Gravesen, du er min medvært i dag, og det plejer jo at være Katrine Pontoppidan, som jeg sidder og kigger på mine noter sammen med de næste 2 timer. Og det betyder, at det er premiere på mandenoter i programmet, og jeg har jo en idé om, at der godt kunne være masser af bryster i dine noter.
2: Jeg tror ikke, nok ikke flere end dine, da jeg har mange tabeller, kunne jeg se. Okay. Mange sådan meget praktisk anlagte noter. Men jeg har været sikker på at vælge de meget spændende. Kun de gode. I får de gyldne noter herfra.
1: De gyldne statusopdateringer.
2: Og apropos statusopdateringer, Freja, siden sidst, er vi jo nærmest blevet naboer, du og jeg.
1: Helt tilfældigt.
2: Helt tilfældigt. Og vi møder hinanden i morgen ude foran, ikke sige vores adresse, ude foran vores lejlighed. Ja. Og kan nu følges på arbejde. Og jeg vil lige spørge, fordi sidst, der nævnte du noget med, at kan det passe, du sov på gulvet derhjemme?
1: Ja, jeg sov lige på et liggeunderlag, fordi jeg lige var flyttet og hele det der. Men der er jo sket noget nyt, Sebastian Gravesen.
2: Hvad fanden er der sket?
1: Jeg har fået mig en ting.
2: Sådan.
1: Og den er stenhård, men det er, fordi jeg var blevet så glad for at sove på gulvet. Jeg havde næsten ikke ondt i nakken.
2: Det er jo næsten ligesom fortællingen i den der bog Grevene Monte Cristo, som er skrevet af Alexandre Dumas, som vores redaktør fortalte os, var en bog, der fandtes, og den historie relaterede sig til det her med at sove på gulvet på en eller anden måde. Mm. Jeg prøvede at læse op på det, forstår ikke helt, hvorfor. Den, noget med, at han kom i fængsel, og så sov han lidt på gulvet, og så blev han rig bagefter. Er det også sket for dig?
1: Det er da planen, vil jeg sige. Der går nok lige lidt tid. men jeg arbejder mig stærkt imod mod den retning. Hen imod, hvad det? Den retning. Anyways. Vi skal jo snakke om en hel masse ting, og vi skal først og fremmest også snakke om noget med noget guilty pleasures, fordi du er åbenbart rasende. Men vi skal jo ikke kun snakke om guilty pleasures og om alt muligt andet. Vi skal også høre musik. Og vi skal blandt andet høre Hoxha, han er fra Irland. Han synger Too Sweet. Og det er jo ikke noget, du lider af at være, vel, Sebastian?
2: Nej, kun salt herovre.

0: Freja, har du en guilty pleasure?
1: Ja, det har jeg.
0: Ved du, hvad det er? Altså, du ved godt, hvad det er.
1: Ja, ja.
0: Vil du fortælle om det?
1: Jeg elsker Rasmus Klump morgenmad.
0: Altså, var man lavet den på tube?
1: Nej, også den. Også den, men ikke kun den. Jeg har sådan noget morgenmad, men man putter mælk på, og hver gang jeg køber det, det er det første, du ryger ned i tasken. Det er så pinligt. Ja, og så færdigtærer det.
0: Det er rigtig barnligt. Altså, man kan godt relatere til det, og jeg elsker svaret. Og det, grunden til at spørge, det er fordi, at for nyligt, der har jeg talt med nogle kollegaer, som havde været ude at køre med nogle andre kollegaer. Og så lavede de en leg, hvor de skiftes til at sætte en sang på, som var en guilty pleasure sang. Isoleret set en fed leg, hvis man overholder reglerne. Det, der skete, var, at de begyndte at snakke om, at så havde de hørt George Michael og John Monsen og noget Britney Spears. Og det, der må jeg sige, der er jo ikke noget at være guilty over.
1: Nej, det er bangers.
0: De er jo alle sammen bangers, og jeg tror, vi som samfund, big picture det her, har udvandet udtrykket guilty pleasure ved at bruge det som, altså det er jo, ideen er, at det er jo, man skal fortælle noget, man skammer sig over. Det skal være noget, man ikke er stolt af. Og folk, de bruger det som en eller anden sådan motor til at fortælle om, her er min niche-interesse, som jeg egentlig godt kan lide, som jeg gerne vil blære mig lidt med, men som jeg ikke lige har anlægning til at fortælle nogen om. Så jeg er blevet sindssygt træt af, at folk, de siger sådan noget med sådan, min guilty pleasure snack, det er sgu pomfritter på McDonald's. Nej, stop. Sæt nu noget på spil.
1: Ja, pomfritter, det er nice.
0: Det er jo så lækkert. Alle synes, det er lækkert.
1: Der kan jo være opstået noget misforståelsesenergi, fordi jeg har jo nogle gange tænkt, at jeg havde det lidt pinligt over, at jeg elsker den der, do you believe in love after love? Men så fandt jeg ud af, at det er også, altså, det er officielt en god sang. Det men det vidste jeg ikke.
0: Sindssygt god sang. Celine Dion er famously også, har sunget den sang i sådan noget 10 år. Jeg elsker den super meget, så er det bare lige en video af. Det er lige meget. Det fik mig til at tænke over det her. Fordi jeg kan ikke bare stå og sige, at fuck alle jer, der ikke kan finde ud af at sige jeres guilty pleasures. Jeg vil gerne starte med at sætte mig selv på spil. Så lige om lidt vil jeg gerne gennemgå den liste, som jeg har lavet af ting, som jeg ikke sådan er skammer mig over, men som jeg inderst inde også nyder en lille smule.
1: Jeg er meget spændt på, om det faktisk er guilty pleasures.
0: Det vil jeg gerne også høre dig om, for det ved man jo ikke, før man siger det højt.
1: Men er jeg en god dommer for det? Jeg ved ikke, hvad der er hip.
0: Du kan sagtens udskamme mig, det tror jeg.
1: Ja, sagt.
0: Det tager vi lige her efter. Vi skal først lige høre Born to Die med Lana Del Rey.
1: Og det er jo min guilty pleasure.
0: Men den er jo, det er jo en god sang.
1: Det er det jo.
0: Det er jo en god sang.
1: Men det fandt jeg ud af, efter den var på listen.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.
1: P3. Det, man hører.

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma her på Tænkt på P3, hvor at vi skal grave dybt i vores Guilty Pleasures. Wide Awake er ikke en af mine Guilty Pleasures sange, men jeg har engang haft meget Guilty Pleasures stemning over at lytte sindssygt meget til Skrillex Dubstep tilbage i 2012-2013-æren, da det ikke var sejt. Nu er det jo så ærgerligt, at det er sådan blevet lidt sejt igen.
1: Ja, elementer fra det i hvert fald, det bruger man ret meget i popmusik.
0: Ja. Så den tæller sådan ikke sådan helt rigtigt længere, men jeg har en liste her fra jer af Guilty Pleasures, fordi jeg føler ikke, at folk er ærlige omkring deres Guilty Pleasures. Jeg synes, de flexer med deres Guilty Pleasures, i stedet for at nævne noget, som de rent faktisk skammer sig lidt over. Mm. Og det kan være alt fra film til musik, til ting, man kan lide at spise, til ting, man kan lide at gøre. Har du også forberedt en lille liste til mig, eller skal jeg bare udstille mig selv her?
1: Altså, jeg har nævnt Rasmus Klump Morgenmad og Færdigtærte, og så har jeg også en sang, som jeg kan vildt godt lige melodierne, de laver i de her Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons, These Nuts.
1: Ja. Across Your Face. Jeg synes, de laver gode sange.
0: Det kan godt forstå, hvordan at, det føles som en guilty pleasure, fordi at de til tider godt kan være lidt overspillet, lidt on the nose.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor, men jeg føler bare, at der er mange, der synes, det er lidt kikset, men jeg kan ikke lige forstå, hvorfor.
0: Ja, de er sgu lidt kikset.
1: Jamen, det er de jo også, men de laver gode sange, synes jeg.
0: Jeg har nogle flere ting med. Jeg har en liste. Jeg vil gerne høre din mening om de her ting. Jeg vil gerne prøve at være god til ligesom at udlevere mig selv i de her ting.
1: Okay.
0: For det første er der en spise. Mm. Cheese dip på dåse.
1: Det kan jeg så godt forstå.
0: Den, man kan købe i Rema, som er sådan det mest syntetiske ost nogensinde.
1: Jeg er den dårlige til at skulle vurdere det her for dig, fordi vi har sådan lidt begge to en børnesmag.
0: Vi kan godt altså holde os måske fra madvarer, så jeg har flere ting. Det her, resten er bare ting, jeg godt kan lide at gøre, okay, som giver mig glæde. Som jeg ved, at hvis der er nogen, der opdager mig i, burde jeg nok skamme mig et eller andet sted. Jeg elsker at lukke elevatordøren på folk.
1: Det synes jeg er så dårligt.
0: Jeg elsker at trykke på luk-knappen, når jeg kan se, at der er nogen, der er på vej.
1: Det kan jeg ikke lide, du kan lide.
0: Jeg kan også godt lide, hvis jeg er i en elevator og slår et lille prut og lader den lige simre til den næste, der
1: kommer. Nej, hvor ulækkert. Ej, hvor dårligt.
0: En anden ting, jeg er rigtig glad for.
1: Det er jo ikke guilty pleasure, det er bitch pleasure.
0: Hvad er forskellen?
1: Det ved jeg ikke.
0: Jeg
1: det er bare dårlig stil.
0: Jeg er super opmærksom på, at jeg burde skamme over at lukke elevatordøren på folk. Mm. Bør jeg også skamme mig over, at jeg elsker at række fuck og råbe folk i trafikken?
1: Jeg synes bare, det er pinligt. Jeg tror bare, at du skal lade være med at gøre det. Du skal ikke, altså.
0: Men er det ikke også i essensen, at man skal være pinlig over ting, man skal skamme sig over?
1: Det er som om, nu er vi nået ud på dyb vand. Nu er vi begyndt at overtænke, hvad en guilty pleasure er. Jeg har mistet touch med hele konceptet. Jo, du burde have det guilty over at række fuck til folk i trafikken. De hjælper. Du skal kigge på vej. Du skal ikke kigge på folk, du rækker fuck til.
0: Men det er jo en del af line her også, ligesom at sige noget, som man ved er forkert, men som jeg jo siger nu, giver mig pleasure, altså det giver mig glæde at række fuckfingeren til nogen, der har opført sig som en klaphat i trafikken, især på cykel.
1: Jeg ved, på en måde ikke, så synes jeg faktisk, at det er jo, du tager jo ind forholdet der. Du opdrager på vores medmennesker.
0: Jeg synes også, det er opdragelse. Mm. Jeg synes, at det er vigtigt. Jeg synes også, at skam er noget, man skal sådan lidt dyrke en gang imellem.
1: Men så er det jo ikke guilty. Så prøver du at give dem guilt. Så er det en guilty pleasure, så er det bare en
0: samfundstjeneste. Vi deler lidt. Jeg vil også gerne erkende, at jeg som en mand på 29 år her på arbejde, en gang imellem har lyst til en lille sød sag. Og så går jeg over til kaffeautomaten, og så kan jeg godt finde på at trykke en kakao

0: Hvis der er nogen, der kommer hen til mig, mens jeg står ved automaten, så har jeg lyst til at holde hånden over skærmen og sige, du skal ikke se, jeg har trykket på chokolade. Det var en fejl. Jeg var meningen, jeg skulle have espresso, jeg ville ikke have chokolade. Og hvem har lavet chokolade i kaffeautomaten?
1: Jeg tror, det gør jeg. Jeg vidste ikke engang, jeg skulle have det guilty over det. Så er det sjovt, hvordan du har det over det.
0: En sidste ting.
1: Kom med den.
0: Og jeg siger den lige inden vi går på sangen, så du ikke kan indvende.

0: Jeg spiste frokost med en flok kollegaer forleden, og det var hovedsageligt kvinder. Og snakken faldt grundet noget arbejdsrelateret på det her med at få børn. Så fik vi lige gennemgået alle ved det her frokostbords forhold til at få børn. Og alle vil rigtig gerne have børn, undtagen mig.
1: Du var den eneste. Du var alene ved frokostbordet som den, der ikke havde lyst til at få sig en lille version af dig selv.
0: Ja, bare den tanke og allerede Ja. Det synes jeg er bizart. Jeg synes, det giver mig en følelse af at være den underlige. Og jeg kan bare ikke forstå, hvorfor det her med at få børn, det er mere en selvfølge end et aktivt tilvalg. Fordi der er så meget ved det der med at få børn, der virker så mellem.
1: Ja, jeg tror du kan udfolde det lidt? Altså, hvad er det, du synes er værst ved at få nogle børn?
0: Jeg kan slet ikke overskue, hvor jeg skal starte henne. Altså, det er jo bare alt fra, at man bliver gravid, hvor man bare har det dårligt, til at man dør.
1: Jo, men så kommer der et lille menneske ud bagefter, den ligner dig.
0: Den ligner mig ikke. Det er en løgn på alle babyer, det ligner babyer. Den ligner ikke mig endnu.
1: Ja, på sigt, altså, så får du en sådan lille version af dig selv. Er det ikke, synes du ikke, det er fedt?
0: Nej, de larmer, de skriger, man får ikke sovet i 14 år, men de er syge, de brækker sig, skider, man skal skifte blæ, de kan ikke tænke selv.
1: Kan man få sådan en lille venner, du kan lade den trække sig sådan noget?
0: Og jeg har masser af venner. Jeg har venner, okay.
1: Men jeg føler, altså det du nævner, det er jo meget problemer, som er relateret til børn i en ret sådan tidlig fase. Hvad hvis du kunne få sådan et barn, der var allerede sådan lidt færdigt? Altså hvad hvis for eksempel det var en teenager? Vil du have et teenagebarn?
0: Nej, det er jo næsten de værste.
1: Vi har gerne pointere en folkeskolepraktikant med, der hedder Alfred, som er 15 år gammel. Ja. Du vil ikke have ham med hjem?
0: Det er noget andet. Han er næsten voksen. Alfred, han ligner også en, der er voksen.
1: Så du, altså, vi kommer... Hvad med sådan noget preteen? De er jo også de er sådan ret der, de er ikke blevet assholes endnu.
0: Jeg tror måske, den der sådan lidt 17, så kan man lige have dem et år. Og så kan de flytte hjemmefra.
1: Så det, jeg hører dig sige, at det er et yndlings barnealder, det er 17.
0: Ja. Kan du slet ikke sætte dig ind i du? Vil du gerne have børn, Sip?
1: Ja, helt vildt gerne.
0: Hvad vil du gerne have? Hvorfor vil du gerne have børn?
1: Jeg synes bare, det kunne være lidt hyggeligt.
0: Hyggeligt?
1: Stifte en lille familie.
0: Det er ikke altså. Hyggeligt.
1: Hvorfor er det ikke hyggeligt?
0: Det larmer, det lugter, de skriger, du får ikke sovet. Jamen, der er ikke noget team spirit længere, nu er det bare, lad os prøve at overleve.
1: De er søde en gang imellem, og så siger de sjove ting, og så kan man grine af dem.
0: Og der er masser af børn, man kan låne en time ad gangen. Det er sødt en time ad gangen, og så skal man hjem og have det hyggeligt med sig selv.
1: Min nevø har lige fået et overskud til et lokomotivmuseum, det er fucking sødt. Altså, så kigger han på tog og siger fut. Det er sgu da dejligt.
0: Det er fordi, du gerne vil kigge på togetip. Du kan bare købe det til dig selv.
1: Afslået.
0: Du vil gerne have en at snakke om tog med.
1: Men altså, er det ikke det der meget okay? Er det ikke fint nok? Eller hvad? Altså, er jeg underlig nu, fordi jeg vil have børn ind i det her rum?
0: Jamen, jeg synes bare, der er så mange ting ved det. Altså, man skal lige pludselig ikke... Nu ved jeg godt, du elsker at planlægge og sådan noget, ikke? Men du skal planlægge alt. Du kan ikke bare være spontan. Du kan ikke bare gå hjem og så tage tøjet af din kæreste og så bolle på køkkenbordet. Fordi lige pludselig er der et barn, måske.
1: Tog dine forældre ikke sådan en middagslure på sådan en random lørdag, eller hvad?
0: De havde det sådan lidt.
1: Ja, det skilte skilt ret tidligt.
0: Ja, det er sådan noget. Der i hvert fald ikke med hinanden, vil jeg sige. Ja,
1: Nå, jamen, altså Freja, jeg tror, måske kan vi godt konkludere, at
0: du skal jo heller ikke føde et barn. Prøv at tænke på, at ens mave skal udvide sig, og så sprækker ens huha op helt ned til røvhullet.
1: Ved du hvad, hvis det var muligt, så havde jeg gjort det.
0: Det er så gratis at sige. Det er så gratis at sige. Synes du er helt alvorligt, at jeg er underlig, fordi jeg har det på den måde?
1: To all the ladies out there. Hvis det kunne være anderledes, så havde jeg gjort det.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande her på P3. Freja, Ariana Grande vil jo sige er en A-kendis, vil du ikke sige det?
1: Jo.
0: Hvad tror du, er du selv, hvis du skal give dig selv et bogstav af kendis, hvad tror du er?
1: M. Hvad med dig?
0: Det tror jeg er X-kendis.
1: Ellen endnu.
0: Jeg spørger, fordi at, jeg havde den her samtale med min kæreste her forleden, hvor vi sådan lidt gik igennem nogle af kendisene og gav dem nogle bogstaver i forhold til, sådan, hvor de rangerer af popularitet. Vi blev enige om, at sådan, de to allermest superkendiser, vi har her i Danmark, er my personal favorite, my guy, Mads Mikkelsen.
1: Ja, det er din yndlingsmæs.
0: Det er min absolut yndlingsmenneske, tror jeg. Og Dronning Margrethe. Mm. Det er de to, vi kan komme i tanke om, så nok er de mest kendte personer, som er kommet ud af Danmark.
1: Hvad med Kåre Kvist?
0: Han er deroppe af. Han er også, jeg vil også give ham A-kendis, men han er ikke på samme tier som Mads Mikkelsen og Dronning Margrethe.
1: Okay.
0: Der opstår en diskussion her.
1: Mm.
0: Fordi at der er ingen tvivl om, at Mads Mikkelsen nok er mere kendt end Dronning Margrethe på verdensplan. Men i Danmark, hvem tror du så er mest kendt?
1: Jeg tror helt klart, det er dronningen.
0: Og jeg synes faktisk ikke, at det er helt klart. Jeg synes faktisk, at Mads Mikkelsen har en sag her.
1: Nej, du er fan. Det er fordi, du selv er fan, Sepp.
0: Det er 100%
1: partisk. Og alle kender dronningen, også børn. Børn elsker dronningen.
0: Og det har jeg faktisk en lille kommentar til. Mm. Fordi at hvad elsker børn ud over dronningen? Okay. Filmen biler. Og hvem lægger stemmen til den grønne bil i bilen?

0: That proves my point.
1: Ja, ja, men jeg er jo også en voksen kvinde. Jeg er snart fødselsdag endda.
0: Og jeg tror bare, at folk de kommer til at tidligere at stifte bekendtskab, fordi han er mere i tv også. De kommer til at se Mads Mikkelsen, de kommer til at se, wow, er det den mest charmerende mand, jeg nogensinde... Er det Danmarks mest sexede mand, 6 år i streg?
1: Prøv lige at stoppe.
0: Der står på min skærm her. Hvem er det? Det er Mads Mikkelsen.
1: Jeg vil bare lige sige, at nu skal du ikke tænke om fremtiden. Nu skal du tænke lige nu og her, hvem er mest kendt. Det er da helt klart dronningen. Der er mange børn og teenager, der kender dronningen, som ikke kender Mads Mikkelsen.
0: Men hun er da abdiceret.
1: Man skal jo se. Ja, ja, men hun er jo stadigvæk hele tiden fjernsynet.
0: Nu handler det om kongen.
1: Hver gang hun er forkølet, så står det i nyhederne.
0: Kong Mads. Ja. Men det kan godt være, altså jeg tror ikke, måske bliver vi ikke enige her. Vi er nok nødt til at tage det ud i æteren.
1: Nej, for du har jo ikke nogen sund fornuft. Du er bare fan.
0: Jeg vil gerne høre jer derude. Vi har lavet en afstemning inde på din Instagram, Freja. Hvor at, vi kommer til at se, hvem I synes er mest kendt i Danmark. Er det Mads Mikkelsen, eller er det Big G, dronning?
1: Hvorfor Big G egentlig?
0: Det var noget, vores redaktør sagde tidligere, så havde jeg lyst til at gentage det.
1: Men forstod du egentlig, hvad det gik ud på?
0: Er det Grete? Big Grete?
1: Nå ja! Det er meget godt.
0: Daisy eller Mads? Vi ser, hvem er mest kendt.

0: dig. Skabt til at være to, søn. Du lytter til Tænkt her på P3, hvor jeg har tænkt på, hvem er mest kendt? Er det Mads Mikkelsen, stjerneskuespiller, superstar, global hit, eller er det dronning Margrethe? Tidligere dronning af Danmark. Jeg har spurgt dig, Freja, og vi er uenige.
1: Ja.
0: Jeg er jo meget på team Mads Mikkelsen.
1: Ja.
0: Givet, at han er med i Push og Druk, Jagten, Biler, De Grønne Slagter, James Bond-film, Casino Royale. Og dronning Margrethe er ikke med i nogen af de film.
1: Nej, det er rigtigt, men hun er sikkert blevet nævnt, og jeg vil også sige, hun er jo, altså det handler om Danmark, det her.
0: Ja, det handler om, hvem er mest kendt i Danmark. Og vi blev ikke enige her, så vi har gået til Instagram for at lave en afstemning. Og jeg kan sige, at jeg er ikke blevet mere tryg på det her spørgsmål her på det seneste, fordi vi i pausen spurgte vores folkeskolepraktikant Alfred om, hvad han synes, om det var Mads Mikkelsen, eller om det var dronning Margrethe, der var mest kendt. Og så sagde han, Mads Mikkelsen er ham, der spiller håndbold.
1: Det er det. Det er jo mit bedste argument, det der med, at jeg tror, der er mange unge, der ikke kender Mads Mikkelsen.
0: Ja, men der har jeg jo sagt, at han lægger jo stemme til Ronny Ræs i Biler.
1: Jamen, det er der mange, der ikke ved.
0: Jeg tror, at de unge, de har stemt. Og hvad har de stemt, Freja?
1: De har stemt med, vinderen er med 175 stemmer, dronningen.
0: Nej. Hvor mange fik Mads Mikkelsen?
1: 149.
0: Okay, så det er jo faktisk ret tæt.
1: Det er ret tæt.
0: Det er jo ikke, fordi jeg er helt ude i ham.
1: Nej, overhovedet ikke. Det var meget tæt meget længe også.
0: Jeg tror også, at det er jo på din Instagram, vi har lagt det op, så det er jo også, der er jo noget om, hvem er det lige, der følger dig, og jeg tror, det er mange gamle damer.
1: Nej, det er helt klart mest mænd.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Du lytter til programmet Tænkt her på B3. Programmet, hvor vi kigger i vores noter og snakker lidt om ting, vi har observeret og synes er sjove. Ting, vi skal huske, fundet nogle sjove huskelister og så videre. Men der er noget anderledes ved programmet i dag, og det er, at Katrine Pontoppidan er blevet til Sebastian Gravesen, fordi Katrine Pontoppidan, hun er på Mallorca.
2: Hun er nemlig på ferie, og altså, hvis man lytter rigtig godt efter, men man godt kunne høre, at der er lidt forskel imellem vores stemmer og hvad vi siger, og hvad der kommer ud af vores mund.
1: Mm.
2: Og Freja, for at du ikke skulle savne Katrine alt for meget den her uge, hvor hun er på ferie, så har jeg haft en tanke. Mm. Jeg har tænkt en tanke.
1: Du har tænkt på en ting.
2: I programmet sådan.
1: Ja.
2: Og det er, at vi behøves faktisk ikke at undvære Katrine.
1: Nå.
2: Og for eksempel hendes søde, dejlige grin. Vi kan godt have Katrine her i programmet, for jeg har lavet en catbot.
3: Ved du, hvad der ikke er dejligt?
2: Nej. Katrine, kan du fortælle os, hvad der ikke er dejligt?
3: Dårlig mave.
1: Åh.
2: Ja, det synes hun også er sjovt. Så jeg synes, at for ligesom at bevare Katrines ånd i det her program, så skal Katrine prøve lige at give os en chance her.
3: Det er ikke dejligt.
2: Nej, vi har allerede hørt, hvad der
1: dårlig
2: ikke er
1: dejligt.
3: Dårlig
1: mave.
3: Prøv at
1: høre. Dårlig mave. Du har lavet en catbot. Det synes jeg er catbot. Fucking hyggeligt.
2: Ja, og jeg vil gerne have, at det næste indslag, det kommer til at bare være dig og catbot. Så ikke, at vi kan lave lige så god radio med Katrine, når hun er på ferie.
1: Ja.
2: Vi har bare erstat hende med catbotten.
1: Vi kan jo se, om vi overhovedet behøver hende. Så skal du til gengæld være hende i stedet for.
2: Det skal vi lige teste.
1: Mm.
2: Katrine, kunne du potentielt have noget at sige til den her sang? Jeg har det faktisk på samme måde, Katrine.
3: Det er det, jeg ordner ned til.

0: Før du siger farvel, Louis Henderson, en af P3's næste. Du lytter til Tænkt her på P3, normaltvis med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan, men i dag der er gæstevikar jeg lidt her, som vært Sebastian Grausen er mit navn.
1: Ja. Ja, det skulle jeg også sikkert have præsenteret, egentlig, for hvis jeg havde været en rigtig god guttermands kollega.
0: Men jeg kan godt forstå jer, der sidder derude, hvis I sidder og savner Katrine helt vildt meget, fordi hun er på ferie, så har vi altså fundet en løsning til netop det her. Jeg har samlet en masse lyde af Katrine, som jeg har formuleret til en, det jeg kalder en catbot. Altså en katrobot.
1: En katterøv.
0: En catbot.
1: Ja.
0: Og vi skal se, Freja, nu om dig og Katrine, på trods af, at hun ikke er her, alligevel kan have en snak her i radioen. Så altså, Katrine, hvad synes du om den idé?
2: What?
1: Jeg er meget skeptisk i forhold til den her idé, Seb.
0: Jeg
1: tror ikke, det kommer til at være det samme.
0: Jeg tror, hun kan lide det, og jeg tænker, fra nu af, så tier jeg stille. Mm. Og så fokuserer jeg bare på at bestyre catbot.
1: Ja, så jeg forbereder en lille historisk indslag.
2: What?
1: Er du klar derover, Katrine?
2: Ved du hvad, jeg er faktisk ligeglad.
1: Okay. Har du hørt om det der med, at IKEA i starten af 2026 begyndte at sælge bamser til voksne?
2: Jeg er selv desværre storforbruger af den ydelse.
1: Jeg tænkte bare, hvis du nu sad i designafdelingen og skulle designe en bamse til dig selv, at du ikke bare skulle købe en, hvordan vil du så gribe det an?
2: Analglø, analguler, analhygge.
1: Og sådan, skulle det være et dyr, for eksempel, eller skulle den bare klø, eller sådan?
2: Kender I det der med, at man slår en brud?
1: Har du en bamse?
2: I år, der skal jeg drikke dobbelt så meget Pepsi Max. Sidste år var mit nytårsforsæt, at jeg skulle drikke mindre Pepsi Max. I år, der skal jeg drikke dobbelt så meget Pepsi Max.
1: Okay, så du vil have en Pepsi Max-bamse.
2: Det så jeg kan ikke andet end bare skide?
1: Ja, det får jeg lige skrevet ned. Pepsi Max bare, skal den kunne noget? Skal den have nogle funktioner eller noget?
2: Jeg tror heller ikke rigtigt, at jeg kan tåle tomater.
1: Det forstår jeg godt, hvad det betyder. Den skal i hvert fald ikke smage tomat. Men jeg tænker bare, hvis, er der mere, du vil tilføje?
2: Jeg har faktisk strengt over for handicappet.
1: Jeg sender bare en bestilling til IKEA, så. Tak for din bestilling, Katrine.
2: What? Ved du hvad, jeg er faktisk ligeglad.
1: What? Jeg sender en bestilling til IKEA, så tager vi bare derfra.
2: Det kan godt være. I år, der skal jeg drikke dobbelt så meget Pepsi Max.
1: Sebastian, nu er hun simpelthen på fingrene. Nu er hun simpelthen på fingrene.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: ivrig. Artig, artigt. Her på P3. Du lytter til Tænkt med Freja Lytøft og i dag Sebastian Graversen, hvor vi dykker ned i vores notesbog og det, som der går og gemmer sig op i øverste hjernefold.
1: Jeg troede, du kunne sige noget andet. Op i røven.
0: Og det kunne man jo måske godt forestille sig. Jeg har lagt mærke til noget.
1: Mm.
0: Når jeg er hjemme hos folk, så har jeg et meget stort indre trang til at gøre noget, hvis ikke de selv har gjort det.
1: Ja.
0: Og det er at stille på deres ovneur.
1: Ja.
0: Folk, der ikke har uret til at vise præcis, hvad klokken er nu, på deres ovn, i deres køkken, jeg kan ikke forstå mig på, hvorfor man ikke går op i det. Hvorfor man ikke vil have den struktur, hvorfor man ikke vil give sig selv den gave, som er at vide, hvad klokken er.
1: Altså, jeg føler jo, ovenuret, det er jo sådan fællesskabets... Der er sådan en kontrakt omkring... jeg var lidt efter alle ordene på en gang. Der er sådan en kontrakt omkring ovenuret, det skal man ikke stole på. Det ved vi alle sammen.
0: Og det, jeg vil gerne bryde med den kontakt, men jeg har også det indre problem i mig selv, at jeg kan ikke bare gå og ændre på fremmede folks ovenure, når jeg er hjemme hos
1: dem. Jo, bare gør det.
0: Jeg føler, der er en grænse for dem, hvor lang tid man skal kende nogen. Jeg føler, jeg skal kende nogen i minimum 5 måneder, før jeg må ændre på deres ovenure.
1: Hvorfor?
0: Det er nogle regler, som jeg gør op for mig selv her.
1: Men jeg tror ikke bare, det er jo en tjeneste, man gør folk. Er det ikke det?
0: Men det er også at gå hen og sige, du er sjusket.
1: Nej, det er dig, der ligger det. Det er dig, der tænker, at det er sjusket.
0: Man går heller ikke hjem til nogen og piller med nogens termostat, for eksempel.
1: Må jeg lige sige, hvis du kom hjem til mig og ændrede på uret på min ovn, så ville jeg tænke, ej, hvor dejligt.
0: Vi har også kendt hinanden i flere end 5 måneder, så det har jeg ikke noget problem med. Mm. Men jeg søger også konstant regler for, hvornår det er okay at gøre nogle ting. For eksempel var jeg på ferie her forleden, og så har jeg en kammerat, som så, at jeg havde noget i næsen, og så pillede han min næse for mig. Og det der er der ikke nogen, som jeg tillader at gøre, udover min bedste kammerat, der er måske snart 10 år.
1: Okay, det synes jeg også er en vanvittig ting at gøre.
0: Men jeg vil
1: gerne... anden i næsen.
0: Jeg vil høre dig. Ja. Der er nogle ting her, som jeg har lavet lidt en liste over. Hvornår er det sådan okay at gøre?
1: Ja.
0: Hvor længe skal man kende nogen? For eksempel, hvis du ser, at de har deres toiletpapir på toiletrullen, vender forkert, altså sådan, så det vender ind mod væggen, ja. Eller ud mod væggen.
1: 100%.
0: Hvornår retter man på det?
1: Det vil jeg bare altid rette. Ja, iskold.
0: Den er også, det er jo også, at den er ret lav. Det kan jeg godt give dig ret i, at det, sådan, det kan man godt bare
1: der
0: gøre.
1: Der er ingen, der opdager det.
0: Og det vil jeg gerne have, at alle ved, at den rigtige måde, det er, at toiletpapiret, det går ikke ind i væggen, det går ud over væggen.
1: 100%.
0: Og lidt mere kontrol. Men hvornår tror du, at er det okay at rode rundt i folks skabe? Hvis de har sådan et rodet skab, lægger du så tøj sammen for dem?
1: Nej, jeg er ligeglad med, hvad de har inde i skabet. Det er mere, altså, jeg går op i mit eget skab, men jeg går ikke op i andres skab. Jeg mener, jeg får adgang, specifikt adgang, og så får jeg sådan, nu skal jeg lige overraske vedkommende med et helt ordentligt skab.
0: Hvad med en telefon? Kan man godt gå ind og råde?
1: Nej. No ways. No ways, Jose's.
0: Ej, men de kammerater efter sådan noget, altså, du må godt kigge i min telefon, for eksempel.
1: Jeg har ikke lyst, tror jeg. Man skal ikke kigge i hinandens telefoner, mindre der er et eller andet, man skal lede efter.
0: Hvor lang tid må der gå, før man må låne nogens underbukser?
1: Det kan man bare gøre hele tiden.
0: Det er ikke mener du det? I.
1: Ja, hvis de er rene. Fuck det.
0: Det har jeg ikke så godt. Jeg har virkelig ungerligt lidt med at løbe rundt i en anden mands underbukser.
1: Jamen, det er også fordi...
0: Eller dame, for den sags skyld.
1: Hallo. Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Et sidste spørgsmål fra en.
1: Kom med det.
0: Hvornår må jeg organisere din mail-indbakke?
1: Du går i den bakke, ja, simpelthen.
0: Du har 488 ulæste mails i din indbakke.
1: Ja.
0: Hvad er der galt med dig?
1: Det er fordi, at man kan jo se på overskriften, om det er vigtigt. Og så glemmer man det bare sådan. Men det er også underligt, at den ikke selv kan regne ud, at det ikke er vigtigt.
0: Jeg har lige fået indblik i, at jeg har sendt dig så mange vigtige mails, som du bare ikke læser.
1: Nej. Jeg læser da dine mails. Jeg har bare ikke lige nået at læse den, du sendte for en time siden.
0: Jeg føler, at vi nu har kendt hinanden i lidt over et år.
1: Ja.
0: Omkring et år.
1: Ja.
0: Det er tid til, at jeg godt må kigge i din mailindbakke.
1: Ja, du kigger bare i min mailindbakke. Der er ikke noget spændende overhovedet. Der er faktisk nogle rigtig sjove ting. Der er virkelig mange sjove ting. Jeg fandt lige sådan et sjovt klip. En lydklip, hvor det er fra Gramsespektrum, der er en, der siger, ringer til lægen, og så siger det, bip, bip, og så siger det, hej, det er speciallægerne, og så siger det, ja, goddag, jeg vil bare høre, om det var muligt at få opereret en kommode op i pikken.

0: Du lytter til Tænkt her på P3, programmet, hvor vi taler om ting, vi har tænkt på. Sebastian Grausen, jeg har tænkt på noget. Alle taler om højskolesangbogen for tid.
1: Hvorfor gør de det?
0: Det er noget med, at de også taler meget om Isam B, har lavet nogle udtalelser. Men det er ikke det, vi skal snakke om. For alle taler om Isam B, men der er ikke nogen, der snakker om Elvis.
1: Hvad mener du? Hvorfor vil du? Hvad mener du?
0: Det er vores yndlings. Vi elsker Elvis.
1: Ja, vi elsker Elvis. Hvorfor vil du tale om Elvis?
0: Fordi jeg synes, at Elvis, han er ekskluderet fra højskole. Eller han er i hvert fald ikke inkluderet. Han er uinkluderet i højskolesangbogen, og det synes jeg godt, vi kunne gøre noget ved.
1: Er du ked af, at Elvis ikke er i højskolesangbogen?
0: Ja. Hvorfor er der ikke noget Elvis i højskolesangbogen? Jeg må spørge.
1: Hvad vil du have? Hound Dog?
0: Du siger noget. Det er faktisk ikke ham, der har lavet den sang. Vidste du godt det? Det er Big Mama Thornton, der har lavet originalen. Skud ud, vil jeg sige. Lyt lige til den. Hun er fucking god.
1: Hun er i højskolesangbogen, så?
0: Ja, det skulle hun faktisk. Men det er jo egentlig heller ikke hende, vi skal snakke om nu. Fordi Elvis, ham synes jeg, vi skal give en lille højskolesangbogs edition. Mashups version. Jeg tænkte også, men nu hvor vi er to i studiet, så kunne vi godt lave en blanding. Hvor jeg tænker, vi synger... Jeg har fået en lærkerede. Og så har jeg lavet en version, som er mashup med Elvis. Og så tænkte jeg, fordi vi er to, så kunne du indtage rollen som Kim Larsen. Og
1: hvad, fuck, hvad sker der lige nu? Tag det sammen.
0: Jeg har lavet en sang.
1: En ting ad gangen. Du vil lave, okay, indtil videre, du vil have, vi synger, at der er en lærkerede.
0: Jamen, jeg har altså printet
1: en Elvis-version, hvor jeg er Kim Larsen.
0: Ja, så kunne jeg være Elvis. Men
1: så skal du være Elvis?
0: Ja.
1: Hvad mere?
0: Jamen, så skulle vi bare lige synge, jeg har lavet en version, hvor jeg har mashuppet en smule Elvis ind i det underlægget, så vi kan synge den på et musikunderlag, hvor der også er lidt Elvis-energi.
1: Du, der er ikke nogen, der kan følge med i det. Nej. Kan vi måske nøjes med en eller to af de ting, i stedet for, at det skal være... Kan jeg måske droppe at være Kim Larsen?
0: Okay, ja, men det er faktisk også... Det er fint nok, fordi nu har jeg jo printet... Heldigvis har jeg jo printet ud den nye tekst, som er et mashup. Jeg ved, en lærkerede og Hound Dog. Så det tænker jeg godt, vi kan synge. Men jeg synes, vi skal synge den som Elvis. Kan vi blive enige om det?
1: Kan vi droppe Kim Larsen, så?
0: Ja, så pyt med det. Det kan vi gøre en anden dag. Han er også rigeligt med i højskolesangbogen allerede.
1: Han har fået sit shine, ikke?
0: Ved du hvad? Du har så meget ret. Og vi skal slet ikke snakke om noget politisk. Vi skal bare synge en fællessang. Du elsker jo fællessang. Du bor i kollektiv. Var det ikke sådan noget?
1: Der sker så mange ting op i dit hoved. Det er helt vanvittigt.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Sebastian Grausen.
1: Fejløbsøft.
0: Alle taler om højskolesangbogen og Isam B., men ingen taler om højskolesangbogen og Elvis P.
1: Der er et kritisk underskud af Elvis Presley i højskolesangbogen. Det er citat fra Lytsøft.
0: Ja, men heldigvis, så er det slut nu. For nu gør vi noget ved det. Vi tager sagen i egne hænder.
1: Den sag, som der var ingen, der bad os om at tage op, det gør vi noget ved nu. Og heldigvis har vi skrællet en del lag af din originale idé, som var, at vi skulle stå i julekostymer og lege Kim Larsen og Doktor, ja. Og så også have en Elvis-sang, som også kom fra højskole.
0: Jeg tænkte, vi skulle tage en hver, det er også lige meget måske. Men det, vi gør nu, det er, at vi begge to Elvis, og så har jeg lavet et lille remix af, du får nu en tekst, jeg har blandet lidt rundt med en Elvis-sang, og jeg ved en lærkerede, og så har jeg lagt et underlæg til den her sang, som vi så skal synge. Der er kun tre vers i, så det kommer til at tage for lang tid, fordi det er ret kedeligt. Sådan.
1: Det er så godt at sige, inden man går i gang.
0: Så,
1: men skal vi bare springe direkte ud i det?
0: Nu starter jeg musikken, og så kører vi bare.
1: Elvis udgave af Jeg ved en lærkerede.
0: Vi skal huske lige at finde vores Elvis.
1: Hvad sker der?
0: Jeg ved en lærkerede. Jeg siger ikke mere.
1: Men det her er bare originalteksten.
0: Den findes på min hede. You ain't nothing but a hound dog. I redden er der unger, og ungerne har dun. De pipper, de har tunger. You ain't nothing but a hound dog. Det var de to gamle lærker. They fly on the wings of love. Skud til brødrene Olsen. Jeg tænker, mon de mærker. You ain't nothing but a hound dog. Ja, det var simpelthen det. Ja. Jeg er så glad for, at vi har fået det her ud af systemet nu.
1: Jeg tror, jeg bliver skuffet, hvis ikke det her bliver taget op i Folketinget, at det ikke skal være en del af højskolesangbogen.
0: Explicit på forkant.
1: Står i gule bjælker. Totalt udelukket fra højskolesangbogen. Elvis Presley kommer aldrig igennem.
0: Han har ikke engang været tæt på.
1: Endnu længere fra nu.
0: Jeg synes, det er en god sag.
1: Oho.
0: Tak for sangen. Det var en fornøjelse, Sepp.
1: Ja, det gider jeg kunne sige det samme.

0: det var alt det ting, vi kunne nå for denne gang, men du skal selvfølgelig ikke slukke din radio, fordi lige om lidt så kommer Oliver Gård og tager over med en masse fed musik. Han var dygtig og hyggelig.
1: Jeg ved, hvad han tænker på.
0: Ja, det har jeg aldrig spurgt ham om, faktisk.
1: Jeg har hørt, at han er en kæmpe City Boys-fan.
0: Ja.
1: Han mødte Anton Edwards fra City Boys her forleden.
0: Det synes jeg er dejligt for ham.
1: Stort moment. Jeg tror ikke, han tænker på andet end Tor Follower, Anton, og City Boys.
0: Nej, det gør jeg.
1: Det kan være, der er noget af det, der gemmer sig i playlisten. Jeg har i hvert fald ikke flere tanker tilbage for i dag, Freja.
0: Men må jeg lige sige, jeg har en tanke, som er, tak fordi du gad. Og hvad Katrine i dag nu, hvor hun var på Mallorca?
1: Det, altså, skulle det være en anden gang?
0: Det kan da meget muligt være, at det skulle være en anden gang, Sepp.
1: Kan vi bare lige en sidste gang, Freja? Kan vi måske bare lige høre fra Catbot?
0: Okay, jeg finder lige Catbot frem, og så tager jeg en vilkårlig knap.
2: Det var faktisk drengen over for handicappet.
1: Tak for i dag.

0: good to my bear.
1: P3.
2: Det er
1: Ape
2: 3.
1: P3.
3: God aften. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sige kæmpestort velkommen til, ja, hvad jeg vil kalde min uges højdepunkt. Simpelthen, fordi jeg har bare fundet ud af, hvor meget jeg elsker at komme herind sådan en søndag aften fra 22 til 12. Det er sådan en rigtig kvalitetstidsstemning. Bare dig og mig, der lytter til musik. Og fordi det jo er 22 til 12, så kan vi altså gøre lidt nogle andre ting, end hvis det var fra 14 til 16 for eksempel. Så vi kan komme lidt ud i sådan yderstemningerne. Vi kan komme exceptionelt meget op. Vi kan komme okay, må jeg prøve igen? Vi kan komme exceptionelt meget ned. Prøv at høre, jeg kan sige et ord helt forkert, og der er ikke nogen, der siger noget til det, fordi det er et frirum, det her. Så lad os bare lige nyde det. Skal vi ikke det? Det er indtil klokken, den bliver 12, og vi starter hårdt ud med Lord og Green Light. Så velkommen indenfor.
4: I do my makeup in somebody else's car. We

0: Mr. Know It All med Teddy Swims.
1: Det er altså en af de her sange, hvor jeg føler, at man virkelig kan være sådan lidt stilet, sådan lidt low-key, men samtidig give liv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Sådan, åh, når man synger omkvædet på den her, altså, jeg kan føle mig så fed. Og jeg vil faktisk sige, at den næste sang, vi skal høre, fortsætter nærmest i præcis samme spor. Fordi vi skal fra en fuldstændig stilet artist til en anden fuldstændig stilet artist. Jeg vil faktisk sige, at i aften har vi kun stilet artister. Så den her, føl dig selv, mens du scroller vibe. Vil du ikke bare fortsætte den på American Girls med Harry Styles?

er altså oplagt at scrolle ualmindeligt meget med på den her. Det var selvfølgelig American Girls af Harry Styles. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg vil ikke skændes med dig, men jeg tror måske, at hvis der skulle være et punkt, hvor vi to skulle skændes, så var det, hvis nu du tænkte, for helvede, Oliver Gård. Du er jo bare en flødebold, der sætter det ene popnummer efter det andet på. Og så vil jeg gerne gøre det godt igen. Jeg vil gerne løse den her konflikt, som vi to vi har, i hvert fald op i mit hoved. Fordi at jeg er meget poppet, men den seneste uge, der har jeg altså haft en major craving efter det næste nummer. Og det er altså en, det er sgu en hiphop-slasker. Det er en decideret knaller, og det er noget helt nyt. Det er Chris, det er Luku og det er Speedy, der lyder sådan her. Jeg har gået og følt mig så stor hele ugen til den her. Så skal vi ikke lige gøre det sammen? Tiden er til det. Så lad os lige svinge lidt med skuldrene, fordi det her, det er sørgeligt.

0: elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig.

det er altså et kæmpe band, det her. Jeg glæder mig simpelthen så meget til, at jeg skal til Blau Blume-koncert i november. Hvis du skal med, så skriv lige ind på sms'en 1212. Start med at 3, lave et mellemrum. Og så lige lad os skabe hype omkring Blau Blume, for hold kæft, hvor er de gode. Og det er ingen undtagelse her på kærestersangen. Og nu, der skal vi til noget helt nyt. Fordi den her sang, den udkom i fredags. Og den har fået et helt specielt sted i vores hjerter. Fordi det er P3's Uundgåelige. Og da jeg hørte den her første gang, der tænkte jeg, hold kæft, hvor rammer den her noget fedt ind i mig. Og det har jeg fundet af, at det er fordi, jeg synes, den lyder som... Jeg bliver lige hængende med mig her. Den lyder som en FIFA-sang. Hvis du har spillet nogle af de ældre FIFA-spil... Jeg er ked af, at det bliver meget nichet, det her. Hvis du har spillet nogle af de ældre FIFA-spil, så vil du måske forstå, hvad jeg mener. Prøv at lytte efter det, når vi skal høre Bad Neighbors med Mary Jane.

E.G. fik du her med den regulære kæmpe sang Illuminati. Og jeg synes, at lige nu har vi to gang i noget af en streak. Vi har haft Medina, vi har haft E.G., og nu skal vi til at fuldende sættet med en tredje af så pisse fed artist. Vi skal til en artist, der hedder Gunge, og vi skal til en sang, der får mig til at føle mig sådan lidt let i det. Den får mig til at føle mig sassy, og så får den til den må jeg prøve en gang mere. Så får den mig til at føle, at jeg ikke behøver at give en fuck. Heller ikke, når jeg kluder i et ord. Så det giver vi ikke en fuck omkring. Og sangen her, den hedder Diskosnav, og den lyder sådan her. Amen, smid bare hjernen i handskerummet. Dans lidt omkring til Diskosnav med Gunge. Come on!

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg tror sgu skal noget.
8: Nu på DRTV.
10: En lille skål for Tuleprinsen her.
11: Hvilken en af dem?
12: Godmorgen,
13: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
14: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
13: Det får du lidt.
14: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
12: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

hvor er det her bare... Altså, man kan ikke snakke om legendariske sange, og så er den her bare... Altså, den skal bare have en plads. Vi skal ikke engang snakke om det. Set Fire to the Rain af Adele. En slasker, mand. Scheisse. Jeg blev sådan helt overgivet, da jeg snakker om den. Mig og en kammerat snakkede om, hvis vi skulle have en artist på en festival, som er sådan lidt... som er et rigtig fedt pick. Hvem skulle det så være? Og så siger han Adele, og jeg tænker bare, hold kæft, hvor rammer du den lige i røven. Og så tænkte jeg, vi skal også have lidt attitude på til sådan en festival, så... Nå ja. Så til den festival, vi to har lige nu, der vælger jeg til min parla. Hvem vælger du? Det var cringe, men nu har vi Loser.

Lea Romea med den her, ja, igen, den knaller. Det er går på hænder. Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken 12, der er det altså dig og mig, der skal hyggeligt om hinanden. Lige om lidt, der er der en radioavis, fordi vi skal opdateres lidt. Det skal vi. Det bliver man nødt til. Så i morgen, der er vi de klogeste mennesker på jorden, fordi vi lige kørte en radioavis. Efter det, der er vi altså tilbage med en masse fed musik. Det kan jeg love dig. Lad os tage et snitpik her. Sao Paulo, tæt på paradis.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: I Sverige er de i fuld gang med at tælle stemmerne op, efter svenskerne har været ved stemmeurnerne. I skrivende stund er 55% af stemmerne optalt, og det er neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med et enkelt mandat over de borgerlige. Vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen er til stede i Sverige ved Socialdemokraterne her til aften.
3: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
2: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
4: Og det var egentlig det. Så er jeg lige lavet 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
2: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt. Alt for stærkt, som en video, vi er kommet i besiddelse af, viser.
5: 45 km i 47.
2: Og politiet, de har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Danmark har igen hamret et par ordentlige pæle i verdens filmlandskab. Her til eftermiddag, der kom filminstruktør May El-Toukay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt i går aftes for bedste film Kvinde Ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation, det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
6: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
2: Og derop der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen den befinder sig.
7: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie. Men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
2: Og filmen den får dansk premiere til februar. Udover Guldløven, der fik hovedrolleindehaver Mathilde Arcel prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og så skal vi til vejret i aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader, koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Du kan lige tro det.
1: Jeg hedder Oliver Gohr, og frem til klokken 12, der er det altså bare you and me, baby. Det er simpelthen, det er dig og mig. Og det er jo altså her, hvor at vi to lige kan ligge ugen lidt ned. Lige sige, hvordan er det gået? Hvordan skal det blive næste uge? Simpelthen lige sådan en, hvad kalder man det, en mouth cleanser for ugen. Ja, jeg er glad for det udtryk. Brug det endelig. Lille mouth cleanser. Hvordan har ugen været? Hvordan skal det blive? Vi ligger os lige med den. Og så spiller vi bare alt den musik, der laver den bedste overgang fra den gamle uge og over til den nye uge. Det lyder meget vildere, end det er, fordi i bund og grund, så skal vi to bare hygge os pisse meget. Så enkelt kan det siges, jeg har taget en masse musik med, der kan gøre lige præcis, at vi to hygger os. Og vi skal faktisk lidt vildere sted hen lige nu. Der blev jeg sådan lidt, fordi jeg er sgu excited over det, vi skal. Først Crush med Sara Larsson. Velkommen indenfor.

Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, om du har scrollet ordentligt med på den her. Fordi hold kæft, det har jeg gjort. Jeg er alene herude i bygningen, så der er alligevel ikke nogen, der kan høre mig. Og det skal jeg lige love for, at jeg har udnyttet. Jeg må bare sige, at jeg er kæmpestor Justin Timberlake-fan. Det peakede tilbage i 18, da han spillede i Royal Arena 2 dage i streg. Og du kan jo lige prøve at spørge mig, om jeg var der begge dage. Det var jeg. Og det var pissestort. Og at få lov at spille ham i radioen, synes jeg faktisk også er mega stort. Det er yngre mig vil være meget glad. Det var selvfølgelig Cry Me a River, vi hørte her. Jeg behøver ikke sige, hvad den hedder, fordi vi har lige siddet og scrollet med på den. Og det gør jo så, at man ikke falder så godt i søvn. Det håber jeg heller ikke, du skal, fordi vi fortsætter den her natteravnsenergi med Fontaine's DC og Marianne.

Fontaines DC fik du her med Marianne. Om et øjeblik, der kaster jeg nogle af mine absolut yndlings efter dig. Det er City Boys med Simer. Men allerførst skal vi til noget lidt andet. Vi skal til den her legende. Jeg ved ikke, om du kan høre, at jeg sidder og smiler lidt. Det er, fordi jeg elsker James Blunt. Og når jeg ikonisk guitarspil Incoming. Ja. Jeg har simpelthen været til koncert med den her mand to gange i Hamburg. Jeg er taget til Hamburg to gange for at høre ham. Og når han kommer lige ind her forresten. Og så holder han en pause. Han kan gøre, hvad han vil. Jeg er glad lige meget hvad. Så skal vi lige altså elske den her gamle slasker lidt. You're Beautiful med James Blunt.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you
0: very much.
4: All right,
0: good
4: man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
0: Tak for
2: at
0: du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
5: Er man selv. Det man hører.
6: P3.
5: Er man selv.
6: P3.
5: P3.
6: P3.

Stupid Song fik du her med Olivia Rodrigo. Det, jeg har altid svært ved at udtale hendes efternavn, fordi jeg gerne vil snakke så hurtigt. Olivia Rodrigo. Kan du sige det efter mig? Olivia Rodrigo. Var det fint? Tak. Undskyld, at jeg sådan bare tog dig med til diktat. Eller det hedder det ikke engang. Det er fuldstændig lige meget. Jeg håber, at du kan høre, at det vi har gang i her, det er et totalt frirum. Fordi indtil klokken bliver 12, så er der altså bare kæmpe vikarstemning. Det er mig, der normalt er vært på det her lige nu. Men der er sådan lidt, vi smider skoleskemaet ud, og så gør vi lidt, hvad vi har lyst til, indtil klokken bliver 12. Og derfor vil jeg også super gerne høre, hvad det er, du laver lige nu. Hvad er det, du kan lide at lave lige nu, mens du lytter til det her? Skriv en sms til mig. 12:12. Start en besked på 3. Lav et mellemrum. Og så lad os komme i gang med at hygge os. Og hvordan gør man det bedst? Nå jo, det gør man med heliumtanker med Marcus Wow. Rigtig chill stemning på den her. Så lad os nyde den lidt.

0: her på Bliv Hvor Du Er. Og fra den festeste fest skal vi til den klubbedeste klub. Ja, der var den. Den her sang, den kan få mig til at føle, at jeg er sådan lidt klubbet. Jeg får lyst til at tage mine solbriller på, lige meget hvor jeg er, når jeg hører den her. Og lige sådan svinge lidt ekstra og føle mig så pisse fed. Det er Holdo, der har taget Lea Abjørk med på den her. Og hold op, hvor er Lea Abjørk bare god på sådan en beat her. Så bare lige føl hende, mens vi hører Holdo, Lea Abjørk. Du tænker ikke?
1: To

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Altså en kvinde, der ikke behøver nogen præsentation overhovedet mere. Men jeg gør det så gerne alligevel. Det var selvfølgelig Mille med Kendt mig en uge. Og det bringer mig hen til, at jeg gerne vil snakke lidt om stemningsbaserede playlister. Fordi dem har jeg sindssygt mange af. Fordi jeg ved ikke, om du er med på den, men der er ikke noget værre, synes jeg, end at være i et bestemt mood, og så kommer der en sang, der slet ikke passer til det mood. Det kan slå mig helt ud.

fejler bare aldrig, ukendt kunstner med gennem byen. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har givet at lytte lidt med. Jeg har hygget mig. Det gør jeg altid, når vi to er sammen her de her sene søndage. Lige nu, der skal du selvfølgelig ikke slukke din radio, fordi om lidt, så kommer Oscar og Freja ind i studiet, og så får de din hjerne til at rådne. Det kan lyde virkelig negativt, det er det måske egentlig også, men de snakker om alt det ude på internettet, der er såkaldt brain rot. Det er ufattelig underholdende. Jeg skal lytte til det. Jeg håber, du vil gøre det samme. Jeg vil spille den sidste sang, jeg har med, The Hate That I Made You Love Me, med Ariana Grande. Og så endnu en gang, tusind tak, fordi du har lyttet med.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Svenskerne har været ved stemmeurnerne. 3 ud af 4 stemmer er nu talt op, og det er stadig neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med et enkelt mandat over de borgerlige, eller blokgule, som de kalder sig. Vores nord- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, han er til stede i Sverige i aften ved Socialdemokraterne.
2: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, og vi følger valget tæt. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet deres investeringer i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som DR har fået indsigt i. En af virksomhederne er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er et eftertragtet råstof til den grønne omstilling og forsvarsindustrien. For Greenrock er de danske investeringer vitale, forklarer deres administrerende direktør, Stefan Bernstein.
3: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Og de danske investeringer, de er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfonden EIFOs direktør Peter Lundqvist.
4: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
5: Og det var egentlig det. Så jeg lige lod det 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan altså gå meget stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre ikke mindre end 146 km i timen. Og nu skal vi til en vejrudsigt i aften og i nat, der skulle holde tørt og mest være klart vejr. Men det bliver altså køligt et sted mellem 7 og 15 grader. Mit navn er Christian Klein. Det var Radioavisen.

0: Velkommen til Brain Rot med Freja Køben og Oscar Bave.
1: Velkommen til Brain Rot, til dig, der lytter med. I dag der er det med mig, Oscar Bave.
2: Og med mig, Freja Køben.
1: Hvor er det skønt at have dig med her, Freja.
2: Ja, det er skønt at være her.
1: Som vi plejer, så skal vi jo lige have en status på ugens skærmtid.
2: Ja.
1: Hvordan ser det ud hos dig?
2: Jamen, undskyld. Jeg er simpelthen i bedring. Jeg blev helt chokeret selv. Jeg er gået en time ned, så nu er jeg faktisk på 6 timer og 22 minutter.
1: Du er gået en time ned, og du er på 6 timer?
2: Ja, ja, ja. Det er jo, altså, vi starter i det små, ikke?
1: For...
2: Men hvad med din skærmtid så?
1: Jamen, jeg ligger på 3,5 timer.
2: 3,5 timer? Altså, hvad
1: jeg forstår, hvordan kan du bruge over 6 timer?
2: Ej, jeg vil sige, jeg er også lige begyndt at se Gossip Girl igen. Jeg tror, den trækker en del tid.
1: Ja, men fair nok.
2: Altså, hvad bruger du din 3,5 timer på? Det kan jeg ikke forstå.
1: Meget, meget simple ting på Instagram. Jeg vil ikke dykke ned i det. Der har været noget med en fitness-app en gang. Jeg brugte en time om ugen på, det har jeg gjort igen den her uge. Så det,
2: nej. Okay,
1: en trænings-app, ja.
2: Jamen, skal jeg så ikke hjælpe dig lidt på vej? Jeg kan godt begynde at sende dig nogle flere ting, som du skal se.
1: Det kan godt være, det er det, der er vejen ud, at du skal prompte mig lidt her med noget indhold.
2: Med alt muligt, der bare får dig til at være sådan helt kogt.
1: Ja.
2: Det kan jeg godt, hjælpe med.
1: Fedt. Vi har i hvert fald en masse godt og skidt med fra vores liv og algoritmer, som vi sammen med dig, der lytter med, skal igennem her den næste time. Så om det er sent eller tidligt for dig på det her tidspunkt, så velkommen.

0: Oscar, jeg har et spørgsmål til dig.
1: Mm.
0: Tror du, at jeg var et lækkert barn?
1: Er det derfor, der er det her lumme underlæg på?
0: Ja, præcis. Men hvis du ser mig nu...
1: Det er super upassende spørgsmål.
0: Ja, okay. Okay, det kan jeg godt se. Det er fordi, jeg er på Hinge.
1: Ja.
0: En dating-app for voksne mennesker. Som jeg, hvor jeg stod ind i det her fænomen med, at man har børnebilleder af sig selv på Hinge.
1: Altså på profiler?
0: Ja.
1: Som du scroller igennem, så?
0: Lige præcis. Og det er rigtig mange, der har det. Og jeg har lige brug for noget hjælp her, fordi sådan... Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg har det med det. Hvad tænker du?
1: Det er en dating-app for voksne mennesker.
0: Ja.
1: Og folk lægger børnebilleder op.
0: Ja.
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Det sender da et super mærkeligt signal, gør det ikke det?
0: Jo.
1: Det synes jeg godt nok er sådan lige...
0: Ja, okay. Jamen, jeg kan godt lidt se, hvad du mener.
1: Jeg er interesseret i, hvordan folk ser ud nu. Eller det vil jeg være.
0: Ja.
1: Ikke, hvordan du har set ud.
0: Nej, det er måske rigtigt nok. Det er simpelthen fordi, at jeg skulle selv falde i fælden, du.
1: Har du selv børn?
0: Jeg har et børnebillede af mig på Hinge. og så blev jeg lige gjort opmærksom på, at det var måske lidt mærkeligt.
1: Men hvorfor?
0: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg fulgte med strømmen måske. Jeg vil ønske, jeg havde et godt svar til det her. Det har jeg ikke. Og så sker der jo så lige det, at jeg var på en date i går med en fyr.
1: Spændende.
0: Og så tænker jeg bliver sgu nødt til at spørge ham. Hvorfor har man et børnebillede på Hinge?
1: Ja.
0: Og det kom der det her ud af.
2: Hvorfor har man et billede af sig selv?
3: Ja. Altså, da du stillede spørgsmålet, så tænkte jeg at appellere til... Altså, hvis vi skal gå helt ned i psykologien,
0: ja, kom nu.
3: Så er det jo sådan, og måske jeg appellerer til den mandlige, altså den lidt dyriske del af mænd, og siger sådan, hey, du kan godt få smukke børn med mig. Og det står også på min egen profil.
1: Okay.
0: Og læg lige mærke til, at han siger, det står også på hans egen profil.
1: Ja, det er det, jeg byder mærke i. Han er 100% med på lejen.
0: Ja.
1: Okay, jeg synes, han griber det der meget sådan teoretisk an.
0: Ja, det var jeg også lidt overrasket over, fordi jeg ledte jo nok lidt efter sådan en... Jeg ved sgu ikke, hvad jeg fiskede efter. Jeg tænkte bare, der var et eller andet i sådan, så kan man ligesom se, at du er blid, eller du ved ikke, barnlig, eller at du har været barn, ligesom alle andre har været et barn. Jeg ved det ikke.
1: Var det det svar, du havde regnet med?
0: Nej, det havde jeg ikke, men jeg tror også bare, at jeg tænker, at jeg går ind til en øl, og ikke så meget for lige at se, hvordan mixer generne.
1: Nej.
0: Så jeg tror, jeg havde et lidt andet take på det.
1: Var det en god date? I det mindste nu, det synes jeg da er lidt interessant.
0: Det var faktisk en rigtig, rigtig god date. Og jeg skal da ikke være bange for at sige, at han var en flot mand. Jeg tror godt, vi kunne få nogle flotte børn, faktisk.
1: Okay, så du er allerede... Altså, nu har I også haft snakken, kan man sige.
0: Det endte jeg jo så med at... hvor det er sådan mærkeligt at spørge sin hensdate om...
1: Den har du taget hul på første date.
0: Så spørger man jo også sin hensdate om sådan... Synes du, jeg var et flot barn, ikke? Ja. Og det ville han sgu heller ikke svare på. Og ved du hvad, det forstår jeg bare godt, han ikke ville.
1: Altså, det du ikke har haft med her, det er, at han også har børnebilleder. Og den snak, I har haft efterfølgende om, hvordan han så ud som barn. Så... Hvis jeg nu lige forestiller mig, hvordan den samtale er gået, så lyder det rigtig meget, som om at I er blevet enige om, at der helt sikkert er en date 2, og at I godt kunne få flotte børn sammen, eller hvad? Den har I taget på første date.
0: Åh, Gud. Ej.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Brain Rot med Freja Køben
1: og Oscar Bave.
2: Kan det rottes? Det spørger vi hinanden om, når vi sidder op til redaktionsmøder på det her program. Fordi at vi vælger et klip fra ugen, som kan blive til mere.
3: Ja, som forhåbentlig kan blive til mere.
2: Vi ser alt muligt i løbet af ugen.
3: Ja.
2: Og nogle gange så er der nogle ting, der bare står ud og fortjener at blive rottet op, som vi kalder det.
3: Jeps.
2: Altså simpelthen bliver gjort endnu mere skørt og åndssvagt. Og i den her uge, der har der været en begravelse i Norge.
3: Ja.
2: Af kong Harald. Det blev dækket på live-tv. Jeg ved ikke, om du så med.
3: Nej, ikke live, må jeg sige.
2: Nej. Jeg nåede lige at se lidt af det, og det var meget, meget smukt og fint med stort optog og alt muligt.
3: Ja.
2: Men der var én ting, der ikke gik efter planen.
3: Ja, det må man sige.
2: Prøv lige at høre her.

0: Det er jo lige nu.
1: Hvis man er i tvivl om, hvad der foregår her, så er det simpelthen en alarm, der går midt i, at kirkeklokkerne de ringer ud.
0: Ja, den er ærgerlig. Den er drøn ærgerlig. Den er virkelig ærgerlig, Oscar.
1: Hvis jeg skulle lave en liste over, hvornår min alarm den bare ikke skulle ringe.
0: Så er det der. Så er det der.
1: Kongens begravelse i Norge.
0: Ja, den er virkelig... det må sgu være årets bummer, hva'?
1: Der er en, der krummer tær. Men prøv at, vi har gjort det endnu sjovere.
0: Mm.
1: Og jeg har et bud med, som jeg synes, du skal høre.
0: Kom med det.
2: Chokoladefabrikken, det er Michael.
3: Chef, det er Chris.
2: Ja, godmorgen, Chris.
3: Chef, det er fordi, jeg ringer nu med det budskab, at jeg ikke når lige at komme op til på arbejde i dag, chef.
0: Hvad har du gjort?
1: Jo, jeg kunne ikke lade være. Der er nødt til at være nogen, der tager den der telefon, fordi selvom det måske er en alarm, så kunne det lige så godt være nogen, der ringer til vedkommende. Hvem tager den? Det gør Chris.
0: Det er et ikonisk klip.
1: Ja.
0: Okay, men så... Okay, jamen altså, så er det jo min tur nu.
1: Ja.
0: Til lige at se, om jeg kan rette dig op.
1: Kom med.
0: Jamen, den kommer her.
4: What the hell?
1: Okay, det var... Er det en prut i midten?
0: Ja. Ja, det er en, der lige hoster for at skjule prutten.
1: Altså,
0: det er rigtig sjovt.

0: Midnight Sky af Miley Cyrus. Mm. Har du grint færdig der?
1: Ja, jeg skulle lige... Jeg, rigtig godt med en tank. Jeg skal lige... Ej, hvor er det sjovt, mand. Føj.
0: Ja, alle varme tanker til Norge herfra.
1: Ja. Ja, virkelig. Det, ja. Det var en smuk dag.
0: Ja, det var det. Nå, kæft, det fungerer også godt i det her.
1: Ja, jeg synes, desværre.
0: Det var sjovt. Ja. Ja. For det næste, vi skal til nu, det er faktisk, at vi skal høre Patrice Ungoli.
1: Ja.
0: For første gang. I den her uge?
1: Ja.
0: Det er jo det fede ved at sende Brain Rot, det er, at man får lov til at spille den for første gang.
1: Vi er de allerførste til at få lov til at spille den.
0: Og vi kan fortælle, at den her uges Patrice Ungoli, den hedder Mary Jane. Mm. Og den er lavet af nogen, der hedder Good Neighbors. Mm. Og den kommer her.

0: Det er totalt meningsløst. Og alligevel, så giver det altså mening.
1: Waka waka, Samina mina, sangalewa. It's time to poop, bro. Make sure you poop before every game, during halftime, and after the game. Don't let the toilet pressure bench you from the main match. Pick yourself up and dust yourself off. Go poop, bro.
0: Ja, ja. Jamen, det her klip er jo så åndssvagt.
2: Vine, det er sådan en wagga-wagga-ting, der er i det der, ikke?
0: Jo, jo, jo, præcis. Og poop. Og poop.
2: Ja, ja, of course.
0: Men vi har jo fået det til at give mening.
2: Det har vi.
0: Fordi det er jo ikke bare et klip. Altså, det her, det er jo en lille reminder om, at vi skal passe på vores medmennesker. Vi skal huske at tjekke op på hinanden. I sådan en travl hverdag, hvor man ikke lige får skrevet, hey, hvordan går det, og sådan nogle ting, ikke? Altså...
2: Ja, husk at passe på dit tarmsystem og din krop og holde tingene ved lige og sådan noget.
0: Ja, ja, ikke det der, hvordan har din dag været?
2: Mm-mm.
0: Spørg nu for satan.
2: Ja.
0: Hvordan er din tarmflora?
2: Fuldstændig ligesom, har du husket at drikke vand?
0: Ja, lige præcis. Ja,
2: det
0: lige præcis.
2: Same, same.
0: Ja.
2: Og så tænker jeg sådan, alle der skal se 110 minutters Champions League, de har lige brug for en påmindelse om, at man skal gøre det, der skal gøres, før man skal sætte sig.
0: Altså, indspillet?
2: Ja. Du kan ikke gå glip af kampen. Du er da nødt til at sætte dig ned.
0: Nej, nej, du har ret.
2: Og blive siddende.
0: Det er også bare sådan generelt med livet, ikke? Altså, livet er jo en kamp. Skid af først.
2: Ja.
0: Skid af efter.
2: Jeg tænker, kunne det køre før biografen? Det her? Altså, før man går i bif?
0: Det kunne det sagtens.
2: Ja. Yeah.
0: Det vil faktisk være en god reminder. Det er også irriterende, når folk vader ud, ikke?
2: Det er irriterende.
0: Nej, det er også underordnet, fordi jeg tænker også lidt her, der er noget med den der stemme. Det er vi simpelthen nødt til at gribe fat i. Den der meget sådan, meget sensuelle energi. Og det er bare, der er et eller andet i kombinationen af visk mig forførende i øret og kast mig ned på den hotelværelseseng. Stemme og ordet lort, der også bare er lidt sådan et udtryk for sådan, vi skal sgu også huske at gøre livet sexet, ikke?
2: Ja, altså sådan gør de kedelige, sådan lidt tabuiserede ting, sådan lidt mere italesat.
0: Ja, og du...
2: nice, måske.
0: Ja, og du nævner jo tabuer. Der er jo også noget med at nedbryde tabuet i alle skider, ikke?
2: Ja.
0: Og der synes jeg godt, man kan... Ja, det... Og der tænker jeg godt, man kan gribe fat i lidt sådan en free the poop. Lad os være ærlige omkring det. Lad os være åbne omkring det.
2: Ja. Altså, jeg synes, det giver mere og mere mening, det her nu.
0: Jamen, jeg synes, det giver super god mening. Altså, der er jo en grund til, det ligger der.
2: Ja. Altså, jeg ved ikke, om første gang, jeg så det, der var jeg sådan... Hvad fanden er det, jeg sidder og kigger på?
0: Mm.
2: Og hvad er det, jeg lytter til?
0: Men det er derfor, man lige skal snakke det igennem, fordi der er en mening med alt på nettet.
2: Det er der. Det må vi bare konkludere her. Nu hvor vi snakker om det.
0: Ja.
2: Så tror jeg lige, jeg tager lige 2 minutter.
0: Nej, Oscar nu. P3. Det man hører, er man selv.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Brain Rot med Freja Køben
1: og Oscar Bave.
2: Jeg har gravet mig selv så langt ned. I reels fra håndværkere og møbelsnækkere og hobbymennesker, der bygger de flotteste møbler fra jer.
3: Ja.
2: Ved du hvad?
3: Nej, hvad?
2: Jeg kan bygge den flotteste bænk til min spisestue.
3: Nå?
2: Det er simpelthen, altså prøv, nu har jeg set så mange reels af møbelsnækkere og folk, der bare, du ved, det er også lidt satisfying i det, ikke? Altså lige for slippet sådan nogle runde kanter af, og nogle samlinger, der bare er super smarte og sådan noget. Jeg er overbevist om, at jeg godt selv kan bygge lige præcis det møbel, jeg godt kunne tænke mig.
3: Okay.
2: Stik mig en sav og noget sandpapir. Bordmaskinen, den har jeg.
3: Men, altså, kan du det?
2: Ja, det synes jeg, det tror jeg, det er ja. Hvorfor spørger du sådan? Det, jeg har set så mange videoer nu, det tror jeg da sagtens, jeg vil kunne, hvis jeg bare lige tager en tur i trælasten.
3: Nå, du er blevet ekspert, simpelthen.
2: Ja,
3: du er simpelthen blevet ekspert på området nu.
2: Jeg er simpelthen, jeg har gravet mig så langt ned i det sådan et reel-hul af alle de der gør-det-selv, bygge møbler, ting. At ja, men ja, det kan jeg godt. Men sandheden er måske også, at jeg ved godt, jeg måske ikke kan gøre det lige så godt som i videoen, men det tror jeg godt, jeg kan.
3: Er det på sådan nogle, er det på sådan nogle sene aftentimer, hvor du ligger og tænker, det kan jeg godt, det der?
2: Ja. Kender du det?
3: Ja, ja. Er du
2: altså, ikke,
3: ja.
2: Måske ikke lige med møbler?
3: Nej, ikke lige. Jeg bygger ikke bænke. Jeg kan jo fransk. Eller, altså...
2: okay.
3: Altså, jeg er jo overbevist om, at hvis jeg bare lige gad, så ville jeg sagtens kunne snakke fransk.
2: Ja.
3: Altså flydende. Jeg tror, jeg ville kunne det i år og morgen.
2: Nej, undskyld. Det var ikke sådan en fornærmende grin.
3: Det var lidt fornærmende, jeg kan godt mærke det. Jamen, altså, igen... Jeg er helt overbevist om, at hvis jeg godt gad at lære fransk, så ville jeg godt kunne det. Og det tænkte jeg jo også en gang, hvor jeg var i Paris, ja. Hvor jeg skulle bestille en croissant eller et eller andet. Mm. Og jeg får ligesom bestilt den, og han kigger på mig, og sådan, så tog han den bare på engelsk. Det han kunne godt høre. Sådan, jeg kunne ikke fransk. Jeg var overbevist om, at jeg havde nailet den. Og så kigger han på mig på engelsk og sådan, you don't have to learn French.
2: Okay, så du fik bare kontant afregning der?
3: Lige ved kasse 1.
2: På en croissant?
3: På en fucking croissant. Altså, ingen gang noget vildt.
2: Croissant?
3: Croissant. De croissant, s'il vous plaît. Og det er det, jeg kan. Og så, det kunne
2: han
3: godt høre.
2: Han ikke?
3: Nej, overhovedet ikke. Okay. Jamen, jeg fortsatte så også, for jeg tænkte, hvis bare jeg lyder fransk nok, så kan jeg godt sige alt muligt. Den købte han ikke.
2: Jeg har så stadigvæk lidt en idé om, at jeg skal hjem og bygge sådan en bænk eller sådan noget rigtig sejt alligevel.
3: Mm. Men Oscar, det kan du jo ikke.
2: Nej, se. Okay, ja, min far er tømmer, ikke?
3: Ja.
2: Så jeg har jo lidt i blodet, tænker jeg.
3: Nå, det løber simpelthen i generne, ja.
2: Ja, og så viser jeg ham en meget specifik, meget speciel, meget flot japansk bænk, som jeg tænkte, den kan jeg godt bygge.
3: Okay.
2: Måske du kan hjælpe mig.
3: Ja.
2: Øjnene sender jeg til ham, og så kan jeg godt se på ham. Han gør det ikke fysisk, men indeni ryster han lidt på hovedet.
3: Far er ikke sur, far er skuffet?
2: Nej, han tænker, det der, det kan jeg ikke lade sig gøre.
3: Nej.
2: Knægt. Det er not this time.
3: Nej. Ikke her.
2: Så det kan godt være, jeg skal droppe det.
3: Ja, det tror jeg faktisk, du skal.
2: Men hvad? Mener du det? Det er jo lidt skruer, lidt sandpapir.
3: Nej, ved du hvad, nej, sorry. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg vil gerne, Oscar, jeg vidste så gerne. Jeg tror ikke på det.
2: Jo. Eller hvad? Jeg dropper det.
3: Ja, drop det. Eller, nej.
2: Prøv lige, fuck. Der sker noget inde i mig nu. Fuck it, jeg kører i trælasten senere.

0: Ah, det har været en dejlig time.
1: Det har det, og dejligt, at dig, der lytter med, har været med i Maja Frejas hule her.
0: Inden vi lukker ned for os to her, Oscar, så har vi jo været en tur i kommentarsporene.
1: Jo.
0: Og fundet en kommentar, hvor personen måske bare skulle være gået i seng.
1: Ja, altså jeg vil sige, helt sikkert skulle være gået i seng, fordi det gør vi også snart.
0: Ja, og vi skal en tur forbi DR's program, Kontant, som i den her uge har fremlagt, hvor dårligt og bakteriefyldt kød er, som de har fundet i køledisken. Og til et lille klip fra programmet, så skriver Peter på Facebook.
2: Kød fra Uruguay. Mere Temu-kød, siger de rød-grønne, som elsker at jage alt, hvad der er dansk.
0: Peter.
1: Godnat.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: I dag er svenskerne gået i stemmeboksene for at sammensætte deres riksdag for de potentielt næste 4 år. Mere end 85% af stemmerne er talt op, og selvom det stadig er neglebidende tæt, så er der nu partier, der reagerer. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson, hun gik for lidt på scenen til partiets valgfest, hvor hun fortalte, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering.
2: Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Men intet er altså sikkert endnu. Vi følger valget tæt i løbet af natten. Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Knap halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen. Det samme gør sig gældende for ca. 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. I dag har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformænd til et møde for at drøfte de danske resultater i PISA-undersøgelsen. Og flere parter, de ønsker nu, at der til mødet bliver sat fokus på elever med indvandrerbaggrund, blandt andre formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
3: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele Kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og der er flere forklaringer på, at elever med indvandrerbaggrunden klarer sig dårligere, det siger Louise Boykott, seniorforsker i VIVE.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Kommunerne de mødes i dag kl. 8.30. Danmark har igen gjort det forrygende på den internationale filmscene. I går eftermiddag der kom filminstruktør Mai El-Tokay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt aftenen før for bedste film, Kvinde ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation. Det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
5: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
1: Og deroppe, der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen befinder sig.
6: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie, men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
1: Filmen den får dansk premiere til februar, og udover Guldløven, så fik hovedrolleindhaver Mathilde Arcel også prisen som bedste kvindelige skuespiller. I nat der får vi til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, men temperaturen den bliver altså ned mellem 7 og 15 grader. Bliver koldest i Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Mere end 90% af stemmerne er nu talt op ved det svenske valg. Det er stadig neglebidende tæt, med kun et enkelt mandat i overtal til de rødgrønne partier. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har meldt ud, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering. Sveriges nuværende statsminister og leder af det borgerlige Moderaterne Ulf Kristersson, han har også været på talerstolen. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun er i Sverige, hvor hun er fuldt valget, blandt andet fra Moderaternes valgfest.
2: Der er ikke noget klart resultat. Det, der er interessant, det er, at selvom det rødgrønne flertal det består, ja, så har moderatleder Ulf Kristersson ikke givet op. Han vil forsøge på at danne en regering under forudsætning af, at Magdalena Andersson, Socialdemokraternes leder, ikke er i stand til at danne en levedygtig regering.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schelsbæk, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, kan det lave niveau blandt elever med indvandrerbaggrund skyldes, at eleverne ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
4: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årige Andreas Sørensen her viser.
5: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet 4 ledninger på. Det er 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyet, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Krak.